0: آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځیږي؟ ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل، چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارک، مدې مقابل گلی گلابی پم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: دے دغه پروڈکٹ درا فی جان دے زکا په هر ځای ټاپ روان دے کریمان خو نور هم ډیر کریمان دے دغه ټیک ټاک وال کریم دے آ جان خفی نوینا کریم نه ډیر می لاګوالی په مخ دا هو نه را ګاډی مچے ٹک ٹاک کریم دے راواڑے او مچے پمخ دے لاگا والے لہاوے اور اجے نا ایک شا لیکڑم مینا
2: او سید رحمانا دا خدر فی جان دا شو ٹائم شو یار
3: او کمرانا رضا بے خوچے ریڈیو آن کو

خزو وی چې وری را خلاص کړو زما زړه ورته دعا وکړلا اے وری را خلاص کو زما زړه ورته دعا وکړلا شکر دی خدایا چې پختنه می خوا وکړلا یا وری را خلاص کړو زما زړه ورته دعا وکړلا شکر دی خدایا چې پختنه می خوا وکړلا نن وی جنې د صدر پیسه پورې زهر تړل ننی وی جنئی د صدر پیسه پورې زهر تړل چې به تپوس مې رشتہ ولې بابا وکړلا او ما پورې خلنشته پوکای به اور ته سینګ ورکم یا ما پورې خلنشته پوکای به اور ته سینګ ورکم د سوځېدلی خار دعا خلکو په ما وکړلا او سپ غزل سپ روزگار سستا پا غم تیر شوا سپ غزل سپ روزگار سستا پا غم تیر شوا دا زندگی سر ملو یا نروا اکڑلا او درد میں وڑو کی رز زلمی شلو دا زلپ غیق کے درد میں وڑو کا رز زلمی شلو دا زلپ غیق کے پا محبت کی میں باکی را انتہا اکڑلا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ستوڈی مسی سلام انہوں نے کی لیے احترامات پر جان قبول و منظور کی ٹولو منوالو تہر کے لیے ستوڈی مسی او پخیر راغلی کر اغلاس و ویلکم وائے ما جی آئی نو وائے ما او وائے ما چی سنگ منگ چل دیو سنگ حال دیو سنگ تیری گی استاس دو خکولی غن دی جوان دو حالات وکیات او خیالات مو سنگ دی با کور کی مشران کشران همزولی مسلمان جی نکی علکان زوانان بوداگان زما طول خواسو دران پختن خواہ پرون ما تیو کس دیر زیادہ گلہ کردی وا دیر غٹ گلے رہ تکڑی وا خد میں زیادہ گلے رہ تکڑی وا وچی رفی جان بھائی تو ہری او کوم دلتا یاد کے ہری او کل دلتا یاد کے ٹول بٹنی دلتا یاد کے ٹول مرود دلتا یاد کے ٹول مسعود اور عمر سلیمان خیل دلتا کے یو کوم تانا پاتے نشی اول چی ولی مونگا گنڈا پور سر تاسو بدی دا ولی تاسو مونگ سر لگی نانا جی دا ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانگ دا استاسو خبر ریڈیو دا نگی ٹاک والا پارا دا دلتا پٹانگ چی سمرہ خلق سمرہ کومون آباد دی چاہے کاغا دا ٹانگ تھی تا دا ٹانگ نا بہر راغلی دی دستا سخپل ریڈیو دا دا اخپل ریڈیو کی مونگستا سخپل ارزگانیو ستا سخپل رونیو ٹانگ زمونگا دویم کور دیو کی ریشی پلگ ورزو کی زمونگا پلگ وقت کی زمونگا کورم ٹانگ کی وی گور دا دنیا تا او دا ڈیوٹی پا وجبانی مونگا بہریو تا صبح کور کیے دا دنیا دا دا رول رگولیشن گندپور وال چی مونگا نچا گیلا کڑوا رو رگی لمد پورا کڑلا بلکل مداؤ ویلو چی زمونگا آواز خلق آوری جنوبی وزیرستان ٹانگ کو لچی ڈے خان پر پوڑ پیزو چکتا جوڑی شیخ گارا خیبر کلا گوڑے کلا رنوال میں ٹنگرا پتر

ګلچ سلک چومر اډا پټن کوټ ګل امام کرا کډو خان در شهباز ګلانو کوټ لزوی مالوزیا مخیل در خیات خطل جنډولا کوټ کاټ کی اور دین علاوہ خاص کر دماچ سمر هم گنڈا پوری دلد کی اوسے گی ٹولو گنڈا پورو توائے ماسے گنڈا پورو زما خیرو سنگ اے خی اوئی چستا چم تا ارمنو نا لے ونی وڑم اور اوڑم ایستا چمتا ارمنون لیونی اوڑم اور اوڑم خبر بترسو دخپل زڑگی اوڑم اور اوڑم او دا غٹ تی دا غٹ تی دا وڑ دی دا می خوش تی دا می ندی اے دا غٹ تی دا وڑ دی دا می خوش تی دا می ندی اے تالا بزٹو لورس بنگڑی اوڑم اور اوڑم او خدیر بے وسی دا خوپ خرس می پیرزو نشی خدیر بی وسیدہ خو پخرس میں پیرزونشی بزار تے دا پوزی میں حکی اڑم اور اڑم سپیسلی تولو ٹانکو آلو تو بائی ماتسی اللہ رپاسی مروتو مسودو ارمونو بیٹھانو گنڈا پورو بیٹھانو سرائکیو بلوچیو وزیرو اللہ دنظار شما ماسٹر فتح اللہ صاحب سلامو لے قبول کخا

0: خزی تاسو پروگرام اوري دا ټیک ټاک کاسمټکس پاکستان دا ټانک پسیما باندې دا ټانک پخور باندې دا ټانک پسیما باندې دا ټانک پخور باندې زمونږه دا ټانک د خلکو بیگ ایشو یعنی کې غټ مسله دا وا چې دا ټانک د خلکو د اوختو مسله وا او خلکو هغه شیمپو استعمالولې چې هغه شیمپو په هر ځای کې خلک استعمالوي او چل ریزلت ورکی چل ریزلت نور کی زمونگا دا ٹانک ہر یو بچی پسر کی سپین اخت پای دا سوی دی دا ہر جنی پسر کی اخت کمزوری دی اخت گروتی نکی اگدی گی نا اخت خیجی نو ٹولو ٹانک والو تو ایما چی زما کلونجی پلاس پی ار پی زما یو می گلمن شمپو دا او یو دا گلمن نورکوٹ شمپو دا چی پا گلمن ورکی کم ورکوٹ شمپو دا اگا خام اگا پا ٹانک خلق والی زمونگا سلیم کٹی خیل آخیشتی دا اگر توی چلکا شمپو دیر مزیدار دا پا ٹول کور کی خلق رتوائی چی سلیم آپ بودا زان باندی زوان سوی یعنی که بودا توب کی جوانی در باندی راغلا ایکا تاسو هم زوانی خواڑی دا دا اختو پروٹین دی پکی دا دا اختو ویٹیمن دی پکی خام خاد دی علازو کی اختو خکولی کی اخت مزیدار کی اخت برابر کی کس تاسو پا اختو کی هم دغه مسئلی مسائل وی ایک استاسو پا اختو کی هم دا مسئلی مسائل وی نو پلیز کینڈلی زمایو ریکویسٹ تی زمایو خواست تی زمایو منت تی یو پیر ضرور استعمال کی کلونجی شیمپو استعمال کی او خپل ځان خلق دورو خواه زما خوازو درنو پختانو دا ٹانگ دا سیمی اوریدون کو زما شکر الحمدللہ کریم جسو کم پا گرمی کی استعمالی پا گرمی کی بہم ریزلٹ ورکی پا گرمی کی زمونگا پا کریم کیو فرمولا داوم دا کیو سڑی دو گھنٹی زما کریم یعنی کہ پتہ کی ڈے نے ایک فارمولی شنو مشت دی تو کچر تک دو گھنٹے سوک زما ٹک ٹاک بیوٹی کریم استعمال کی دس پہ دو گھنٹے کی بہن تاسل ریزلٹ ملاوی جی نٹولو زما خواسو خویند تو آئے ماں سے بہترین ریزلٹ دا پارا پرمنٹ ریزلٹ دا پارا دیر زیاد ریزلٹ دا پارا یو پھر ضرور استعمال کی ٹک ٹاک بیوٹی کریم امریکان فارمولا پہا جی زربت خان دکان کی ملاوی گی ڈبرو کی ابراہیم گل سلور وال سر ملاوی جی متی اللہ سر ملاوی کی پر شیخ دارہ کی بشیخ دارہ کی ابراہیم کو ابراہیم گل چکم دا کوٹ کونڈو کوٹ والا ڈبرو کی سمنگ نور خان لالا دے پر شیخ اوتر روڈ باندھ دیجیے رحمان روڑ دے پر ریل پٹلے کی گلامین بھائی جی کوڑ دجی دین علاوہ پسدر پلازا کی ملاوی گی افسر خان پلازا کی ملاوی گی خاص کر رمضان مارکیٹ کے صدام مارکیٹ کے خاجی زربت خان منصور جنرل اسٹور کی ملاوی جی ددین علاوہ عمر اڈچی جہان زیب دکاندار سر ملاوی جی پر انوالو کی ملازم دکاندار سر ملاوی جی لاڈسی اوزان دپارا زمونگا ٹوٹل پروڈکٹس والے اس شکر الحمدللہ زمونگا اویلیبلٹی سویدا پٹول ٹانک کی زمونگا کریمونا ملاوی جی پٹول ٹانک کی زمونگا سیزونا ملاوی جی نخا مخا استعمال کی اوزان خو لے گئے او چاول زان دے او بیا جہان دے 0334 83 92 92 یعنی کہ 0334 483 9292 یعنی کہ 0334 83 92 92 فادی نمبر ون تاسو کال کولی سی اور زمونگا پروگرام کھلے کولی سی زمونگا پروگرام سے گپ شپ لگولی سی ٹوکی ٹکاری کولی سی خبر اتری کولی سی مونگ درتا خوشحالی گو مونگ درتا ویلکم وایو مونگ درتا جی آئی نو وایو مونگ درتا ڈیر ڈیر زیات ہر کلی وایو ڈیر ڈیر زیات ویلکم درتا وایو راشی رویخ سی اور زمونگا پروگرامونو کی مونگ سر گپونو شاپونو ولے گوی ٹوکی ٹکاری ہو کی شیٹ چار ٹوکڑی اور راشی مونگ سر آپ پروگرام کی اڑی کونے سے بالکل جناب 0334 83 92 92 السلام علیکم دار پس ہسی چا خبر جوڑی کڑی دی
1: امن رنگ میں دم رکھو کی چکور کتنا نکم تر کی کڑی دی او مور دس کنا کی دی نور زیارت میں کما ہوتا ہاں بغیر کر ہر جوڑی کڑی دی او تو پاک نی نا روانم بالکل کلام آزاد نه سکاری جوړ کړی دی او یی دې نه پېک هر سړی تاسو ګری جوړ کړی دی اموش انا پدوس په آرام خاموشي نه خلق یا مخات پر ګری جوړ کړی دی یا ور ما زما ستانه ما خی دا یو څو ګونه خدای خبر دا نه چې کوم دا ګری جوړ کړی دی. السلام علیکم.
0: و علیکم السلام. و علیکم السلام خبیب بدی کی پټولو کې خکول شیر دادې چې مونږ نه بدوس په تنخایي په خاموشي مین مونږ نه بدوس په تنخایي په خاموشي مین زکه مې جونپړی د خار نه لري جوړې کړې دي. الله خبر مہربانی قبیبہ خوشحال سے جی
1: آؤ
0: جا
1: آپ لگی والے
0: جی
1: خبر
0: مطلب تو دیوال ساتھ سو کوئی آگے ہوا گن تھینک یو ڈریڈنگ زیادہ مہربانی خوشحال اسے کی دا ٹک ٹاک کاسمیٹکس فیملی تب سے پیغام اور کوئی خبر پیغام ورکما چې کچا کې نکل کریمونه استعمال کړی وی او دا چا په مخ باندې وختره راغلی وی چې کوم کریموم لګي او دې په مخ باندې وختو ناراضي تاسو د سکارو کې ټیک ټاک بیوټی کریم استعمال شروع کړي او مخ نه پثار باندې وختو باسي په نوسی باندې وختو باسي او ټیک ټاک بیوټی کریم لګوي همیشه د پاره به پرمننتلی وخت درنه ختم شي. ان شاء الله په خبر ورک چې تاسو تاسو مطلب ٹک ٹاک بیوٹی کریم لگوئی نور کریمونه پرې دی ٹک ٹاک بیوٹی کریم استعمال شروع کی او مخ نا اوخته پتار یا پس باندې وباسي ان شاء الله همیشه د باره ورک شي.
1: ملاقات
0: مطلب ٹانگ خل کو تو پیغام اور ٹک ٹاک بیوٹی کریم استعمال کی مکھنا اختہ پنو سے پتاڑوا سے ہمیشہ دوبارہ اختہ رکھ گئی خبر زخم زموں گا میڈیکیٹڈ کریم دی یاد اساتی کہ چاپ مخ باندھی زخم ہوئی چاپ لاس باندھی زخم ہوئی چاپ خپو باندھی زخم ہوئی زخم لگول سی ہر قسم فیض د پارا شوگر بیماران د پار ہم دا مفید دی پمخ باندھی سر مسئلے سائڈ افیکٹس پرابلمس نو جڑے نو خام خا سوکم استعمال کی اور ہمیشہ پارا زان خکلی کی خیستہ کی اور خپل زان خلق تو رخائے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: آئے ہائے پڈا کخلبان دے خندال اچا د کستکم واہ شکر الحمد للہ زما انور بندیوان بھائی ماسرا دے لگا چی
2: بالکل
0: انور بندیوان وہی چیچے ناستی پا مخفل کے ورختا خلق و تاخکاری چناستی پا مخفل کے ورختا خلق و تاخکاری دا زکا خوب دے سڑی کے غلا خلق و تاخکاری افسوس افسوس افسوس چی زمونگ پا معاشرہ کے افسوس افسوس افسوس زمونگ پا معاشرہ کے جگڑ چی سوک نک وی اجڑا خلق و تاخکاری او خم دے سڑی زمونگ پسر اخیست دی ڈالرے خم دے سڑی زمونگ پسر اخیست دی ڈالرے دا سوک چپ دے خار کے مسیحا خلق و تخکاری او پا خدای بند یقینو کا انوارا پا خدای بند یقینو کا دا زن زن خلق پا خدای بند یقینو کا دا زن زن خلق چسترگ سڑی پٹکڑینو بیا سڑی تخکاری او قربان شم دا اشنا دا دروغجن حقیقتونو قربان شم دا اشنا دا دروغجن حقیقتونو دروغ خم دا سوائی چی ریختیا سڑی تخکاری او سپیڑ دا غربت چی سوک وخلی دیا جیسا سپیڑ دا غربت چی سوک وخلی دیا جیسا خزوان ظلم سڑی وی خو بوڑا خلق و تخکاری انوار بندیوان ډیر ډیر زیاته مننه کوم او ډیر ډیر زیاته مینه خو رکی سره ډیر زیاته وګړي خبرې وګړي خلنګ کی زه خبرې کوشش کوم چې لنډ وکما خو بیا هم د خویان دی خبرې ته تپد شي نه ختمې زی
2: بالکل بالکل بس رفی جان بھائی شور یو کا پروگرام او رما واز یو ټول تشکیش سلام دعا کوم او دار وخت
0: او جهان مننه مهرباني شکریا ثانک یو سو ویری مچ یو جهان مننه کوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ
0: دا سوک را گئے
3: دا فرمان دے جنائے دے پتھانکوٹ
0: اے فرمان بیٹنی آز مخی سے جڑ گیا سنگے لکھ خی
3: مزے مزے دے رفی جان پا مگران ترنگی تشہر تا
0: شکر الحمدللہ سنگر تو ٹانکی سہلات وکیاتی امن شتان استدی زمنگو شکر الحمدللہ کرمان مریمان پکے خرسی گی کتر تو سنگ مزیش تو کنشتا شکر الحمد للہ زما شیمپو زما سکن پالش زما فیس واش زما کریم ڈر خلی روان دی اللہ فرمانا وہی چل دیکھ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید دربه چې ټول براتر او جوړ خوشاله ټیک ټاک سوخاله د ژوند په مزور په خوندونو کې به دې سره زمونږه واسو کوم او ریچرته هم او ری په کم زه په کم سیمه په کم علاقې کې موري کاغذ زمونږ دی مشران دی کشران دی غړتی واړ دی ماشومان دی ټول د پروګرام کې هر کلی ستړي مشي په خیراله ام کسوک بیمارانی یا سوک د مشکلاتو سره مخ کی الله دی بالکل داوی مشکلات حل کی او کسوک بیمارانی اللہ دی بالکل جی پاگوی بانی آسان کی اللہ دی اگوی تا روح صحت ورکی اللہ دی دا غی دشون آسانتیا جوڑ کی دا ٹولنا مکے چکم دے دا جمعی مبارکہ روز دا نٹولنا ٹولنا مکے ٹول دا چکم دے جمعہ مبارک اللہ مدغا مبارکہ روز پا خیر و خوشحالو سرتی رکھا آو دا پروگرام آغاز بچوں کی کہ خود دا ٹولنا مکے دا مادغا ریکویسٹ ہے کہ زمان آواز غټی والدی مشران دی کشران دی سمره هم خلک اوری کاغه زمانه ازبینی نیازبینی خویند دی بالکل جی आवाज چرته موري په کوم سیمه کې موري کاغه د سواوی سیمه دا کور سره ور سره چکم دی تړلې بشام سمره هم اٹک وغیرہ سمره هم چوټا لاهور سیمه د یاد اٹک دلاری سوری جی اغا ک د ټانګ دلاری زمغا وا سو کوری د ټانګ ریډیو دلاری ک دوان ریډیو دلاری زمغا وا سو کوموري ټول ته چکم نه ډیر زیات هر کلی وایم او دغه ریکوست هیله لرم چې یو سل درود شریف لاسیم وای بیا چونکی د پروګرام آغاز کوم.

0: نو دغه شان چې کوم دی لکه فیس بالکل نیچرل یو خو چې کوم ستاسو ویښته غورځېږي زما ډېرې زیاتې داسې خویندې شته او زما ډېر زیات داسې رونه شته چې کله هغې ویښته وینځي ګمن سره ګمنځي ویښته نو هغه ټوله ګمن چې کوم دی هغه د ویښتو ډکه شي ستاسو ویښتو دومره ډېر زیات مقدار کې وځي نو که ستاسو ویښته وځي د هغې نه تاسو پریشان یې نو په دې کې چې کوم موجود اینټي بیکټیریل سلفر موجود دی دا خصوصیات موجود دی نو هغه ستاسو دغه د ویښتو جلدی مضبوطی ستاسو دغه ویښتو په پریوتو کې چې به کوم دی کمی به راولي هغه به بالکل جی ودری او په هغه به ستاسو دپاره یو مددګار ثابتېږي یو چې کوم دی دا د نوي ویښتو افزایش یو چې کوم دی دې کې دا نوي ویښته ستاسو راخېجول په دې کې دغه طاقت شامل نه چې اکثر داسې زیات سکین وي چې په هغې کې دغه طاقت شامل وي خو بس هغې له څه نه څه لږ ډېر دوی په کار وي که نه چونکې که مونږ اوس سوابۍ په سیمه باندې خیال وکړو که نه نو هلته آلو هم ډېر زیات کېږي اټک سیمه شوله شولی چاولی هم کېږي لکه د شانګلې شوله اټک شو شانګلا ټوپۍ توربیلا ورسره چې کوم دی زموږ تر د دېره پورې زموږ آواز رسي داسې د ټانګ سیمه شوله د وانی سیمه شوله نو چې کله اکثر مونږ کرونده وکړو که نه نو هغې له چې ښه دوی ورکړو او پټې بس دمه پټې وي خو چې لږه شان دوی ښه ورکړي که نه داسې ښایسته ښایسته فصل ښي اوس ته ماشاءالله تمباکو چې کوم دی که نه د سوابۍ تاسو ته وګورئ څومره ګران وي څومره ښایسته وي بیا چې کوم دی د شانګلی بونیر سایډونو نور هم ګران وي نور هم هغې مزیدار وي نو هلکه د بونیر والا زمونږ آواز کورئ تاسو اورئ خو ګورئ خاموشۍ باندې اورئ ښه داسې مه کوئ اور جتنی بھی ہماری اردو سننے والے اسے بھی ہمیں التجا ریکویسٹ کرتے کہ آپ بھی آئیں پروگرام میں ہماری ساتھ شراکت کر لیں انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کے لیے بھی ہے آپ کے سکن کے لیے آپ کی خوبصورتی کے لیے آپ کے بالوں کے لیے جتنی بھی مسئلے مسائل ہیں وہ ہم آئے بتائیں ہم سے پوچھیں کہ اس کے لیے کون سی پروڈکٹ بیسٹ ہے تو انشاءاللہ آپ کو بھی جواب ہم دیں گے ضرور کیونکہ ہم آئے ہیں اگر آپ اردو لسنر ہیں آپ جتنے بھی آپ ہینکو لسنر والے ہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں ہم سے پوچھ سکتے ہیں جی جتنی بھی زبانیں ہمارے علاقے میں بولی جاتی ہیں تو وہ آئے سب ہم سے پوچھ سکتے ہیں بالکل ہمارے ساتھ شراکت کر سکتے ہیں لکال پہ بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں میسج بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں تو ہم اس وقت بات کر رہے تھے آنین کے آئل اور آنین شیمپو کے حوالے سے تو آپ کے بال اگر گر رہے ہیں تو ہماری ازنا کاسمیٹک پاکستان میں وہی کولیجنس فارمولا بالکل شامل ہے جو آپ کی گرتی ہوئی بالوں کو جو ہے نا کم کریں گے اس کو جی روک تھام کر لیں گے تو اس میں کیونکہ بالوں کی گرنا کم کرتا ہے اس میں موجود اینٹی بیکٹیریل اور سلفر خصوصیات بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتے ہیں جس سے گرتی ہوئی بالوں کو روک تھام میں مدد ملتی ہے جو ہماری اسنا کاسمیٹک پاکستان کی اونین شیمپو ہے کیونکہ پیاز کی اونین شیمپو اور پیاز کی اونین کی بالوں کی صحت کے لیے انتہائی مفید سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں قدرتی اجزاء جیسے سلفر پوٹاشیم اینٹی ایسڈز وغیرہ موجود ہیں اور کیونکہ یہ نئی بالوں کی افزائش سلفر کولیجن پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے جو نئی بال اگانے اور نئی بال کو گنا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے تو انشاءاللہ تاسو یوز کل انتہاب کی زموں گا دیزنا کاسمیٹک پاکستان دا اونین شیمپو اور دا اونین تیل دا پنزل سورج استعمال سرا بس تاسو دغه ویختو ته پیدہ ملاوی کی تاسو دغه ویختو غرزیدلو کی کافی مدد ورکی اور هغه بچکم دے بالکل ادری بیا چکم دے پدی کی دغه دریم فارمولا چکم دے د خشکی خاتمه کی نو کستا سو پسر کی خشکی وی ڈینڈر پکی موجود وی خارخ کی داغه نه تاسو بالکل پریشان نو دا چکم دے بالکل و مددگار ثابت کی اس میں اگر تیسری نمبر پر جو فارمولا شامل ہے اس کو خشکی کا خاتمہ یہ سر کی جھل کی خشکی ڈینڈ اپ اور خارش کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے ہوتا ہے اور اس میں جو ہے نا آپ کو مددگار ثابت ہوتا ہے اس میں تو آپ لوگ ضرور استعمال کریں انشاءاللہ ہماری زنا کاسمیٹک پاکستان اونین شیمپو اور اونین آئل نکتا سوائے چیز مونگ دگا ویخت بالکل ٹھیک شنو دیلے بتا سو کمپلیٹ فارمولا استعمال ہوئی خواہ تا سو وہ سر دا تیلو انتہاب ہم کوئی ہو دے شیمپو میں انشاءاللہ دوانا دوم رسا گران نوی پا مناسب قیمت کی بتا سو تو ملاوی گی دے سر سر دا ویختو چمک و مضبوط والی دا پار چکم دے اکثر کتا سو گوری ستاسو ویختو کو غرزی گی ہو اکثر بلا مسئلہ ستاسو دیر زیادہ داوی چی ستاسو ویختو ماتی گی ستاسو ویختو دا کمزوری لوا جی چکم دے ماتی گی نو دا آغی دا پار چکم دے دا تاسو کل استعمال کی نو انشاءاللہ ستاسو ویختو بہت سر ہموار کی گی یہ قدرتی چمک بہت سر ملاوی گی جو چوتھے نمبر پر ہماری ساتھ اس میں فارمولا شامل ہے بالوں میں چمک اور مضبوطی بالوں کو ٹوٹنے और पतला होने से बचाता है। इसकी इस्तेमाल से बाल नरम, हमवार और कुदरती चमकदार बनते हैं। तो इंशाल्लाह इंतहा की वर्षा और सिरकस्तासु सर की इन्फेक्शन मौजूद हुई, स्तासु पसर की दगा बड़ी बड़ी दानी मौजूद हुई, दागे न जहम जुड़ शुरू दगे दपार बेहतरीन चीज दे जमंगा द ओनियन तेल चिकम दी, खास कर वर्षा का स्तासु सर्द बने दर्द बार बार राजी नु दागे दपार बेहतरीन दे बेहतरीन दे बेहतरीन दे हो चिकलता सु इंतहा की वर्षा वर्षा स्तासु सेहतमंद चिकम दे दगा जुड़ीगी द प्यास चिकम अर्क ती आगा पदगा विख्तू द पारा پولیکلز پدغ کی موجود وی چاغه د ویختو د پارډی زاد ضروری غذائیت ته هغه دغه ته ویختو ته پراهم کی او ویختو د پارا چکم ده بهتری راولی دو انشاء الله انشاء الله اگر اپ کی سکن پہ اگر اپ کی جلد اپ کی سر کی جلد پہ جو ہے نا انفیکشن موجود ہے یا چھوٹی چھوٹی دانے موجود ہیں اس سے اپ لوگ پریشان ہیں تو انشاء الله انتخاب کریں بالکل بہترین کردار ادا کرتا ہے اسنا کاسمیٹک پاکستان اونین شیمپو اور اونین تیل اس کے ساتھ اگر اپ کے سر پر جو ہے نا اس کی آپ کی خون کی گردش جو ہے نا وہ بھی برقرار رکھتا ہے اس کے علاوہ آپ کے سر پر درد بار بار آ رہے ہو تو اس کے لیے بہترین آپشن ہے آپ کے لیے انشاءاللہ جب لوگ آپ استعمال کرو گے شفا اللہ دیتے ہیں انشاءاللہ بہانہ اسنا کاسمیٹک پاکستان اونین شیمپو اور اونین تیل بنے گا اس کے علاوہ اگر آپ لوگ بھی آنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں شراکت کرنا چاہتے ہیں تو بالکل جی آئے زماٹول خویندو تا زماٹول روینو تا ریکویسٹ ہے چیتا سراشی زمانگ نے تپوسو کے پختنو کے حسام چکم نے آپ تپوس پختنو اور پکالوانے دیر زیاد خوش آلی گی چی مان راشی مان سوک تپوسو کی پختنو کی نصفر 335-435-35-15 جی السلام علیکم لکسا برو کا ہاں لکسا برو کا اس پر یہ آواز ٹھیک جی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: آج سے رنگ گئے
1: انوار بندیوان بابا خیل ہونا
0: بندیوان سے ابتاس تو پروگرام کے ہر کلے پخیر علی اس تڑی میں شو آئے ماں
1: دیرہ دیرہ مننا آج سے رنگ خیر دا اس بابا خیر ہوا
0: شکر الحمدللہ امید رب رجی تاسو بم خوائے
1: بالکل ماشاء اللہ جی سلیم کٹی خیل سید رحمان بیٹا نائے دا بالکل سلیم کٹی خیل سرا بٹا ماڈرو من دینا سی پروگرام دے لگا ولا دا
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ
1: کٹی خیل آ پروگرام دے دیا تے مجھے در دے ولا وے لگا وے رب مجھے پوچھے من سلا نہ مے ریز دے دے او کسانو سی جے پروگرام مے ریز جی کنا
0: جی جی
1: مل ان شاء اللہ نہ مے ریز جی
0: نا نا نا بس منگ تم یاد ہے تا سٹول دے سما دے سینڈ ہم ڈی سلامونا ٹول ٹانگ تسلامونا وانا تسلامونا نڈی رزیا تمنا دیوانا سیب او
1: سلیم کو تخیل ہے بالکل پلا سور تے کہے کہ کاٹے نہ کہ ما تے را گزاو چھو خبر ہے وترا او کو
0: ورک جی ورک ورک ورک
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: جناں سام بھائی شہر دا
0: ز بالکل جی شایا مچ خدای تا سسرنگی تا سشای
2: یار ڈیر سے شکر دا سام بھائی سبا من تے سرا لگا نہ کاڑو بار میں ولا گا ولا
0: ہا
2: دے مودا سرا کولا ضلع والا حکومت آر کی قسمت علی رضا ور سرا سب شاہ کولی شی آ ہا آر جے دا
0: ٹھیک
2: ور سرا حکومت نازمان خطا کر دا ہر حالو
0: ٹھیک شو
2: ہاں بے رالو بے مودر مجلس سر او کرے بے دا بندیوان رالے سید رحمان رالے دا دور ناسی کالو خان ہر سر ناسا
0: شکشو جی
2: ڈیر زبردست ہوا ڈیر سڑا ہوا چلی جی بس اس میں ڈیٹول پروگرام اور لگے ڈیر زبردست خوانہ مزے طرف لو
0: ڈیر زیات من نکوم جی استا سڑی ڈیر زیات شکریہ
2: قدرمان جی عزت مند سے ڈیر مہربانی شکریہ
0: اوکے جی استا سڑی ڈیر زیات من نکوم ڈیر زیات شکریہ ادا کوم جی استا سرا لے مسلم پروگرام کی برخواہ

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. ستاسو آواز ډیر زیات خراب راځي جی. هلو. اوکے جی تاسو دوباره کالو کې کېدی شي ستاسو آواز ټیک شي. بالکل د اټک والا چې کوم دي که نه د اټک د ریډیو د لارې زما څومره هم د ریډیو دبنګ د لارې زما څومره هم اورېدونکي آواز اوري نو ګورې بالکل راویشي ښه داسې خاموش داسې خاموشه که نه چې نور دنه خاموش نشته وای آواز یې اوکې دی په 90.4 باندې. تھینک یو سو مچ مرحبا. السلام علیکم حسام بھائی جان زما آزری الگوخا شو نہ اورم خو ایس ایم ایس میں ہو کو اٹس می آمنا. وعلیکم السلام. اوکے تھینک یو سو مچ آمنا. سلام بھائی سنگھ بھائی جان پروگرام سم خیسر بھائی جان دا رشتوں بارہ کے خبر مکوا جی دا خبر میں ڈیرے سمی بنی شی جی دا رشتے نم میں ندا خوزا ویم چی رشتے تاسو مخراب ہوئی زمان مطلب دا دیکھا. وعلیکم السلام تاسو زمان خبر تو سوچ نہ دیکھڑے. سلام سر آئی ایم شہزاد فرام وانا ٹوڈے از ویری good day. Our those here due to this reason sulfur plane is off. Okay ji, thank you so much. Walaikum assalam. Maybe I hope it's will be start soon. Hi Hassam Shuma Mubarak. Hi khair mubarak. Jazakallah khair. Shukriya me Nasimullah. Wana se kya haal hai Hassam bhai? Tabiyat theek thaak hai. Awaaz bahut clear hai. Thank you so much. Walaikum assalam Hassan bhai. اللہ آپ کو اجر دیں. تھینک یو سو مچ جی. دس ویا خدا یا پاکا. اوکے جی سلام نسویڈ بھائی جان سنگھ گڈ مارننگ اینڈ جمعہ مبارک. آئی ایم مرحبا فرام بیوٹیفل سوابی. وعلیکم السلام خیر مبارک. ز بالکل ٹھیک ٹھاک امید دربارے چ مرحبا تاسو بم ٹھیک ٹھاک ہے خوشحال بھائی چون مزو اور خوندون کی بھائی.

0: حجیبل میسج راغلی دی ویس خواګه خواګه یاران رانه جدا شو ای غربت رنگ دی ورکشه خوخ مینې شو الله دی زمونږ سرستا ټول غربت ختم کی. السلام علیکم ابراهیم کوټا سے کوئی سانگ شاہ فاروق کا سنا دے. تھینکس. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ جی. اس تے آو بالکل اس دا پروگرام سٹارٹ نہ دے جی. اور ہاں وہی مونگ خمرا ارمانی دا گول گول ملکڑنا سویڈ آسام سنگے پسہر مو پخے جمعہ مبارک پروگرام او رسم کلے دے لگا ساس و بشان او ٹول و خیندو تے سلام کم او تاستم سلام علیکم السلام دیرے زیادہ منن جی. شکریہ. ہر ورځ زما پستر گتور شپوی یو نامرد زڑ تنگون زما ملموی زنگیدل قدمون چی سوک اخلی پس شاعت شاعت گورم که غوی د جپا پا اخیری سرحد ولال یم محبت می ترمر گدر سروی بلا بلا اخلی د تور سر دواگانی سمرڑی بہانی بدر تزدوی. سلیم کٹی خیل سے تانکی سو مچ جی. جزاک اللہ خیر. ڈیر زیادہ مننا شکریہ ستاسو. ابراہیم سے بس تاسو یو میسج را لے ڈیڑھ بار بار میسج نمک ہوئی گنا خا جی. اور بھائی جان تاسو دے کمزے لکھ تاسو تھا زما دے لے جوینے دے کمزی کارے ما لگا زمان سوا بھائی والے زما لے چڑی زیادہ خوا خدا چونکہ زما پاکی ملگری ڈیر زیادہ تھی نو دا داغی واجب اور ڈیر ٹائم ہو شو تقریباً آئی تھنک ٹو ایئر باقی گئے دعا دعا کال چی انشاءاللہ سی یو سون چکر بولوں جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: تاسو پروگرام کے ہر کلی ستڑی مشی پخیر علی وایما
1: ڈیر ضیاء تمنا آسام بھائی جمعہ مبارک جا.
0: خیر مبارک جزاک اللہ خیر شکریہ مننا
1: امن امان تاسو خپل حال وای
0: زه خو بالکل ٹھیک ٹھاک یم عبد الحادی صاحب تاسو سرنګ تاسو خیر
1: خیر دی بات پروگرام ډیر مزه کوي ما ویل کالو کم غنا.
0: اوکے جی سمره مزه کوي
1: ډیر زیاته مزه کوي لکه چې دا ځای کنا.
0: عبد الحادی صاحب څنګه چلے اوس هم نزدی نزدی سمون د پروډکټ انتخاب کړي دی کنه مو دې کړي
1: چوکا چا
0: تاسو یادوم کنه نور سو کې یادوم
1: هلا مو چې نه کړي بیا مو تاسو ته کال کولا.
0: اوکے جی منم کنه منم خا
1: او کنه منی عبد الحادی صاحب نه منی نو بیا چوک منی ها
0: منو منو بالکل درتا پلے کم پروگرام راستہ راوڑی سیدھا
1: ڈھیر زیادہ
0: مننا شکریہ.

0: ओके जी, वेलकम बैक हरकली हुशाम दीद नाद बिल्कुल तास्तवा प्ले को नाद बहुम औरू वरसर बहवरी अतरी हुम जारी साथू वरसर वरसर चिकम दे टोलु तदगर रिक्वेस्ट हुम जमा दे आचे योगरे द रेडियो द बंग दलारी जमा सुमरा अवरिदून की आवाज हुरी आप अटक सवाबई जागिरी नौखार वरसर कश्यबी डदा के कन शेर के ले दी کہ چارواغ دے گواٹی دا مانیرے دا مانکی دی مانکی شریف دے چھی سوابے دا توربلڈیم دے پٹ آباد دے شانگلا دا چرت چرت سم آواز ہو ری دے لے کی گی گتون جتون سمرو ملا کی دی دا تدیر ملکن پوری سمگا آواز رسی دا مردان پوری سمگا آواز رہ رسی نبیا تاسو لہم پکار دا چنن راشی ماسر دا کل رور سرا خام خا پروگرام کی شرکتو کئی پسپر 335 15 0335 435 35 15 جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. بالکل جی طبیعت مزاج زما شدے تاسو سنگئی وانی رنیا سر شیر محمد سے خبر کی تاسو ہر کلی پخیرالی سڑی میں شیوائے میں ماشاء اللہ جی مننا شیر محمد سے اللہ دے دے اجر تا سلے در کی کامیاب شی جی جی جی جی جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ نور شیر محمد سے جون سنگ روان دے بس بس اللہ دی اللہ دی یو سسٹم ضرورت رام والا اللہ دی ساسو دا دردن و بیماری ٹک ٹاک کی الحمد للہ بس دعا گانے رہتا کوئی دعا گانے بدلتا کم شیر محمد سے وعلیکم السلام جو ڈیر زیادہ من ہے شکریہ اوکے جی اللہ حافظ تھینک یو سو مچ جی اور بھائی جان اس طرح خبر ہی تمہیں سوچ کرے ہو کہ جی لفیفہ تاسو ٹھیک ہوئے نو کمنٹس السلام برو ہاؤ آر یو ہو فائن مانا آپ کی اس نا فیس واش یوز کی ہے الویرا والی اور امیزنگ ریزلٹ ہے دس از می شہزادی فرام ٹانگ تھینک یو سو مچ شہزادی السلام علیکم وعلیکم السلام اور وعلیکم السلام آئی ایم گڈ ہاؤ اباؤٹ یو شہزادی ہوپ یو ول بی فائن ٹو اور السلام علیکم ویلکم خوش آمدید قبول زما کی سلامونا خی جوڑی برابری طبیعت صحت خدائی او چون زندگی خدا ز یماگل زادہ وزیر پراموانا وزیرستان ماشاء اللہ تا سکولی پروگرام دے زی روزانہ اور ماتا کرن خان سانگ یا خدا پاک شما مبارک دے کنا تا ستا تصویر ٹوٹی ٹوٹی کا السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہلو اوکے جی ساسو کال ڈراپ شو اور وعلیکم السلام زویل کو ٹھیک ٹھاک امید دربار چتا سو مم ٹھیک ہے. السلام علیکم بھائی سنگھ ساسو شو ویری ویری ویری نائس دا بھائی وریشا وفا عمل جنت تا سلام گلالی یم ٹانگ نا. وعلیکم السلام کنن نیٹ کار کبھی بیا کھا کا نات پلے کے خر کو اچھے مایوسی شی پا مکشر کے بعد گو رما گلالی یم ٹانگ نا. اوکے جی کوشش کو مام. اور وعلیکم السلام گلالی امید دے چتا سو مسی بھائی ساسو ٹک ٹاک آئی ڈی سیدھا زما ٹک ٹاک آئی ڈی مان ہوئی رہے چیز ہمارا ٹک ٹاک آئی ڈی بس ہے.

تو باقی ستاسو فرمایشونه ډیر شي بیا نه پوره کیږي او فرمایش کوشش وکړو چې پوره کو. برحال ټول د پروګرام کې هر کلی ستړي مشي په خیر علي یو سل بیا ویم چاوس ریډیو ټون کړی وی د اسلام کورسپونډنټ پاکستان پروګرام اواز د حسام لودی نه په نیګه تاسو د ریډیو دبنګ دلاری اوری ریڈیو امن ریڈیو ٹانگ دلاری اور سنو ریڈیو بانا دلاری بالکل سمگا آواز تاسو نیک پنیغا اور ادلی شتا سمرات شی مکس پروگرام کی شرکت کولی شی مکسر بخ پروگرام کی فل آواز الفاظ شریک کولی شی چونکہ دیس نا کاسمیٹک پاکستان سمو کمرشل دا پروڈکٹ پروگرام دے سنگما تاسو دا اونین شیمپو حوالے سے دا خبر یوکلی چستا سو ویکتو غورزی کی پریوز نیو یوزل انتہا اوکے سمو دیس نا کاسمیٹک پاکستان دا اونین یعنی دا پیاز والے شیمپو اور دا پیاز والے تیل ان شاء اللہ تاسو ته ریزلٹ ملاوی گی خام خا بتا اس ته ریزلٹ ملاوی گی چی ریزلٹ ملاو نشو آگا پروڈکٹی تاسو واپس کولی شی تاسو خپل پیسے چکم دے آگا واپس اغیستلی شی نو انتخاب یو زل لازمی پکار دے چکل تاسو انتخاب نوی کڑے نو دا سے بالکل دا ریزلٹ پتا نلے گی تاسو تا نو یو زل انتخاب لازمی ان شاء اللہ کوئی لازمی بکوئی تاسو ته بدغ ریزلٹ ملاوی گی دین علاوہ چکم دے زمونگ دا المنڈ ہیئر آئل خبر کزتا اس تو حکمہ چونکہ زمونگ دا بادام والے تیل چکم دی نو آگا کم پدہ گا دیکھتو مضبوط والے کی ذات اہم کردار دا کی زکر چی آگی کی اوہا سیز داری چی پاگی کی وٹامن شامل لی اور بالکل آگا دا ویتو جلو دا مضبوط والے ور کی خیستا والے ور کی اور ورسر چکم دے ستاسو ویتو کی نشنما چی ورسر چکم دے ستاسو منچرائز کئی ساسو ویتو ورسر یعنی نمی اور چمک ور کئی نو انشاءاللہ انشاءاللہ انتحاب یوزل خامہ دیز نا کاسمیٹک پاکستان کب پروڈکٹ ہم تاسو وقت لئی تاسو تب زمان ہر یو پروڈکٹ چکم دے پر جمواری ملاوی گی بیا ہم ستاسو سا قسمہ تپوس میں پختنے بھی نو زمان دا سی یو جنابی زبیر سبنا ہم تاسو پر 0335 50 19 020 پانی کولی شی کسو پروگرام تراتا گوانی نو پر 0335 435 35 15 بانی تاسو راشی مونگ یا تپوسو کے پختنوں کے اور بالکل خاموشی میں کوئی خواب

0: माइसीर सिस्टर सोनी फरी, आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। मुझसे पहले भी मुझे शिकायत आई थी कि टांग पर आवाज सही नहीं है। आई डोंट नो कि क्या मसला चल रहा है कि टांग पर आवाज सही नहीं है। चलो अल्लाह करे कि सही हो जाए। और थैंक यू सो मच आपने जो मुझे इतनी जल्दी इन्फॉर्मेशन दे दी, तो थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह खैर, शुक्रिया। लो ये खसूश شانگلی والا تمہارے کچھ شانگلی والا گورے بالکل خاموش خاموش دی لکتا سوچی دس خاموشی خاموشی کوئی کنا نو بس بیا بخام خا خبگان راضی نو خاموشی مکوئی خا خام خا پروگرام تراسی پروگرام کے منصر شرکت کو جی السلام علیکم ز بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت روز جول خوشحال تاسو سرنگے خیر مبارک جی خیر مبارک شکریہ تھینک یو سو مچ
1: بالکل خدا مبارک
0: آمین جی آمین جزاک اللہ خیر
1: خبر ملازم دکاندار
0: ملازم سے تاسو ہر کلی پخیر علی سٹڑی می شوای ما
1: ډیر ډیر منا ډیر ډیر مہربانی ما ویل چې هغه
0: دا بالکل داستاخل یو خوال دے داستاس خپل یو ڈسکاؤنٹ دے دا ٹانگ والا کھل کو سر دے کے مونگ حصہ نہ وایو خا پچاس پچاس بس دا خپل ٹانگ د خلکو د پاره ڈسکاؤنٹ چلوئی او بس اللہ اللہ دی اللہ دی اجر تاسو لدر کی
1: وعلیکم
0: السلام

السلام عليكم. كنت في بالك من الخليج،

0: کے طور پر دغه بارش سے بہترین الفاظ بیان کا چدا سکھ کا سن دا جوڑا وقت رائے نہ کئی چہ دے پر اثر سے سبق حاصل شی جی جی جی بالکل
1: جی جی کاروبار
0: عثمان بھائی بڑے سمرات کاروبار لحاظ سرا ماشاء اللہ تو کاروباری ہے تو ماشاء اللہ جانزیر گالی سے تو سے ہول سیل پوائنٹ سے چار کا یہ وہ ماشاء اللہ توستا تو سر اسما تمام پروڈکٹ اویلیبل ہوئی وہ عثمان بھائی مثال اخوت لحاظ سرا تو سے خپل مان سے تم ترائی چکائیے چیر کلا کلا ہو جڑ بات گائی ورسی ایو بارے سے تو سوئی ہوئی ہے جیسے کال پر چار دیجیے کلا کلا جڑ بات گائی چرسی جی جی
1: بہتر
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ عثمان جی اللہ دے زندگی ش برکتی نو چوالا دے الودیب نے برکت تب شو چوا سب پیغام ور کا دے اشما لہا سرا اشما پروڈکٹ حوالے سرا جی اشما
1: پروڈکٹ سرا جی تا پیغام ور کہیں اشما پروڈکٹ آل ٹو آل استعمال
0: جی جی
1: بہترین او کوالٹی معیار کرا بہترین مشکل کیر ش جی استعمال دی بہترین دی کروں ہر شے استعمال دی بہترین دی چا کمپلیٹ میں بہترین بہتر ہے
0: حالات زندگی کی برکت ہے جی جی جی
1: حالات دعا کے کامیاب رہی
0: آمین آمین
1: وہ اکرام بھائی امرتا سر جڑا میرے عثمان اور انتا کے ظاہر بھائی اتیا میرے تو تیچے عثمان اور میں
0: جی جی جی جی
1: وہ انشاءاللہ میرے مکشا کو اپڈیٹ کرا دا مکشا دیاوا کا دیاوا کا
0: ڈیرا مننا سر ڈیرا من اللہ دے زندگی کی برکت چوا اللہ دے گل رہا انشاءاللہ خیر ٹائم پر میں شو اروائی ہے کفری بیا کنا شو چگا چگا اور واچ دا مارکیٹ تپا تا ولا جی جی ڈیرا مننا اللہ دے گل رہا جزاک اللہ خیر جزاک مکسرا ماشاءاللہ عثمان اجدا دے دیر وقتینا ای کاروباری دا مو سٹارٹنگ سیل پوائنٹ سے ماشاءاللہ عثمان اجی مسر ڈیر ہیلپ کرو او دی دی کون جدا اندرون لکی کے جانزیب سٹریٹ سے آدن مارکیٹ سے دیے سیٹ اپ تا دی سرا اے ٹو زیڈ ٹول پروڈکٹ دے ایش مولیا او سرا خرسے جی اور سارا نیرا دے منیاری کاسمیٹکس یا اور دے دمو دے بچپن مل گرا یادا واسہ بچپن مل گرا دا چنرا دا اختل پے پے وی ہا دے تو زندگی ش برکات چے بل مینول چلا آگا غور چے دای سوی السلام علیکم رحمۃ اللہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: یارا نادر کراچی سموسے عصمت اللہ بھائی شیے بار باری ہیں
2: شمار باری خفے سے تسیہ
0: دار تو کا جس کا یہ غڑوندائی دے پلو شیدا کت شیدا جے سموسے میں گڑ دی جاناوے
2: یارا غڑوندائی نا لگے چٹنی تو تمام چترے
0: شا سن دیکھن دے
2: سلام سلام پروگرام اور
0: شا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کینن سان جی عثمان عظیم دے دغا آیات فٹ تا دغا نا جی ماشاءاللہ پتو دا آیات فٹ کے جی چے تو ماشاءاللہ مشری دے خپل کیر اوئے تو لوندے ماشاءاللہ ٹول تا تو نا مشرون دی اوئے تو پے اشارے دے ماشاءاللہ دی عمل کئی او تو خبر لوندے عمل کئی او ایک نوں دے بارے سے تو سب پیغام رکھے چے تو سب یہ چدا گا اتفاق لارل پچار دی نہ لارل پچار دی دے بارے سے کمنٹ کا جی
2: یہاں سب سے زیادہ خبر کھڑی تو پے دے تے پاچ دے خوان دا
0: جی جی
2: گاڑے کیر سے دے خوان دا میرا الحمدللہ تقریبا 23 24 کا سن تو کیر سے
0: جی جی بالکل خبر دو او دا آیات برش اسمال او مچ تاچ دانین کیم آیات شیر کر چا آیات دا پا کیم سورت چھے شا آیات تندر ودلا چلو آخیرہ پر جوڑاوی سلا سب پیغام برکاو دا ہر بل سپرے لحاظ سرا
2: یارا ہر بل سپرے ہو ماسلا سی زندہ مو پا کیش رولی دا اکثر مو دا امرجنسی دا پرامیشی دا ویڑ کی پمبری چی چکنا
0: جی جی
2: دیکھ دا پرامیش کیش مو بل بچا دا ویڑ کی دیر ویڑون دی وشے دیر رہ دی
0: بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ پاک نکمالی تصل کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ نکمالی بالکل بالکل بہترین اچار کا یہ بہرحال چسمانے بدن مدن دے الوس شے دے پخے جی بلا ازمی چس کا یہ اور کوا خوشے دے دو
2: بالکل دا پرمیش کو لے موسم برابر دا تحول خبر لیا نشتا
0: ماشاءاللہ یا بے زمے چار کا یہ جی
2: اگر ولې په خوبه چې کوم دې مې کوندا ندر کراچي سموسه باندې مې کوم شاعر د موخپل نوم اسمت لا دا دیش ما ټول پټه کې انشاء الله په دا بالي رټ مو سره تاسو یاو دي
0: انشاء الله انشاء الله الله دې ګلره الله دې په چاتني شه برکات ته ته ډیر مرنا
2: امين
0: ډیر مرنا بلکې الله ته کوم ګوره سکتي کوم جناب السلام علیکم ورحمت الله
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی ورې سکتي کوم جناب
3: فرحات خبرې کوم د بنو
0: فرحات بھائی دے بانو ناو تو خدا سے لگا چزویں جی کا وزیر یہ کا ہٹا کی دا سے پر خبریں کا ہے
3: وزیر
0: یہ ماشاءاللہ دے بانو نا کی میری نا ماشاءاللہ تعلق سوتے ہیں ہاوے دے علاقے نا دار تو اوشا چے ہاوے دے شدے اشما پروڈکٹ چا سر سر ملا ہو جی ہاوے جی جی درے خریش چا سر پروڈکٹ تو چلے لی دلی دی مجھولا شا ماشاءاللہ ماشاء اللہ زبردست یقیناً مینا دشتا دے ما سرا
3: بالکل
0: 2018 میں پروگرام مرو نن نکال لینا او ہو فرحات بھائی میرے انشاءاللہ تو دوبارہ تبدوری مولڈانا ماریا سر سے کا 0314 اور سر سے کا انشاءاللہ اکرام اجیت کا نہیں ملا ہوئی میرے ہوندے ملنگوڑے تو ملا ہوئی شاہ
3: یارا سر جی ڈیرا شکریہ
0: دا ڈیرا ڈیرا مرنا سے پیغام بر کا دیش ما اللہ حوالے سرا
3: پیغام ہو رہا ہے کہ سر جی ڈیرا سے پروڈکٹ کی جولوں
0: جی جی زندگی برکتی نہ ہو فرحات بھائی ڈیرا بننا جی جی جی جی جی جی جی جی بالکل بالکل ان للہ جی جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ دہو دے پاک اللہ پاک چارے دی یقیناً اخلاص اور مینا محبت سر جو دوسرے میز کم پروڈکٹ کیا استعمال آئیے تو اس طرح ریزلٹ آلا پاک پتر کا اشادو ڈیرا مننا اللہ دے گلر آلا پاک تے مرگولی تے کچھلا سے ہاتھ ورکڑا لاری ڈیرا مہربانی جزاک اللہ خیر جزا یقیناً میر خو میر بھی کنا او تے بچائی چے ہوئی نیچے خپلا میر بھی مورا دو بچائی چے دا چے نکمال آئی باور در جو دا در دو جی بلکل رخون گور سکتے ہیں جناب السلام علیکم ورحمت اللہ
4: وعلیکم
0: السلام
4: علیکم
0: جنا تش اعلیٰ جی جی شام کم جماعت
4: سے
0: تماشا تو جمع مزرا سویرا شام سے بھائی جمع درائی
4: تیسرے
0: بجے نویر سے تیسرے بجے نویر سے جماعت خدمات بالکل تو خدمات دا پتا بولا گرا
4: خدمات
0: کا ہوتے چہرے خبر ہو رہے گا دو تو وہ کیر پورے گا ٹکی شو دے جماعت تھا جماعت تیرے زون مانسا کیر شو دے ہوڑی نہ جماعت سے پریت سو کی درا کا بلا چار دن رشتہ
2: خدای ته تاسو وایئ چې واکه تاسو باندې وچو
0: مو کې چا یې نن نه دوه پټ څلیا مو په خیال سره نه نه چلم سره نه مو چا قادر بابا الله پاک دی زندگی شو برکات چلا سه میسج ورکوي
2: یار اوش ما کپ مای زندہ باد او تو پای زندہ باد
0: جی ډیر مننه ډیر مننه الله دې
2: کوي او کې څوک ته ته مال کو بیا په پاکي
0: ان شاء الله ان شاء الله ډیر مننه علینا خیره
5: ہیلو
0: علینا خیره علینا خیره زکا در بنداونا زوی جے دمر انتظار دی او کو در باندیا کرے بعد خبر دو ہیلو اوس ٹھیک شو بے دبی معاف زوی چے کالو بلا ٹین کو زکا کنا چے دو وی داغا علینا خیره مو کال نکدر ڈراپ بس تو تما وست لینا ایو دو جینا مسئلہ جڑا وا او ماشاءاللہ زدانی چې خپانه شي لای بخیر تا لای بخیر وی چې پلوشه ته مې سلامي ډېر مننه ځکه خلک جزا آی ایم همایون فرام دی چړی خان اوکې شو ډېر مننه ځکه خلک جزا بالکل روخنو السلام علیکم ورحمت الله
6: وعلیکم السلام ورحمت الله
0: وبرکاته حامد کا احمد حامد ګلنا سره شي بربری ہے انشاءاللہ شیئر کا
6: فارمولا
0: حمید گورنا تو خو سره چې دا فری فری چې ورکوي دا ته له دکاندوري نه دو سٹارټ دا دس له بل علاج کړی دی یار کلا سره چې شوالی ماما په وسان شي وي چې خلک شینا ته سره یې پېښ مند لیا هو د پروډکټ نه دی روغلی او ته په کې جلا جاسلې یا
6: ماده
0: هو سی نه رکنه شاته دې ما سره مینا دوبار ته وشا یو ورځ خو په بوبو دي کوم شه بل چایا خاطر کوله دریت خدیا میدا ڈیڑھ لاکھ کتری ہوتا ہو چاہے چاہے بول پروڈکٹ خرچہ ہوا بول پروڈکٹ خرچہ ہوا ایمان لحاظ سرا مضبوط لاری اور سرا ایک سرا حلال رزق انتظام دے تجوڑ لاری حافظ ظہیر بھائی انشاءاللہ تو سرا ولوڑ ولوڑ باش ہاں انشاءاللہ بیش در سرا بغم ایسا بغم بے درد ایسا شادو دا بالکل سوچ ما دے ٹینشن ما اخلا چے زلہ کا چے پوشا کاروبار کھون دا سے بھی اچھا حافظ بھائی اور سرا بھی لوڑ دا خالی حافظ بھائی نا ماشاءاللہ تو سر دمر اب مینہ کون کی خال تھی کنا چے موتا کم میں سجینا اور ٹیلیفرینا رو غل کنا موتا پتا ہو لگی دا چے ڈی آئی جی کامی ہے کنا بیسے ایسے چونا کامی آمی ہے شاہ
6: انشاءاللہ
0: جیسے برکر پر اپنا پر کوئی داری جو اختلا دا سے دا سے دا دیرہ مرمانی حمد گلونا اخپل دکھونے ایڈر شیئر کا ڈیرا بن والا تو گلر بلکل زون سر ہن گور سکتے کنگ زون ادی السلام علیکم رحمۃ اللہ
7: ہلو
0: السلام علیکم وعلیکم السلام سیگرو دے کنگ جناب
7: ارشد محمود خبر
0: ہے کا ارشد محمود بھائی پٹل خونی نا پٹل خلی سے گرمیش تھا کہ نا ارشد بھائی
7: ہلو
0: آواز میں درسی زوی بدل کا کنا مول خو بالکل زو خدا سے یہ سگنل مکمل پوی لوڑے دی شاہ ارشد بھائی در تو اسے چی گرمی پٹل خلی سے تھا کہ نا
7: مرزلی
0: ڈاکٹر سے بچائیے شاہ ماشاء تو سر ایشما تمام پروڈکٹ ملا ہوئی چانا روڈی ہے تو سے پروڈکٹ ہوا صدف بائنا صدف بائی خواہ شلا تلا دا حج تا حالا دے پر زندگی شے برکات ہو چاہی دیر مربانی گلو سے دیر مانانا زکر خیر جزا سارا دے صدف بائی دے نمو خستو حالا میں جماف کو صدف بائی ہوتو سے تولو دے پارا بہترین پیغامر سر شرکڑا دا ماشاءاللہ ایس میں ربطہ اسر اوشلا دے شونا تین چار منٹ پہلا خبر دو موتا ہو چیار چے چیرے آئے یہ تصویر سر شیر کا دخو خپل زن نہ ہونے بس لیکن دائی پر مطاف شنوستو اور دے کعبی شریفینا تصویر سینڈ کوئی ہو چاپیز بھائی داگا یہ دے اللہ دل لشانو دے کیر مخی تنوستی ہیں اور دا او گوڑا چے صدر تا گوڑا بارحال دمون خلوص و محبت تا سلو پشکاؤں خالی موتا نا بلکہ سیمرا سامین حضرات تی دے ریڈیو پلی کام دے سیمرا دے دے ایریے کا سون دی اور سیم دے ایریے نا لرے کا سون دی مطلب دا چے سیکتے ایشما سارا جڑاؤ کا سون دی اگر ٹولے تا دے سلوم یارو کو اور سارا او سارا ماشاءاللہ دے مین محبت اظہار یاو کو ارشد محمود بھائی تو اوس کٹ کے دو اگر دو وجہ نامو دا تو کال ڈراپ کا خپان شے اور یقیناً تو دا کال ڈراپ کول از افسوس کاؤں زکا چی اوس تول صحیح طریقے سر مول توتا نا پاس کے دو تول موتا نا پاس کے دو بلکال رزون زر خون گور سکتے کم جناب السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
0: جی سکتے کم جناب
8: علینا
0: خیر ایک تم ہمو دیر ہیلو ہیلو دب شوکڑا اوز دیر مگا گائی شاہ
8: ماشاءاللہ ہمیں دونوں نعتوں سے اسپیشلی
0: کاری سے پلا ورسی ہے ماشاءاللہ دا وجہ سگو علی نہ خیرے لگا چھ دی سرا پروڈکٹ پیرا پیرا ملا ہوئی دگا وجہ نہ ورسی ہے کدا اس پیکیجنگ دا سرا گوری دی چھ گراو وجہ وجہ دو
8: ماشاءاللہ
0: شاہ دا خود اللہ پاک تی دا غسرانگی دا خلینا دا ٹکی روبو سل اللہ پاک تی ایچ بیچ پا دو لگ آئی ذکا کنا تو دیر کا سون دا سی دیوی چاہ فیز بائی دا دتا حمود دا دے سوتا گی دا غسے دا چہرے نا وی چے بیر بیر دیر تلائی نشی موتا وی زوتا وی چی یار دا مرا خوش سڑائی دا چے خالی کا چیرے پینزم انتا دو سارا تیرے کڑ کے دائی شو دا بیاس وی نا وی جانشی ماشاء اللہ تو گل لرا خیر کی ہمیں دونوں سے چلے بچہ تو بس ایسے انہیں تعریف کرا گا سکتے اور کائل کڑی دی ایشما کمپنی طرف تھا بس خالی زون تھا استعمال ہے یہ پخاندان سے
8: میں نے ماشاء
0: الله سے تو زون دو پر کل پروڈکٹ سے خوش تھا ماشاء اللہ اللہ تو گل رہا اللہ کی زندگی سے برکات ہو چاہے میں یہ سوال کر رہا ہے کہ جواب درسی بہترین میسج شیئر کا جی جی جی بالکل یعنی تو سے حسن خلوق پر کار ہوتا تو سے وچ حسن خلوق لحاظ سرا ہر چری ہر سڑائی یعنی خپل کردار ادا کائی ہاں جی کہ اپ کیا واپسی
8: نہ کولے ہاں گارنٹی ایک طرح کی جا سے استعمال ہوئی کلا ہے طریقہ اعتماد پر دستی
0: دی دیر مرنا لینا خیر اللہ دے گل رہا ان شاء اللہ غارنگے تو سے کال کئیے تو سے وجنا ان شاء اللہ دیر خوائیں گے امین سو متاثر کے جی بے دے اشما پروڈکٹ طرف تمائل کے جی ہم بے اسرائیل ان پروڈکٹ نے ودی مخیار ہو جی دیر مہربانی علی نا خیر اللہ دے زندگی سے برکت چوا دیر مننا دیر من وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یوزر بیا حامد ارشاد بھائی زمی ہے چتو سے کالر کئیے اور کوائشی بالکل بلا جیجے کہ مولانا عبد الخالق سے بھی یہ چپر کرک نے آواز بالکل اوکے دا ڈیرا مننا خالق عبد الخالق بھائی یقیناً خیر بیا بولا ویسا پہ ریکاست اللہ جی بالکل روکنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ معلومات بہترین حوالے سرا معلومات کا تمام پروڈکٹ پیلا پیلا پارٹیسپیٹ کر دوسرا کو لیکن آگا استلا دا دوزنا اس سے پاکستان اچھے سے پکش نولی دی ایگا دا وجنا میش پیلا آگا شمینا دا میش سارا نکائی دو میش طرف نا آگا شمینا نوتا ملا ہو جی بیدا یہ چنی گیا پر جی جی ماشاء اللہ میں جو کوشش نہ چلا پکتے مشتا دے کری سے بھون دے ملگرہ پہ تخت نصرت اشارو کو میں انشاءاللہ بے امیر جو میرا مضبوط شی مشتا مضبوط مضبوط کا سن پچار دیں اے تو گورا کا چیرے دا سکیم کا سویدہ بہترین دکاندور ہوئی مثال تو سے ذہنی اور جڑا رائی شیئے چھے ایشما کمپنی سارا تو سے پرادکو خارسائی مینہ شروع کیے وہ تو سے گوری چھے میں جو تو سے اسرانگ مشاہ رائی ٹھیک شو آخر ہے اللہ دے زندگی سے برکات ہو چلا تو سدا سے دکاندور گوری ہے پہ علاقے سے تو سدا رشر کئی ہے چاہے دا صحیح دکاندور دا انشاءاللہ تو سدا سر آپ پارسپیٹ ہو کی بے میجے سپیشل ہوئے اختا وزٹ یا کئی وہ آگا کاسو بے زون سر آپ چگائی دا میجے تا صحیح اور ریخ سڑائی پچائی دا تختی نصرتی شے اللہ پکتے دیر ذرہ ہوئے تو سے پتفیل یا بلچہ پتفیل مشتار بندکو انشاءاللہ بے تو اگر خیر چہار یہ پروڈکٹ ہو میجے تیتا ویلے بلکائی ادارے خوش سرکاری سے بغنے ملگرہ ملاوی جی دیر کم کم ملگری داسو ملے ہوئی جی ایک تازہ بار بار ہوئی جی جی ایک تازہ بار بار ہوئی ایک تازہ بار بار ہوئی چچری یہ برانچ اوپن کا پر پٹیش ہے چھے ڈالے آتو چار چار جی ہوئی آچار ہے جی داس دائی ہولیا میدان پکائیں نہ کریں
9: بالکل غنی ہے کا خاص کی کر سے باندې مشکل ہے کہ کندر میں لاچ گا وہ شامل
0: زو دوسرا ترتیب جوڑا ہوں دا ہوتا ہے جس سے زش زش سے تشہ

0: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ کری سے والا دے زمدائی لرا والا پاک دے ٹول قرآن در نکشلا پیخ کو اور سرا و سرا دے غیر تدریسینا خدای در نصیب کو دے غیر دین خزمات خدای در نصیب کو دیر خواندی او کو او دا سے بلکو جس ہر کلا تصدف پلا ورسے انشاءاللہ موتا وائس میسیجو کا او غاد موبائل والا زمین در سرا کانی با موتا میسیجو کا زو پہ اگر بدل شے جواب دیر کر بہو انشاءاللہ تا پروڈکٹ یا او نا اخلے او کا چینا موتا بانی تا سپیشل دو اخلے بہو انشاءاللہ کدائشی اعزاز او تکریم دے زمین رہا او کن حافظ
2: بھائی
1: ڈیرا مرنا اللہ گل جزاک اللہ خیر الجزا دان ماشاء اللہ میرے سارا کاری سے بو کاری ارشاد بھائی یقیناً ڈیر خیر اور ڈیر بہترین طریقے سے ماشاء اللہ دو تلاوات حکم وہ غنی بھائی دختم سے کال حکم غنی بھائی دختم کال حکم لیکن ڈیر ذریعے باندھ کر دیتا غریب تنوع پاتا بلے کاری سے نمزمو تلاوت آرواؤ اور تلاوت منش ہو جاگے دو بالکل یا نہیں پچار غنی بھائی خپان شے غنی بھائی تے نو سر گلی ہے او بس چ خپان ہوئے زکا چ گور از دانو گونو چ دایوا گے تا تو سر مخاطب بو او پدغه شے نہ نہ نہ مناسب خپاشی چلو جناب زخ پل ٹاپک مشکی نرا مختبی چ تو سر مدا خبر شیر کمین کے وا چ سر گما شورا د ملگری ہوئے لو چ یارا وا اتسمو بحبل اللہ جميعا چ مثال کے طور پر تو سر پر مانش چھ کا یہ تفرق کے سرا تفرقہ ما جوڑائیے او خپل مانش دے اتفاق اتحاد سرا تو سر جام دین کرائیے زدام یہی چ گورا مسلمان کو آگا بہترین مسلمان دا چ آ ہر ٹم جڑاؤ جڑاؤ یا سے جی ہر چا سارا جڑاؤ جڑاؤ یا سے جی کدائی پہ کیر شدا او کدائی دے کیر نہ بار دا کدائی پہ دکاندور دا او کدائی مسافر دا یعنی دائی ہر ٹم دا عمل دائی و آیات دائی ہر زوئی شدا پہ زن شے پلائیمنٹ روستائی شی دغ آیات نے دائی ہر مسلمان یعنی عمل کوائی شی قیامت پورج کی دائی شے اللہ پاک میں سو دا رائی او یہ چے روشی متا تو سے قرآن شے کم کم آیاتیں دے عمل چا چا کڑا دا آ جنت پہ داخل شی زدہ غور چے مشتو سے دا آیات او یار وے دو او دا مشتو سے پرام دن شے رویا والی چے سرانگی روالی چے زے پلائیمنٹ کاؤں کا زتی تاجیریاں بے زوے تولے مان شے مینہ محبت قائم دائن سوتوں اللہ میں جب آپ کونے سب ادا سے تاجیروں دی دی کون وے دے دے کپڑے ہی بل ملگری وے دے اے پیلو خارس آئی دا کپڑے ان پر رو اے یر بالے جی دا پیلو ویلے دا مرز ویت مختہ کیج لگیا دا یا مدک دی کونے کسمیٹک سن لا او بل مثال چولے خارس آئی لگیا دا ایک مدے چھ دا یا راش وینی دو دا لے رو پا پخے جی دا چولے گاڑی دا رولی دا او دم دا راش ویلے دا بس ٹولا مسئلہ دا گا دو چھ میش دا گا چشمے او دا گا سوچی نا بدل کو چھ دا گا سوچ میں جوٹ شی چھ یارا دے بلگری میں نن مزدیرہ نا دو کریے چھ زن ویرش ہوں اے دے زن خیر خبر اخلو دا وی سمال دا گا عمل شیر سی او دا خلق سی شل زن دا گوڑی دا خلق دے خدای یو زل بیا پائی دو کو چھ میش تو سے رہن سن دے ایغ خلق پر منش شی چھ دا جذبائی چھ صحبائی دا شا ترتیب ہو بازور دا بازور و بازور بیغ شوی یو صحبیوی چھ سمال مزدیرہ پیرا کرلا بل صحبی بارے شو تا پتا ہوا چھ دا موقع ہون شو دخ سعودو ندو کریے دغه ټول اورش سعودو نه دو شوې به چې دتا گاک روغې به چې د زون ته وکتل چې مهونن ماشالله کښلی ورځ ته راشلا گاک پر نه زیوتای دا به دتا گاک کونیو به وېخ تا ور واسطه او ته ویل چې یارا دغه نه سامان اوخلا دن ټول اورش سعودو نه دو شوې ولا مې معاف کو دله موتا موتا مې پکر دا نن خو اغله بالا جادو اغله بالا جادو چهار یو سړای وی چې دای دې دوره پیه کیرتا یې نسی دائی دے دورے پیے کیرتا یہ نسی بس دگا مسئلہ او دا پریشانی شی رمدین چسک ترائی دا او کدا حالات شی کمر گرو گائی دو اچھر سارا سی امید خدا اللہ ردو چھ انشاءاللہ مو خبری چھ تو سے پس سمجھ شوی روغلی دا نن نانیاتو کی چھ انشاءاللہ زوی ہر هر داسې پوزیشن وځي ته یعنی پوزیشن شي وځي ټیم ته راو چې مو دې وجه نه بل کس جوړاو وي عمل شي جوړاو وي یعنی اتفاق شي سره جوړاو وي داسې نه چې یو خبره بل تک او بل خبره درین تک او سلرم تک او دې مان شي تفرقه راشي زیغه بیا خیر لیرتا زوری کوم زوری گجیو تا کوم دا کچیر دغه طریقې سره ته خپل کیر نمائندگی کوي وګوره خساره کوي لګي بلکې زدا غوړو چې داسې نمائندگی او د خپل کردار داسې نمائندگی او کا چې تو قتل سره ته ملاقات سره اتم ذهن بدلېږي او د ذهن د اسلام طرف تسی د ذهن د اتفاق طرف تسی د ذهن د مثال موزه طرف تسی زنی چی دست کردار هر مسلمان تا بچار دو چی دای دست کردار سر جمدین تیرائی دا بیتو گورا چی هر طرف شوی دست سکون وشی هر طرف نوی سلامن سلامن الفاظ ورسی دا ویش لوسا امید دا چی انشاءاللہ تو سوی دا خبر اروی دلی سرا پر زندگی شی اپلائی میٹر وستری محنت وی کئی نن نوی کوشش کئی که زی از پلوری هن که از تری هن که از وریر هن زوی دست کردار ادا کون دا چی ایخ کردار دی وجه نا په کیر شي په محله شي په معاشي ژوندونه شي تجارتي ژوندونه شي سفر په ژوندونه شي چې اتفاق اتحاد وي دا نه چې دا خو در وزیر ده دا مروت ده بني سای ده دا نه چې مخبل بني سای نه داسې اس به خوان نه کوي نه وزیر ده وزیر سره لګي او د مروت سره بني سي نه بلکې ټول مشتو څه شي مشتو سه پہچان مسلمانی دو مشتو سه پہچان یو ایمان له سره دو چې شي کجس دل واحد روغلی دي چې مشتو سه جام دین چې دا داسې دا لکه چې مثال د یو بدن غونده چې سر د خوږی ټول بدن سره په تراډ وی لوسه خوږی ټول بدن سره په تراډ چې یو مسلمان چې دا اپ پریشان ده چې تی به هیلپ کوای شي چلو جناب دا اخري 5 منټ پته دي مول د کندورونه اکثر به مونږه ګلا کا چا فیس بای ته خو به تقریر لا جاکه تقریر خو نه کو لیکن دا د چلیش کی داسه د چاز د مسویزي زه دا سه خبره تو سه ذهن تاسو درواله چې بس دا یو ګنټ تاسو ده دا مشته سمجه ستر شي چې څه دوزنه یې سي ٹھیک شو زه دا مې چې اکرام اجي تاسو سلوټ پېښ کوم چې موته دغه سیستم چې حواله شو دا د په مونږ یو غټ احسان ده چې زه ماشاءالله د دوزنه نمائندگی کوم الفاظ کوشش کوم چې داسې الفاظ جوړ شي چې صحیح ته منیم دي چې هغه تاسو په سمه شروع شي خبره هغه خبره تاسو ذهن ته روح خود شي چې عمل طرف ته یا متوجه شي به ان شاء الله امید خدای لري چې ان شاء الله تاسو نن خبره ډېر بهترین طریقې سره وخستی

لیارے دے عزت لیارے دے معیشت مضبوطی لیارے دا ٹول دے د سارا دی اور دے طرف تا ہو جے خالی قدم روخ لی دے اخلاق نہ ڈک قدم دے ایمان مضبوطی نہ ڈک قدم دے آغا قدم چے سرا علاوہ دے لارا سب خرچ لے جی چلو جناب آخری چار منٹ پتے دی او زی زر بیا ایک خوان دوڑین تا وین جسک ما او ضروری لگیا دی پو ڈومیل شے تو سے ورت لائی شی صدف گل دی کونتا انشاءاللہ دی سرا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی پر صحیح ریٹ دے ایک نما ورا چے سک لایا نو ای پر روڈ نے پوس مرا بکری دی پ او سرا پ دم منگل ملے تک ما لیا رو نہ تلی دو پ دار روڈ دے دال فیکٹری دو دال فیکٹری تا محمد ماشاءاللہ یہ دو دکان درون دی سرا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی جی فرمان بھائی چدا اسماعیل کاسمیٹکس ولا دی سرا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی جی حامد بھائی دا عامر بیکری ولا دی سرا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی پڈو میل شی لتمبر شی ہو ماشاءاللہ ہر پہلا ہودا سے میز پر قران گرنی وا میو خالی دو دو دکان دوران سرا چار کولا پلا تمبر شی لیکن اس صفت ماشاءاللہ بہترین مسلمان دا دی پر محنت سرا اس پلتمبر سے ڈیڑھ دس دکان دوران دی چیش ما سرا پیار محبت و مینا کائی اور سرا پروڈکٹ خرسائی ایغش لتمبر کلات ہاؤس یادا ایغش انعام بھائی یادا ایغش ماشاءاللہ سجاد بھائی یادا عبداللہ بھائی دا اوپر روڈ پوس ماشاءاللہ تو سے من بھائی ہے عامر بکری اول جلال بھائی او دا غارنگ فائیو سٹار یا بکری بلا خلو سرشوی دو پر لتمبر پاڑا شے دو سرا اشما تمام پروڈکٹ ایویلیبل دی منگل ملا شی سرنگ تو سمارو مدو چھے کیسر بھائی دا کیسر موبائل زون مل اسمنٹ شے نصیب بھائی دا اور اگزو شے گوہر بھائی دا اور پر روڈ پوسٹ ماشاءاللہ زاکر بے کریدو اور سرا زین مارٹ تا دی سرا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی ٹائم شے ختم دس خبر را ترا چھے مودے خلینا واتلی باعث تکلیف کر زدلی ایک ٹوری نازم آزرات کاؤں سکھ دا گوڑی چھے حافظ بھائی سرا ڈائریکٹلی کاروبارو کو بیتو سے ارتلائی شی اندرون لکی گیٹ جہان زیب گلی شعیب مارکیٹ اندرون لکی گیٹ جہان زیب گلی شعیب مارکیٹ حافظ ظہیر تو سب خدمات شوے ہمتن قائم دائم تاوی لوڈوی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حامدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قدرمنو زستا سرور مولانا بند محمد شاہد ساسو زما روزانہ دا یول سنا دول سو پوری مرگرتیا کی گئے دا مرگرتیا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان پویساتت سروی قدرمنو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا دا کاسمیٹکس پا دنیا کی بہترین پروڈکٹ لری او الحمدللہ ثم الحمدللہ پڑی لگ وقت کی چدے باقی دا تاسو چدے او قتل چی الحمدللہ دا خپلو پروڈکٹو پا حساب باندی دیر خو پہچان خنم پیدا کو دا اغی وجہ دا ٹولو نا غٹ دادا چی دا صفات کاسمیٹکس پاکستان چسانہ پروڈکٹ تھی دا 100% دا آغا صفات تو نہ ڈک تھی چکم صفات روزانہ تاسو زمونگ دا خلون واو رہی بلکہ دا آغی نہ زیاد ہم چکم مونگا ویلی دا آغی نہ زیاد ستاسو دا امیدینو باندی پورا پورا رسی قدرمنو کا اغا زمونگا صفات سکن سپری دا او کا زمونگا چی دے لیمن ان ویٹامن سی فیس واش دے او زمائی زتمندو دین علاوہ کا زمونگا بیوٹی کریم دی بیوٹی سوپ دی ہربل آئل دی شیمپو دے او انشاءاللہ العزیز زمائی زتمندو تاسو تزدہ او آیام چی الحمدللہ ثم الحمدللہ پکی نوے پروڈکٹ چی سو رزی مخ کی ماتا ستویلی چی بھئی انشاءاللہ العزیز نوے پروڈکٹ ہم را روان دے نو آغا چی دے دمائی ذتمندو زمونگا دا صفات سیرم دے سیرم زمائی ذتمندو دا صفات دا بالکل ویٹامن سی سیرم زمونگا دے او خستا بدن د پارا د چمڑی د پارا مؤثر چه چہرہ نرموی ہم او د چہرے تا او سرمنی تا یو کس ملا باقیدگی سرائی یو جان پا چمڑا کی پیدا کبھی نو انشاءاللہ اگر ہم چه دے بالکل تیار شو او ان قریب با ستاسو پا دا کاسمیٹکس چی سانا شاپس تی پا اغی کی بتاسو سراب بال با آسانی ملاوی گی قدر منو دا جمعی مبارک اور مؤثر اورز دا چونکہ زمونگا دا 100 ورزونا خبر روانا دا منس پا اعتبار سریوا چی بھائی مجھ سرا دا اللہ رب العزت نعمتوں زیاتی گی برکتوں را نازلے گی او زمائی عزت مند و منز دا دا اللہ رب العزت دا خزانوں دا براہ راست نیخ پنیغا دا اللہ رب العزت دا ذات نا استفادہ دا اللہ رب العزت دا ذات نا دا فائدے دا حاصلولو ذریعہ دا مون زبائی عزت مندو دا رب کریم سرا راز و نیاز دے دا اللہ سرا دا خپل دا زلو وینا اللہ تخت مخکی کول دے اللہ سرا چی دے خپل راز و نیاز زاری مینت کول دے موس زمائی ذتمندو دا بہترین عمل پا آمالو کی چی اللہ تسڑے نزدے کوی مون زمای عزت مندو دا انسان دا بدن مضبوط والے او روحانیت دا آغی خیست والے دے دا زڑو صفائی دا اللہ پا ذکر سرکی گی او منس کی دا اول نتر آخر پوری ٹول پا ٹول دا اللہ ذکر دے سبحانک اللہم شروع دا اللہ اکبر نکی گی اللہ اکبر دا اللہ چکل دا زڑنا او خیستا ویلی شی نو زمائی عزت مندو دا اللہ داریک دا زڑا پا اغا تخ او پا ستا باندی اولے گی دا زڑا لگ معمولی شانتی را اوچش شی چکل موتا دا زڑنا پا ہوش و حواس سرا پا دیہان سرا اللہ اکبر وایو دا اللہ اکبر زمائی عزت مندو دا دان قیمتی اللہ اکبر دے چی پا دی وجہ باندی اللہ پا غیر اللہ باندی ضرب لگوی اللہ نشت دے بل سوک صرف اللہ آغا اللہ لوے دے لوے زمائی عزت مندو پا دغا اللہ رب العزت دا دی ذات تینم بانی شورو مونگ دا دی موز نکو بیا سبحانک اللہم و بحمدک دا طول اللہ صفات دا اللہ ذکر ہے دا روح خزا روح تا ملاوی گی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک پیو یو ٹکی باندی زمائی ذتمندو چی سوچ منگو کو نو بیا پتہ لگی چی زما دا رب بڑائی زما پا جب چی ادا کی گی پا ظلم اس کیفیت رازی دغ کیفیت پا وجہ زمائی ذتمندو پا موس کی مزہ جوڑی گی خواہ زدہ دیر و رزو نتاسو تا دا ارسکو ما چی بای کل مو تا دا منس خوند واغستو دا تلاوت قرآن خوند واغستو نو بیا با سکو بیا با با که دا چی دے هر وقت کی زمونگا یا دا قرآن تلاوت یا با نوافل یا دا اللہ یاد یعنی دا اللہ خیسته خیسته نمونو سر چی دے سا ہاں دا اللہ خیسته خیسته نمونو سر اللہ یادول بوی خلا من خون نرے غستی ہاں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور زمایت مندو دا ټول پټول نمونه دا د الله رب العزت چې دی ذات دا الله رب العزت چې دی ها دا الله په ذات سره دا هر څه کی ها دغه الله دی زمایت مندو دغه الله اغستل د دې الله سره چې دی تعلق هم په دغه جوړیږي حجی زمایت مندو دا اللہ پا صفاتی نمونو سرا ہاں جی چکل مونگ دا اللہ رب العزت صفاتی نمونا یاد کل ہاں نو زمائی عزت مندو بیابا ما اوتا چی دے ما اوتا بالکل ہاں ہر وقت کی بچی دے دا ویون کیو ہاں ہر وقت کی بچی دے زمائی عزت مندو دا نمونا زما استا مخامخی لا مونگ یاد کری ندی زمائی عزت مندو حجی مونگا وایو کرن چی بھئی دعا با زمونگا سینگا چی دے اوگ دیگی غٹی غٹی مشران وی کنا ہاں چی بھئی غٹی غٹی دعا گانی دا اللہ نا غستل نو گورا سڑے چی دا دعا شروعات کئی الحمدللہ رب العالمین ہاں حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن الرحيم، يا ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، يا متكبر الخالق البارئ بارئ المصور الغفار القهار الوهاب، يا الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع، يا المعز السميع البصير، يا حكم العدل يا لطيف الخبير، يا حكيم العظيم يا عليم الغفور الشكور العلي الكبير، يا حفيظ المقيت هجيم، يا حسيب الجليل يا كريم الرقيب، يا حق الوكيل يا قوي المتيل، يا واسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد، يا الحق يا الولي الحمين، يا المحسي المبدي المعيد، يا محيي المميت الحق، يا حي القيوم يا واجد الماجد، يا أحد الصمد القادر، يا المقتدر المقدم المؤخر، يا منتقم العفو الرؤوف مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا مقسط الجامع الغني المغني، يا مانع الضار، يا نافع يا نور الهادي، يا بديع الباقي يا وارث الرشيد، يا أول الآخر يا ظاهر الباطن، يا والي المتعال يا بر التواب، يا منتقم يا أرحم الراحمين، ليس كمثلك شيء، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام. دا سي كسما دا الله بڑائی چی خدی روشی، او دا آغین بعد بیا پا آقای نامدار محمد عربی خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ماندي درود ويليشي. اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك، ها جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل داء ودواء، وبعدد كل ذرة، وبعدد كل قطرة، وبعدد كل شيء يا أرحم الراحمين. زميدة مندو داس الدرود أدا الله بڑائينا بعد بيا الله تخبل سوال مخي كول هجي أولنا أول الله تخبل گناهنا مخي كول، ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. زميزة بدو بيادا غينا بات خبل گناهوننا بات خبل عاجزي الله تپیش کول. خدايا زسمنا يم خدايا زما سمنشتا خدايا تئي اوستا حرسدي يا الله یا الله زاری مینت سره زمونږ استاد محترم و فرمایل د سیده الله نه اوغواړو، د سیده الله نه اوغواړو چې بس یو بچی د خپل مور چې دی باقاعده لمن نیولی چې یا ادی امته به را کوي بس، ها اگر کا دغه مور لګیا ده د باقاعده، ها د ماشوم کله وخی درشه، ها او اخوا شاه مرزا، ها اس میں در کی نہ خدا کا معشوم پدی خپل مور سرت چمٹو شوی وی، حتی چی دا مور آغا تا چی دی دا آغا حاجت ورکی، یعنی سو پیسی غواری یا نور سو چیز غواری آغا و تا ورکی. زما عزت مندو د دغه میندو نه زیاته د اویا میندو مینی والا رب هغه ته جړا هغه ته فریاد. الله اکبر. بیا به دغه الله لا څنګه را واپس کی؟ دغه به حاجات او ضروریات خامخا پوره کوي زما استا، خو شرط په کیسره زما عزت مندو چې زما استا کمائی حرام نوی، زما استا کمائی د سود نوی، زما استا کمائی دا د غصب یعنی د زور باندی چانه د پیسو اغستو والا نوی، زما استا خیټه صفا د حرام نوی، بیا و زما عزت مند رب کریم ستا و زما پا دعا باندی ډایرک په ډایرک فیصله کوي. او کچری زما عزت مندو ما لا سوچت کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته زما عزت مندو
1: نیاز بن جانان خبر کئ ورته می ورکه د خوګ من زړګی حال.
0: حدیث د آقا صلی الله علیه وسلم فرمای چې یو سړی دعا کوي لګیا یا الله یا الله یا الله یا الله، حالان کې د په خېټه کې حرام کمایي پرته ده، دا اغی پا وجه چی دی دا دا دا دا دا دعا نقبلی. اس ماو تا زمین زتمندو زا اکثر داویم چی دا ٹولو نمخ کی دا ٹولو نمخ کی چی دی تا دا خپل زان تا سوچو کا چی یرا زمان پا زمان باندی دا کم مسلمان حق خو نشتا، زما په ذمه باندې چرته د مسلمان رور حصہ خو نشته، زه خو چاته چې دی حق ورکول کوش دی چې پاتې کون کې خونیم، ما د خپل لور خور حق ورکړی دی او کنا. زما عزتمندو کتا دا حقوق نوی ادا کړی که مشر رورې که کشر رورې که پلارې، او دا دی چې دی دا خپل یا رور یا خور یا لور دا د حصے نه محرومه کړی وي، نو زما عزتمندو ګورې ډیره خطرناک معامله ده. الله ستا دا غټی تسبیح بتا د الله نه بچ نه کی، ستا په د الله په لاره کې بستره اوړل او زور برداشت کول ګرمي یخنۍ کې د الله په لاره کې چې دی یخنی او گرمی برداشت کول، په یخو اوبو او دس کول او بغیر پکی دا چی دی دا اللہ پا لارا کی او دا کی دل، دا طول خبری دا سخت مجاہدی، زمان عزت مندو دا بتا بالکل قطعا کلا هم چی دی دا اللہ دا دی عذاب نبچ نکی، چی کلا تا دا اللہ رب العزت پمال کې او چې کم تا سره شریک خلق تی اغی دی حصہ نوی ور کړی، نو ور دغه وخت کې بچ دی ته ډیر خساره کې، خساره کې به پاتې کیږي، تو خو به غونډ وای چې غونډ عمر می دا الله په لار کې سفرونه وکل، عالم جوړ شوما، سختۍ می په طالبۍ کې تیرې کې، بیا عالم شوما، بیا هم دا الله د دین کار می کولو، یا دسې تبلیغ ته لاړم، حجونه می وکړو، عمرې می وکړي، جهاد می دا الله په لاره کې وکړو، خدا خو ټول چې دی حبیتت شو، حبیتت اعمالو هم کې راغو، نو اوس بس کوم. نو زما عزتمندو دا هغې نه مخکې چې دی ته خپل ځان صفا کا، ځان صفا کول ډیر آسان دی. اول چې زه او سما استاد عقیده جوړه شوه که دا مال ډیرم جمع کم رور تیم ورنکم خور تیم ورنکم لور تیم ورنکم او دا ټول ما ته پاتې، خو ما ته خو نه پاتې کیږي، یو وخت به په ما راځي چې په ما به چې دی اسرائیل علیه السلام باکېده راشي، په ما به مرګ تاریکی، نو دا هر څه به پاتې که سل جیره به ځمکه وي هم به پاتې وي او که نیمه مرله ځمکه وي هم به پاتې وي کل من علیها فان زما عزتمندو هر څه پاتې نو چې هر څه پاتې بیا ولې د بل حصه زه ځان سره چې دی اسې بېسه ساتم چې ما نه پاتې نه نو اسې بېسه د پردو پردو مالونو چې دی زه څه کوم څوکیدارۍ کوم نه زما عزتمندو تر اوسه پورې که تا د خپلې خور حصه نه ده ورکړې نو ګورې را پاسه خبردار را پاسه او د خپل خور حصه ورکا د خپل لور حصه ورکا خبردار چې ګورې ته داسې اونه کې چې ته وې نن او سبا او نن او سبا ور به کو زه خو لا ژوندی یم او که مرګ راغو نو ګورې ستا په ذمه به پاتې وي بیا دې بچی هم ځکه چې تا په ژوند کې ور نه کا بچی وایي چې یاره هغه په خپل ژوند کې نه ده ورکړې مونږ یې څنګه ورکو نو هغې به پې بیا چې دی د هغې پې بیا جنګ جګړې دی د پاره زما عزتمندو مونږ او تاسو باکید گئی سره حقوق اول ادا اول نمبر د حقوقو دی معاملات اول دی زما عزتمندو سانه غیر ضروری غیر شرعی کارونه زما جون کې دی هغه وباسو حاجی دغه خپل لور خور ته په خپله عزت ورکو که زما په معاشره کې دا خبره نه وي چې یاره دا خو زمونږ رواج نه ده چې مونږ لور خور ته عیسه ورکو نو رواج مقدم نه دی د الله شریعت او قرآن مقدم دی الله په قرآن کې باقیدګۍ سره آیاتونه نازل کړي یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین بالکل د هر چا حصہ الله رب العزت په قرآن کې ذکر کړی دا ستا رواج دی چې دی سلزله جوړ شي خو د قرآن ته مخامخ د الله حکم ته مخامخ ستا رواج هیڅ نه دی ښه ستا رواج بیکار دی زما عزتمندو رواج دی نه چلیږي د الله د حکم برابر الله ته دی رواج نه رسی دغه الله ستا د رواج چې دی تا نه تپوس به نه کوي ښه چې الکه ته خو ملک وي د خپلې علاقې تا خپل رواج ولې اونه چلولو شمله دې په سر وه خلکو راته د مشرۍ پټکې در کړو تا نه به دا تپوس کیږي چې پلانکي عیسه ورکوله او تا په خپل جرګه کې وینه چې خبردار زمونږ رواج نشته الله اکبر زما عزتمند وګورې دا خو ګورې دا هغه نورو خپله ګناه خو پرېږده د خلکو ګناه اغستل په خپل سر دي هاجي ته چې وي ما باقیده د یو کس نه واورېده چې بای مولي صاحب خبره دادا چې زمونږ مشران باقیده جرګه نه کوي داسې قسمه جرګه چې بای په هغې کې لور لسو کی سور کوي خور لسو کی سور کوي نو هغې وایي چې نه دا خو روټین کې نشته رواج کې نشته زما عزتمندو ګورې دا ډېرې خطرناکې خبرې دي چې دا بل د بل جرګم چې دی ته په دې کې چې بای خور ته عیسه ورنه کړي او لور ته عیسه ورنه کړي دا بل جرګه داسې کې نو دا خو لا پرېږده ها وایي ګل د کدو ګل چې یو شکومه لاندې تې بل یو خپله ګناه خو ووه د بل ګناه په سر اخلي لګیا یې ها د قیامت په ورځ به بیا خپله خو پرېږده د خلکو جواب به م ورکې چې دغه جرګې والا خلک چا تاله چې چا جرګه تا چې چاله جرګه کړې ده دا د قیامت په ورځ الله ته وایي خدایه ما خو عیسه ورکوله خو پلانکي ملک چې دی هغه وویلی چې نه خبردار که تا عیسه ورکه دا زمونږ رواج به رسم به ختم شي رواج به ختم شي نو ګورې بیا ملک صاحب بیا کیسه خطرناک ناظم صاحب بیا خطرناک کیسه دا ګورې ښه لہذا زما عزتمندو حقوق اول دی د حقوق او نمبر اول دی معاملات اول دی بیا و پسی رستو قبولیت دا اعمال دی ها که بغیر د دین شي حجی نظمون په معاشره کې چې دا مون کم سلوک خپل لور خور سره کو نو زما عزت مند وګوره دا ووري د اسلام نه مخ کې په زمانه جاهلیت کې دا زمونږه چې دا کمر رویه نن لور خور سره ده دا په زمانه جاهلیت کې چې دی کافر او کول خزو سره سپیش اغي بابا کېدا ها ژوندۍ خخولې د دې مطلب سو چې بای د دې زما د دې لور خور د دې فائدې بل کور تلاړې نشي مونږ او تاسو هم خخو په ژوند کې ولی جنې ته چې دې حصہ نه ورکو ها او په سر پیسې اخلو نو دا خخول نه دي چې خواخې دې په دې مرضی ها او ته وای چې دا ته چې په کم لوخی کې وبس کې دا ستا پلار ته مونږ پنځلس لکه روپۍ ورکړې وې دا لوښی درته په هغې کې اغستې او ته چې دا کم ایسی استعمالی یا کولر استعمالی یا فریج استعمالی او دا کم سولر سیستم چې ته د هغې نه لاندې ناستې هوا اخلي دا ګورې هم مونږ ستا بابا ته پیسې ورکړې وې الله اکبر او زما عزتمندو دا جینۍ خو مړه ده چې په دې مځي خواښې وته وی او که په هغې مځي خواښې وته وی که میلمنو له چمچې راخلي او یا چې دی پلیټونه ایږدي میلمنو ته او هغې کې سالن ایږدي نو که دا میلمانه وته وی چې ماشاءالله ډېر ښایسته سیټ دی دی نو خواښې وته وی چې دا ورته مونږه کړې او پلار ته مو ته پیسې ورکړې نو زما عزتمندو لږ سوچ وکړو شرعي لحاظ سره هم خطرناک عمل دی دا ګورې دا د ګناه عمل دی لور خور د هغې عزت او عفت خرڅول شریعت مقرر کړی څه دی زما عزتمندو ستا د لور خور د عزت او د عفت دپاره مهر دی مهر بهترین شیز مہر دے زما عزت مندو اللہ مقرر کرے او باقاعدہ پا قرآن کے اللہ فرمائی چکورے دی تور کئی ہاں دی تچدے دی حقونا ور کئی باقاعدہ دی احکامات ذکر دی پا قرآن کی زما عزت مندو مو تاسو چی دے دی دا پارا چی دے فکر من شو کا حجی سیب دے کا امیر سیب دے کا مولانا او مفتی سیب دے پدې خبره دې سوچو کې بیا د عوام خو پرې ده زما عزتمندو چې کم خلک چې دې قرآن او حدیث سره وابسته نه دي که بالفرض یو ملا صاحب دی او مفتی صاحب دی دا مسائل دویلې دي شریعت نه خبر دی او اغم د دې معاشري او د رسم او رواج چې دې څه ګرځي ایسه ګرځي ګورې ده د پاره بیا چې دې ډبل ګناه ده پی دې خلک نه پیئ او یا پوه دی او خلکو سره په دغه درون عمل کې چې دی څه کیږي شریکیږي ها زما عزتمندو الله رب العزت دې مونږه چې دی د داسې قسمه رواجونو نه وساتي بلکې دا رواج نه دی دا باقاعده د الله حکم نه منل دي زما عزتمندو چې الله په قرآن کې وایي چې عیسی ورکا او ته وایي چې نه زما رواج نه دی دا الله د حکم نه روګردانی ده زما عزتمندو که ما د چا مال واغستو د چا عیسه واغستو هغه مې ضبط کو قبضه مې کا نو قسم بالله زه تاسو ته د الله په ذات قسم خورم والله بالله ثم تلا که ستا په ژوند کې سکون راغو نو ما ته چې دی زما آواز نن ته واورې که ستا په ژوند کې چې دی خوشحالي وي ستا د بچو د طرف نه تا ته خوشحالي ملاویږي یا چې دی ستا د انګورانو د طرف نه خوشحالي تا ته ملاویږي او تا دا هر څه چې دی دغه غیر شرعي کارونه کړي دي د الله نافرمانۍ دي کړي او تا ته راحت دی او چین راته ملاویږي نو په ما باندې باقاعده مخامخ که درغم عمره ته ووایه چې مفتي صاحب پا پتا دی لعنت وی تا خو خبره غلطه کړی و زه خو مزو چرچو کیما او کنا پیش اشاره پسې ښه ووایه چې یاره زه خو سکون کیم والله د بل په حصہ اغستو کې هیڅ سکون نشته دغه پیسه به ستا په بچیانو لګي ہاں ستا به په بیمارو لګي ستا به بچیدی په ډاکټرانو لګي او الله رب العزت دې مونږ ټول وساتي په دشمنیانو به دې لګي تاڼک چرو کې به لګي لہٰذا زما عزتمندو دا خپل د اوږو نه دا بوج سکو دا کس کو لور خور ته حصہ ورکو چې لور خور ته مې حصہ ورکا ان شاء الله العزیز زه تاسو ته وایم په دې خپل مال کې چې کم تا تستا په عیسی کې پاتې کیږي الله به پکې ډیر برکت واچي الله دې دا عمل کولو توفیق رانه.

0: میں حضرت میں عزت مند کال اور ایس ایم ایس طرف ترازو 03-22-91-53-240 بانی تا سکال اور ایس ایم ایس کولی شی قدر منو دین علاوہ زمون واٹس اپ نمبر ہوم 03-22-91-53-240 تے با کید گئی سرا تا سو پاگی بانی وائس میسیج او خپل چی دے ویڈیو ہم را لگلی شی چی بھئی مونگ سرا چی دے دا دا دا پراڈکٹ تی اگر استعمالو او انشاءاللہ العزیز زمائی زتمندو چی اس پوری سانا ہم خلقو استعمال کری دی با قید گئے سر الحمدللہ غیتی مطمئن دی مونگ او تاسو ہم انتخاب دا صفات کاسمیٹکس پاکستان دا پراڈکو نا اوکو چی بھئی انتخاب بکل چی زمونگا وی زکا ضرورت زمونگا دی وقت کی دا صفاتو ہر یو پراڈک پا حساب چی مونگا واخلونو مونگ تا دے آگے کی زتا تا زمائی زتمندو آیا چی صفات ہربل سکن سپری دا پا دی وقت کی دا ہر کور ضرورت گرزی دلی چی آگا دانو دا پارا خارخ دا پارا گرمکو دا پارا زمائی زتمندو بالکل مؤثر دے پا کور کی دشپی دا ورزی با کی دا دا گرمی پا موسم کی دا مار لڑم حاجی او مچائی وتا زمبور تا ټول روزی زمائی زتمندو نو پا دغا وقت کی کستا بچے وغیرہ کور کی یا پا خپلا دغا شیزون او خوڑی خدا نا خواستا خدا نا خواستا تا سر کور کی دا صفات سکن سپریوی نو بالکل پیو کا انشاءاللہ العزیز تا تبا فائدہ در کبھی افاقہ بدی کی گی او با کی دبا زمائی زتمندو تا اللہ رب العزت دا دغا قسمت دردونو نا ساتی صفات سکن سپری زمائی زتمندو دا دا بدن دا خارخ دا پارا کزوڑی او کنوی بی بالکل ولا مؤثر دے زمائی زتمندو او آغا زخم چی اوچی گی نا دا آغی دا پارا بالکل مؤثر دے او رازی گور زمائی زتمندو چی سوک تیرا سرا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام
0: قدر من شیری خان بابا سنگ خی
1: سی اللہ درازی سی تو جو روغی
0: شکر ستا دعا دا علی خان بابا
1: نا خود دیر حقیقت روی لائی
0: حقیقت خود طول قرآن و حدیث کی دے کننو
1: دیر حقیقت
0: ہاں
1: اللہ دی فضل و کی ملکو نخورا کتیزم اللہ کتیزم
0: نا علی خان بابا علی خان بابا آمین آمین خو بس دا خبر ټول دا الله قرآن کې او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثو کې دی خو مونږ او تاسو ویلی لا نه دی
1: بشک
0: علی خان بابا نور خیر ده
1: الحمدلله الله درازی سی شکر الحمدلله سو وخت دی نو خو په پک دی خو را سره جوړ کړو
0: ہوا چلے گی لگا سڑی گزارا کی گی
1: ختم ہاں
0: لگ معمولی کپ کینچی کٹ سی کا نا بیا بس سیٹ بھی ہاں سیدہ بے انشاءاللہ مونگا آغا مخ کی ہم دغا خبر دی تکڑی وا چی بھئی دغا سپری کی چی دے دا نچا وغیرہ لگا دا برابر کئی نو انشاءاللہ امید دے چی سیٹ کڑی وی خواہ نور علی خان بابا سب آوائی
1: بہم بلدن سلام نور خوا
0: وعلیکم السلام
1: بہم بسیو آئی خود چوک لیوانی نے ادھا دے استعمال کیا دے بہترین سائدہ بڑا ادھا کا دا سینس پر ادھا کا
0: انشاءالله انشاءالله ام سما خبر دیو کالی خان بابا قدرمن شی قدرمن شی پالا گران شی ډیر مننه. السلام علیکم. السلام علیکم رحمت الله. السلام علیکم رحمت الله.
2: وعلیکم السلام. څنګه یې مختار خی جوړې؟
0: الحمدلله ستاسو دواره څوک او د کوم ځي؟ جی د نورنګ نه خوش دل
2: او
0: جی جی
2: مګر نو له وښه خبره وګړه کله چې په او دې کله چې نه کې مې مې څه وستلو
0: دا نه خو الله ډیره مخ کې لستلې د همونګې نه ګورو نو څوک
2: او دا همونګه پښتنو دا کمی ته کنه چې مونږ دا چې کوم قران او دې سره مونږ دا پرېنګې هغه ګورو نو
0: پکار دادا خوش دل بھائی چی دا او کتلی شی
2: ممکنی که وادا ایو دا کم خبر چی او کتنا او خوش خواه والا
0: جی
2: دا دیوار سزینا او دست لکنا
0: جی
2: دا سزینا چی کم پلار کنی گا پیشی دل وقت لگا دایر زغی دل وقت لگا تولان
0: جی
2: بلګ وخت را تیر ته څه څه چې دا سوزینا کلار وته څنګه نه هه بده او کړ کو کوګه جامې جوړولې زون لا هه
0: هه
2: بیا چې دا وته جوړ کړې وې کنه
0: جی
2: نو کړي دی وې چې دا په څنګه فراغه ته جوړه څنګه مونږ له غننې نه پټي مونږ نه پټي دي
0: ها یعنی ستا پلار چې کله پیسی اغستی هغه وخت کې ورته فکر نه و چې بای دې کې کما ایساره کې نو بیا به زما مونځ نه کېږي. صحیح صحیح صحیح خدا را تو آیا چې خوش دل بھائی د صفات کې دې سه استعمال کل صابن خود ہی نہ دے رہا اڑالی صحیح صحیح ڈیرا مننا قدر من شاہی پالا گران شاہی. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
3: وعلیکم السلام مولانا صاحب خیر باندې تاسو شبا
0: الحمدلله استاد دواله جی سو کو د کوم زی
3: څنګه له خبره کوم جی
0: څنګه نه
3: یا
0: جی
3: یو پته مې کوله مولي سی ابو
0: جی
3: دا جمیل مې دا تر څومره هدا پورې فرسي په سړي باندې واجب کی چې مثال څومره درجه لري څنګه حسابي
0: نو زه تاسو ته وایم چې بل فرض که یو سړی ډیر زیات لري وي او مشکت راځي نو بیا خو چې دی د باندې هم د جمعې مونځ ده د دغه جمعه د عام مونځ ده صحیح شوه جی او که لري وي دغه وي نو بس بیا لکه نږدې وي لکه ډیر مشکت پکې نه وي صحیح شوه جی خا تا سنا خا لکه سړی کم از کم چې په دې خو ځان نه لګي او دوه ګنټې خو به لګي خا لکه مثال کے طور پر استاذ چیزیں نو ډیر وخت هم پی لگی ہاں جی ہاں نو دادا چی کلا غٹا چی دے مثال کے طور پر زتا ستوے مچی یو کلو میٹر فاصلے باندھی وی علماء لکلی دی کنا نو بیا اولری وی دتا پہ مشقت وی صحیح شو جی نو باقی دا چی دے دی باندھی بیا دغ جمعہ نشتا لکا اس یو زکی یو مسئلہ کی داو چی بھئی چی یو سڑے وی چی مانا پا یو کلومیٹر کی چی دے دغا دا او زو ملازمیم نو کچ دغا دا یو کلومیٹر زیز دا ستا دا کلی سر متصل نا کی گی نو دغل تا وی چی دے جمعہ بلکہ دباندی صرف او صرف چی دے بیا دا غرمی منز دے صحیح شو جی یعنی دا خار یا دا غنا دا کلینا پا حدودو کی چی بھئی پیدل سڑے لارشی یا قریب جماعت تا نو بیا واجب دے اس کا ستا دا خار نا چی دے دا دانا لری دے چی التا آواز نرازی علماء علی کلی دی چی دا جمعی آواز نرازی لکا دو کلومیٹر نہ زیادت وی حجی نو بیا وی چی دے پتا باندی جمعہ واجب نداز بیا بتا دا غکے سیشوا او نزدی چی دے بیا چی دے دا آگی باکی دا مسافت حکم چی دے تقریبا یو سڑی 92 کلومیٹر دا خپل دا غنزی یا 80 کنا دا غی کی چی دے اس کلومیٹر حساب سارا دے 75 میل راضی نو بیا پد باندی صرف او صرف چرے سرے مسافر شو دبان بیا جمعہ ہم نشتا صحیح دے جی میرا مننا قدر بنش السلام علیکم ورحمۃ اللہ فیضان خانہ سنگے اورک وچر توی چنوی ہاں آواز دم ڈیر کمزوری کمزوری دادا ولی خپائی کسنگا بیماری
4: نیم ختم مولانا صرف گرمی دیا رہا
0: گرمی رہا تو خراب کڑی
4: میرا گرمی دی مولانا صرف بار روز دیر نن وقت ہمارا صرف نفت گزارا ولی دی چورا تو دیر اخلاق گرمی ہو دی کیا المار دیر ساخو
0: زان سرا صفات شیمپو گرزوا و صابون چ بس چرت اوب گورے او بس کینا و تلان دی
4: جی بس مولانا صاحب مولانا صاحب دا فار تو رول کی طرح کر صابون ما گون نس دا فار استان خری پر پوری
0: او زتا تمو نویلی چتا مون سرا چ دے صفات او کی شیمپو شتا بہترین شیمپو دا پیاز والا آملا شیمپو پیاز والا زکا خود توائم چی دا نور با دی رانا خراب کی
4: انسان آر بخ مولانا سے لوز دین کا ملنا گرمینا کسس کو جام برا گرمینا بستو
0: دا صفات چی دے پیاز والا شیمپو دا او بل چی دے آملا شیمپو دا ویختانو بہترین چی دے بہترین ویختان با دی گرزوی خوا او بدن دا پارا خوالی چی دے دا خوالی بی ختمولو دا پارا صفات بیوٹی سوپ و اخلا بہترین سابون دا خوا امین امین دعاگانی را تکوا بس سیدہ درمن درمن شیپ اللہ گران شیز امیدت مندو داو فیضان خان او گرمی ډیر خراب کړی او با کېده چې دی اواز نه راخته نو دې لپاره زما عزت مند مونږ او تاسو با کېده د گرمی نه ځان بچ کو ځکه چې گرمی کې ګوري پک سړی باندې لګ گرمی و لګی دا بیا زیات خراب وي کور کې خخسته چې سانه وخت تیریږي کور کې تیر کو زمای عزت مندو او کل زیات ضرورت هم نه نو بس بهر ډیر نه ګرځو او باقی دا زمای عزت مندو د خپل بدن خیال ساتو حاجی صفات هر بلایل دا د میدی د یخوالی او باقی دا دغه د پاره استعمالو چې زمونږ میده نه خرابېږي دی ګرمۍ کې دی نه علاوه زمای عزت مندو شیمپو دی او بیوٹی سوپ دی دا باقی دا په کور کې استعمالو او اوس ما تاسو ته عرض کړو چې زمونږ سیرم راغو سیرم نو باقی دا سیرم چې دی د لمبا نه بعد په خپل بدن باندې استعمالو بهترین سیرم دی زمای عزت مندو تاسو ته ډیر ښه رزلټ درکوي خو چې استعمال هم کوم په سرای نورنګ کې چې زما آواز څوک واوري د سرای نورنګ نه اوس خوش دل خان بای باقی دا ټیلیفون کړو جانگیر ٹریزرز مونیاری بازار سرائے نورنگ کی دا جانگیر بھائی سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی کچا تسمسلوی 0302-5862-65 باندھے دے جانگیر بھائی سرا رابطہ ہو کی دین علاوہ منصور جنرل سٹور صدام پلازا کے دا خاغلی حاجی زربت خان سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی عادل شاپنگ سینٹر پا منجیوالا چوک کے زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی پلکی مروت کے دا حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی او محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیلو کے او نادر کراچی سموس ان کاسمیٹک سینٹر پکا بچا غوری والا بنو کی زمونگ ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو کی زمونگ ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی 22 گریٹ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک اور رحمان اللہ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک آزان شاپنگ سینٹر بالمقابل نورعالم میڈیکل سٹور تخت نصرتی اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلی کرک مولانا عبدالخالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل میلہ عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹھا خیل افتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹھا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹھا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹھا خیل جواد کاسمیٹکس سینٹر صابر آباد الکیسر سپر سٹور مین نیازی سٹاپ کلواٹ ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم پڈبر ٹانگ کی زمونگا پروڈکٹ ابراہیم بھائی سر ملاوے گی فرید اللہ جنرل سٹور رفیع اللہ کراکرین جنرل سٹور پٹانگ ختم نبوت چوک کے بلال مارکیٹ بنو روڈ باندھی دیدی سر زمونگ پروڈکٹ اویلیبل دی ملازی کا خیلو کی چیز زما آواز سکوری دا گرلز اسکول تا بالکل مخامخ

سلامونه جول په خیر ستړي مشي تاسو غوړ دی په متاتې شاري سلور امن ریډیو نت ورک نن دا جمعه مبارک ورځ د اسوی کال د جون د میاشتې دولسمه د اسلامي کال ذلحجه په گشتمه او د هندي کال د جیټ یو کم درشمه نیټه ده دا زموږ سره د استوري په غلي کې د ورځې 2 بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه احمد زار اول یو نظر په سر خبرونو قومی اقتصادی سروے ترمخہ پاکستان کی آبادی نو رحم سیوا شوی دا د زیات آبادی لوجہ اثرات سیوا شوی دی د کم حوالے سره چی حقائق نامہ جاری کړی شوی دا ایران ولی دیش تر دے دمو اس قسم ما معاہدی لا ختمی شکل نه دی ور کړی وفاقی کابینه غونډه باندې نن ماسپخین 2 بجې راوستي شي دغه غونډه باندې د وزیر اعظم شاو شریف په مشرۍ کې کولی شي اور راتون کے مالک اللہ پارا ول زر ارب روپے وفاقی بجٹ پاندن قومی اسمبلی کی پیش قبول شی دا کم چمکان سرگن چوی دے دا موسم آلو خبر نم دا بلیٹن اہم برخدا اسلان دکو دا خبر تفصیل ہل دا چیتر پائرا سر پادشے قومی اقتصادی سروے ترمخہ پاکستان کے بادی ارس تربل سیوا کی گی دا بادی زیاتوالی سر اثرات ارس تربل سیوا کی گی دا کم حوالے سر چی حقائق نامہ اہم جاری کلے شوی دا قومی اقتصادی سروے ترمخہ ملک کی دا ٹول آبادی 25 کروڑ شل لکھا 9000 سیوا شوی دا دا ٹول آبادی کی دا سڑوش میرا 2 لکھ کروڑ 95 لکھا 26000 اور ملک کی دا زنانوش میرا 2 لکھ کروڑ 47 لکھا 50000 تا رسی دل دا قومی اقتصادی سروے کی ویلی شوی دی چی دا غشان دا سڑو اور زنانو سنفی فرق صرف یو او یا لکه پورے محدود پات شوی دی ایران ویلی دی چې تر دې دمه مو چې قسمه معاهده له ختمی شکل نه دی ورکړي امریکایي صدر ډونالډ ترامپ لخوا ختمی نکاتو منظوري ورستو داوی باندې د ترجمان ایرانی وزارت خارجه اسماعیل بقای وینا دا چې تر دې دمه مونږه چې قسمه معاهده له ختمی شکل نه دی ورکړي د اسماعیل بقای وینا وا چې امریکایي اقداماتو سفارتي عمل ورست تر بلا متاثر کړي او کمزورې کړي دي د قطر او د پاکستان د دریمګړتیا کردار او فعال کردار دی بلخوا د ایران پاسداران انقلاب فورس ویلی دی چې ایرانی چارواکو کو دا ٹرمپ داوی تر دې دما چې کس ما جواب نه دی ورکړي د دوی وینا وا دا جنگ شروعات وروسته ٹرمپ ګنډش میر متضاد او غلط بیانات هم خبرې کړې دي او د وفاقی کابینې غونډه باندې نن 2 بجې راغوستې شي پارلیمنت هاوس کې وزیر اعظم شاو شریف په مشرۍ کې بعد د نوي وفاقی بجټ حوالې سره منظوري ورکولې شي د خزانه وفاقی وزیر محمد اورنګزیب با کابینې لا د بجټ حوالې

بریفنگ ورکوی یاد دی وی چې وفاقی وزیر خزانه محمد اورنگزیب تیر روز د اقتصادی سروې هم پیش کړی و. د خزانه وزیر وینا ده چې معاشي ترقی شرع نمو 3.5% تر رسیدلی ده. د مشرق وسط تاکید د تاوتریخوالي له امله حالات نور سنگین شوي دي، کوم چې جی ډی پی ګروت 4% پورې پیدا کېدل پکار دي. د وینا ده چې پاکستانی معیشت حجم 4.25 ارب ډالر نه سیوا شوی دی. او دا راتلون کی مالی کال لپاره 1000 اربع روپے وفاقی بجٹ کے دا قومی اسمبلی کے دا پیش کدو امکان سرگند چوے دے. راتلون کی مالی کال کے دفاع دپارہ قریباً 3000 ارب روپے او قرض باندھے دا سود ادائیگی دپارہ 1000 8.25 ارب روپے مختص کے دو امکانات خودری شوی دی. دا پیٹرولیم لیوی بمت کے بعد 1000 20 ارب روپے وصول کول پلان ہم منظور کرے شوے دے. د سرکاری ملازمین و تنخواگانو او پینشن کی رضیات والی حوالے سر تجویز کے بعد دا ٹیکس ریونیو حد 15,250 ارب روپے د زیاتوالي امکانات خودلی شوی دي. ولی زراعی خواهی چې وفاقی بجٹ کے بعد سولر پینل د اسٹیشنری مختلف سیزنا سٹاک مارکیٹ باندې لگولی ٹیکسونو کی سه قسمه بدلون یا نور فیصلے نه کولی کیږي. ولی درآمدات حوالے سره الیکٹرانکس گاڑو باندې د سیل ٹیکس شرح 25% پورې زیاتولی شي د کوم چې امکان سرګند شوی دی. اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. د فٹ بال 2023 ورلڈ کپ کی جنوبی کوریا چیک ریپبلک لا دوا یو سرا مات ورکړی دا. د فٹ بال ورلڈ کپ کی جنوبی کوریا او چیک ریپبلک ترمنځ شوی میچ کې پاړومبی ہاف کې دوه ټیمونه یو بل سرا یو میچ هم نو کړی. ولی په دویم ہاف کې ډومبی چیک ریپبلک جنوبی کوریا لا خلاف یو گول کړو. د دې وروسته جنوبی کوریا دو گول نو کړل او میچ په خپل نوم کړی. چې وروسته د جنوبی کوریا لخوا لوبغاړي وانګ ای بونګ 8 منټونو کې لوبا په خپل نوم کړی دا. اوس یو نظر دا موسم پاڑا. د محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ریحان میرالی میرانچا رزمک بنو خیبر ہنگو او نور شوخ واچمو کې د حرارت درجه 22 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې درمه تناسب 41% ریکارڈ کړی شوی دی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګله بیشام کوستان بټګرام تاکوټ غازی او نور شوخ واچمو کې د حرارت درجه 30 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې درمه تناسب 46% ریکارڈ کړی شوی دی. همدغه شان مربندن ماخام 25 منټه پاسا پاو بجی ډوبیږي او سبا سهار 5 بجې به سیر وهي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار له اجازه. دلوي الله پامان.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرته وطیب الصلاۃ. گران و قدر مند و ز مفتی انضمام اللہ یوزلیبیا دیخپل لوی رب فضل کرم احسانات و شیگڑ سرا تا سرا دی دین او دی دنیا پروگرام مناسبت سرا مخامخ کیز رب تعالی دی کوي چې د دې مړه تاسو مخامخ کول الله جل جلاله د خپل دی رضا ذریعہ وګرځوي او مړه تاسو ټول دی پارا د نجات او د سرخروي ذریعہ وګرځوي.

وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما عزت مندو مشرانو کشرانو خویندو مسلمانانو ورونو دزیل حجی میاست تقریباً پخت میں دو بندی دا او دی محرم الحرام مبارک میں شروع کی دو والا دا ندا زیک دا ذوالحجا و محرم دا اشہر حرم لی او بلا سفر دا ندری میاست دا سر پسی دی او بل د سفر میاسته چې دې ته اشهر حرم ویلې سي دا چلور میاستي او دا ډېرې لوی مبارکې میاستې دي چې په دغو میاستو چې قتل کتال دا ناجایز و ناروا و نو ما عزتمندو شپې ورځې افتہ میاس کالون دا ټول اللہ جل جلالہ پیدا کری دی نو کپ اغ بنیاد بنی ہوئے دا ټول شپی و رزی دا محترمی دی او پکار دی چی دی دو شپو و رزو مورا تاسو قدر و پیزندو او پا دو شپو و رزو چی مورا تاسو عبادتو نو کو اللہ جل جلالہ رازی کو. نو ما عزت مندو چونکہ مخت محرم الحرام میاس را روانہ دا او دی محرم الحرام میاس تاسو ته پتہ دا چی پا حقی چی دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نواسا دی حقی خندان دی حقی عزیز و اقارب پا دی محرم میاس چی شہیدان کرلی سیوی دی بے دردی سرا نو پکار دی چی مورا نن سیرت سبت پی عمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبی علیہ السلام و سلام چی کم المسیح دی حسنین کریمین دی حگو بارے چی چکدر عرض وکو. نما عزت مند پا حدیث مبارک چی راجی عن یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین حسین سبت من الاسبات. حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تا وے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و فرمائل حسین منی حسین لمان دا و انا من حسین او زل حسین نیم احب اللہ من احب حسینہ. وای چې کوم سړی له حسین سره محبت وساتلی الله جل جلاله به له هغه سره محبت ساتي او فرمای حسین سبتم من الاسبات حسین سبتم من الاسبات تا یعنی دی ما لور زوی دا. نو ما عزتمندو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دیو امت قائم مقام دا پا دی خبری چی ہیچ کسم شک او شبہ نستا چی پا امت محمدی چی او ملت اسلامی چی
بعضی افراد او اشخاص داسې تیر سوی دي چې هغه خپل خدای داد فضایل و محاسن او اعلا اخلاق عمده صفات او کمالات او دی خصوصیات په وجه باندې تنها دی یو امت قائم مقام و. مطلب دا چې هغو به د الله جل جلاله عبادت، اطاعت، دینی غیرت او ملی حمیت، حیا و عفت، عظمت و فضیلت، سعادت و شرافت او سخاوت و شجاعت اعتبار سره یو امت او دی ملت برابر بو. نما عزت مندو، دی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم داسو نو دی هغو جامع زندگی او مکمل سیرت چه دی همت هر هر فرد پارا عبرت، نصیحت، بہترین سامان موجود ده. او دی هغه هر هر صفت لایق تقلید، یعنی دی تقلید لایق ته چې دی هغه تقلید وکړلی سی، او هر شان دی هدایت پہچان ده او پیژندګلی ده. نو دغه رنګې صفت پیغمبر او دی فاطمی رضی الله تعالی عنها لخت جگر او دی حضرت علی کرم الله وجو نور نظر بل یقین دی امت لهغو خوش نصیب افراد او خلقو نه ده چې کوم خلق تنها یک تنها چې کوم د هغه دی امت قائم مقام وي. نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنه تنها دی یو امت قائم مقام ده. نو چنانچه حدیث پاک چه دی هغه متعلق چې کوم نبی علیه الصلاه والسلام مبارک و فرمایل سیبتم من الاسبات، د دې معنی بعضی علما او حضرات دغه بیان کړی دا وای حسین امتو چې یو امت ته، یعنی د شرف او د سعادت د نیکبختی اعتبار سره دیو پورا امت برابر ده. او سیدنا حسین گلشن نبوت بهار او دی فاطمی رضی الله تعالی عنها دی زړه قرار او دوش نبوت شاه سوار آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم تاجدار او دی جسم نبوت یادگار دی حضرت عثمان او دی علی رضی اللہ عنہما پہرادار، دی عزم او دی ہمت تلوار او دی جنت جوان و سردار دما عزت مند او دری خبری دی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی سرت طیبہ خلاصہ دا. یودا اعمال صالحہ، هغه به اعمال صالحه کول، نو د ده سیرت خلاصه یو اعمال صالحه دی. دوم اخلاق حسنه، کښلي اخلاق، او دریم د حق جذبه. هغه به هر وخت د حق جذبه به یې ساتله په زړه چی. او دی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نسب ما عزت مند و نہایت اعلی، او دی قریش خلاصہ و دی هغه نسب. الله اکبر، دی دو حقیقی ورونو او خویندو نه علاوه
پدغ امت چې چاته هم دور اعلی نسب نصیب سوی نه دا لکه چرنګ نسب چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته نصیب سوی. ولی جکا چې حضور اکرم سید الکونین احمدی مصطفی احمدی مجتبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے مور لطرفنا ناناو نو دے پلار لطرفنا گویا داداو. ولی جکا چہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نسبی اعتبار سرا دی مول نبی علیہ الصلات والسلام مبارک دے ترزوی وو. مگر حضرت علی کرم اللہ وجوہم پرورش دی نبی علیہ الصلات والسلام پا گود مبارک چے پا گج مبارک چے سوائی دا. نو دغ لحاظ سرا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا منزلہ دی زوی سوائی. او حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر منزلی دی پوتا المسائی سوائی. نما عزت مندو منکول لی و حجاج بن یوسف یورتا نواسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشا بطول رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما په حسب نسب بنی گفتگو کولا خبره کولا وی ویل حسین د نبی له ذریت نه نه ده د اولاد نه نه ده. وی ولی جکا چې حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ هو د نبی علیہ الصلات والسلام د صاحبزاده د حضرت فاطمه اولاد نه ده او اولاد نسب هغه دی دادا طرف ته منسوب کیږي دی نانا طرف ته دی اولاد نسبت نه کیږي. نو حجاج بن یوسف دغه خبره وکړه و حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دی نبی علیہ الصلات والسلام چې کوم ده ل اولاد نه نه ده ذریت نه نه ده. نو چې کله دا واورید حضرت یحیی بن معمر هغه ورته فرمایل حجاج ډیر ظالم و ډیر قاتل لکه نن دی موږ دور دا نیتنیاهو خبیث ته ګوره ټرمپ ته ګوره. نو حضرت یحیی بن معمر رحمه الله ورته فرمایي حجاج وای ته درواغ وای وای بلا شبه ان په دې خبرې چې څه شک شوبه نستا چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ آل رسول نه ده او د تا فلسفه په خپل ځای بنی مگر حضرت حسین آل رسول نه ثابتېدل دا یقیني دي. حجاج ورته ویل کچرته دغه خبره ده اوس پې ثابتې او ثابتې به هم له قرآن نه چې د نانا طرف ته د نسب لوټاو کیږي عاید کیږي. نو حضرت یحیی رحمه الله فورا به طور دلیل قرآن کریم یو آیات تلاوت وفرمایلی چې کوم آیات ما تاسو ته ابتداءا تلاوت وکړی هغه آیات دا ده و من ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذلک نزل المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی. ورته وی فرمایل ګوره په دغ آیات چې الله رب العزت مذکوره انبیا علیهم الصلاۃ والسلام نه علاوه د حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام هم اولاد یعنی حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام هم اولاد ادم چی شمار کړی دا یعنی دی ادم علیه صلات و سلام اولاد چی شمار کړی دا حالان کې وای حضرت ادم علیه صلات و سلام خو د هغه نانا کیدای سی. ولی وای ځکه چې د هغه نسب نامه هغه لمورکې نه چلیدلی ده
د حضرت عیسی علیه السلام خو پلار و هم نه. نو حجاج بن یوسف مجبورن دا خبر و منلا چې کلا یحیی بن معمر رحمه الله دغه آیات ورته تلاوت فرمایلی. او ما عزتمندو په حدیث پاک چې حدیث پاک چې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک هغه چې کومه ده حضرت حسین ته سیب تم ان سیب فرمایلی دي، نو دا الفاظ دی اولاد په باره چې هم ویلی سي. نو دې وجنا دی مذکور حدیث ترجمه دا ده وای حسین دی ما اولاد دا دارنگی یو حدیث چی حضرات حسنین پا باری چی نبی پاک مبارک فرمائی عن ابن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان الحسن والحسین هما ریحانایا من الدنیا و حسن او حسین رضی اللہ عنہما دا خود ما دی دنیا دو گلون دی. نما عزت مندو په لغت چې د ریحان مختلفی معنی راجی، رحمت معنی هم راجی، راحت معنی هم راجی، روزی معنی هم راجی، چین او آسایش وغیرہ دا ټولې معنی راجی. او دغ مناسبت سره زوی یعنی اولاد ته هم ریحان ویلی سی، ولې ځکه چې په هغه سره زړه ته راحت او سترګو ته ټنډک او سړوالی حاصلیږي. نو ما عزتمندو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ الصلات والسلام قرۃ العین د سترګو سړوالی او د زړه چینې و. دی په وجه باندې هغه ته ریحان ویل یا سبتم من الاسبات ویل یا حسین منی و انا من حسین وی فرمایل، مطلب دا چې د نبوت حیثیت پرې شوی، نو چې چرته حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د بشری حیثیت تعلق تا، نو التا حضرت حسین و حسن ذات گویا ذات محمدی مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سره یو جزو، ځکه چې نبی علیه الصلات والسلام فرمایي حسین منی و انا من حسین، حسین لمانه ده او زل حسین نه. ولادت با سعادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی هغه باره چې هم چه قدر ذکر کوو. نما عزت مندو د حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ولادت نه مخکې یو واقعه پیش شوه، چې کوم وخت دای د مور په خېټه مبارک چې و بطن مبارک چې و، نو آلتا سیده ام فضل چې د سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کورواله وه، او پرشتی چې دی حضور اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چچای و، او دی حسین رضی الله تعالی عنہ پرشتی چې گویا دادی و، اینی دادی هغه یو خواب ولیدای چې چا دی نبی پاک صلی الله علیه و آله و سلم لجسم اطهرنا دی غوشی و ټوکړای کټ کړه او دیما په غږ چې چیشوا. نو هغه سیده ام فضل رضی الله تعالی عنها هغه حاضر خدمت سوا، د نبی علیه الصلات والسلام په خدمت چې حاضر سوا، هر ځای وکړای حضور لدغ بیانک او دغه ډراونه چې کوم خوب ده
لدین ز ډیر خوف زده یم ډیر دارسوی یریدل یم. نو فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رأیت خیرا وای چچ جانی گبراو کی زما وای تا شرط دیدارل خوب نه دلیدلای بلکی نهایت مبارک خوب دی کتلای دا چی دی هغی تعبیر دادا تلد فاطمة ان شاء الله ولا من يكون في حجرك وای دی ما دی جگر ٹکڑے حضرت فاطمہ ہگا بچائی پیدا کی ان شاء اللہ او تب ہگا پخپل غیر چی اخلی. نو دیدگو نبوی خوشخبری مطابق چور جو بادا پنجم شابان سن چار ہجری چی دیدو خوب تعبیر ملاو سوائی چی دی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پکور چی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ولادت وسوائی. رسول اللہ مبارک تا اطلاع ملاو سوائی نو فوراً تشریف راوڑای او چمک تا دمک تا او دا پڑکی دون که او خوشبو جنی تلون که معصوم گل حقا بچای حقا پگجی مبارکی چه واخستای او پخلی چی چکم دا گوٹی ورکڑا تحنیک چکم ورتوائی او پگجو چی ازان او اکامت ورتوکڑای اللہ او دا رنگی گویا توحید الہی روح پیدائشی طور بنی دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لزبان مبارک سر چکم دا دی اللہ جل جلالہ نام سر منوری و فرمائی. نما عزت مندو چم مقدر و دی حضرت حسین دی غرو اللہ اکبر چی زبان دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او نام دی اللہ جل جلالہ چې د هغه په غوږو چې د نبی علیه الصلات والسلام پاک زبان سره د هغه په غوږو چې اذان او اقامت کیږي د الله جل جلاله نام پورته کیږي الله. نو د ولادت نه بعد اومه ورځ د سر اشتان چې کومه د هغه ور وخریل او د هغه اهم وزنه چاندی صدقه کړه او ختنا و عقیقه ی وکړه او حسین نام یې چشوی. نو ما عزت مند دا یو مسله زده کو چې کله بچی وسی نو مستحبه سنت خبر دادا دا ګوره د نبی علیه الصلوات والسلام سنت نه ثابت دی او دا هم ثابت دی بکب شاینی ان نبی علیه الصلوات والسلام دو سنت کومه دا دی حضرت حسین او دی حضرت حسن له طرف نه چکم دا اغا ذبح کړی دی قربان کړی دی. نو ما عزت مند او عقیقه و مورج دی بچی له طرف نه انی دی نرگینده له طرف نه دوا هغه سیرلی یا مجونه چې په هغه بنی ات کیږي دی نر بچی له طرف نه عقیقه کول خیرات کول دا چې کوم دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام له سنت مبارک نه ثابت ده. نو اومه ورځ او ګوره اشتان مبارک اگه هم ور وخریول او بیا له سپینو زرو سره وتلل او بیا چې کومه ده هغه قیمت صدقه کړی نو دا چې کومه ده چې د چا بچی کیږي وس لري نو هغه دې بچی وسوی نو هغه اومه ورځ هغه بنی عقیقه کول د هغه اشتان خریول او له سپینو زرو سره تلل او د هغه قیمت صدقه کول او دی بچی اسلامی نام ژدول نو دا ما عزت مندو د نبی علیه الصلوات والسلام مبارک تعلیمات دي. او که چرته بچی پیدا شي نو دی بچی له طرف نه یو پسه سیرلی یا مژ هغه چې کومه د حقیقه کول چې په هغه بنی
عید کیږي چې په هغه بنید کیږي ما عزت مندو. پاتا سوا دی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کشل او حسین حلیا. چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ډیر حسین او جمیل و دی هغه حسین حلیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلی مبارک سره ډیر زیات ملاوی ده. حدیث پاک مبارک چی راجی حل حسین و اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کان اسفل من ذالک. و حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصف اسفل یعنی دا نون لاند چی کم حصہ دا رانون دی پنڈے دی قدم وغیرہ نو دا دغ اعتبار سره حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سره ډیر زیات مشابه و هو به هو دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک مند. او دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن مبارک با هغه به حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہاکا چی با پا نظر بنی رات لائی. شاہد دگا وجہ دا چی پخپل بنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائی حسین منی و انا من حسین وی حسین لما ندا او زل حسین نیو گویا زو او حسین یک قلب یعنی یو زړه او دو قالب مانیندو یعنی د دو جسمو په مثال باندې. نو ما عزت مندو په حضرت حسن چې حسن و نو حضرت حسین حسین و. او بیا حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا مشابہت صرف صورت اعتبار سرا نو بلکہ صورت سرا سرا سیرت جی ہم داسے وو لکہ چننگ دی نبی علیہ الصلات و سلام مبارک سیرت وو چہاگا پشورو جی ہم دی مورا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسوس فرمائے لو. دی پوج بنی دی مور خور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اہل بیت عظام چی حضرت اسنین کریمین سر دیر لوی محبت سات لائی. او تقریبا روزانہ بنیاد بنی با دواڑو قتل دی پارا با دیہاگو بچے فاطمہ دی فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ عنہا کورت بے تشریف وڑائی او لبچو سر بے شفقت او ڈیر دی محبت دی پیار معاملہ بے کولا. پیو موقع بنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تپوس وسوائی ایو اہل بیت کا احب الیک وی تاتا پا اہل بیتو چی طولو نزیاد لچاہ سر محبت تا. نو قال الحسن والحسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک و فرمیل حسن او حسین گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحضرات اسنین سر محبت وکڑائی امت تا دخپلو بچو سر محبت کول ورزدکڑا. او دی محبت تقاضا دادا چی دی بچو پا حق چی دعا گانے کول دی محبتو تقاضا دادا چی دی خپلو بچو پا حق چی دعا گانے کول. حضرت
ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ویور تزو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام دی کینو کا چکم بازار ولا ہگن واپس لوٹاو سون رسول اللہ مبارک دی خپلی بچے دی حضرت فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ کورت تشریف وڑائی او تپوس وکڑائی بچیان چرت دی نو پدک وقت دواڑا پا منڈا بنی را دا ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا چیمٹاو سو رسول اللہ مبارک رتو فرمائل الہی زل دوسر محبت کون دی پوجی بنی تاہم لدوسر محبت و فرمایا او لدو سره چې کوم خلق محبت کوي هغه سره هم محبت و فرمایا الله اکبر نو ما عزت مندو چې کی دی مړه په دا ورچه حسنین کریمین موجود نه وو خو الحمدلله دی مړه تاسو له هغه سره محبت تا له هغه سره مو عقیدت تا الله تعالی دی مړه تاسو ته عقیدت په حقیقت چې را نصیب و فرمای دا سینا چې مړه تاسو چې کوم جنون و یا حسین یا حسین یا نا نا نا مختب ان شاء اللہ وہی قزمندن و مخت جمیتا چگا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل پتہ ورتہ ور گئی دا زب پتہ کیے زن زمد شہید کیے زن جام شہادت نوشکم نخپل خورتا فرمائی تب نو حنکے تب زاڑ نہ وا ویلا بنکے نن اللہ دی معافی ہو کی چکم خلق قاتلان دی دی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کم خلق دی شہید کڑے دا دی شہادت پلوئی مرتبی فیض کڑے دا اور سوالے دا اگا خلق نن سینی وی املاگان یو یا حی یا حسین یا حسین پنہو سچی مبتلا دی نما عزت مندو طول امت خو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر محبت ستی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحضرات اسنین لحگو صلی اللہ علیہ وسلم دا محبت ساتھی یورتا رسول اللہ مبارک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی خطبہ ورکولا نو حسنین کریمین پسر لباس چی سر لباس اغوست دا را روان دی په نظر بنی نبی پاک مبارک تراغلو نو دی کم عمر و دی کم کینی پا وجه بندی دوار بکلا پریوتی دو بیا با پورت سو چیک بسو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خپل دوار المسیح چکلا دارنگی ولی دا چکلا پورتکی جی او کلا چکم دا پریو جی نو چکلا او کتل خدبه روکا اکلا منی وی دار ولا او لمنبر نراکوس شوی حسنین کریمین پخپل گاجه چه واخستو او بیا خپل مخ تا چین ول او صحابه کرام رضی اللہ عنهم اجمعین تا یو فرمائل اللہ تعالیٰ بالکل اشتیا فرمائی دی انما اموالکم و اولادکم فتنہ و بے شکا دے تاسو مال او اولاد دا دی ازمائش شایدہ و دا دوار بچان میں چکر ولی دو نمان برداشت نسوا او خودبہ میں چکر مدر و در اولا پا منچی میں کٹ کرا نما عزت مندو ملا علی کاری رحم اللہ فرمائی و حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو دا شہزادہ گان پورتکول دیپ وجہ بنے وہ چھ دے خدای تعالیٰ پنیز بنے او دے خلق و خطا دے دو رتبہ او مقام بلند شی اوچت شی نو حقی نبادا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ خطبہ ورکول شوری کرا دوری محبت اور سر دوری محبت چی بازی اوقات با حسنین شریفین
المنج بكلا حضور اكرم صلى الله عليه واله وسلم مبارك كولاي نو هغوبا دي بچانو چې کمی شوخانی او کمی مسخري او کمی لیوی هغه وای چې کوم د نبی علی صلوات و سلام سره کولی. لیکن دی مور خوش پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کله به هم په هغه باندې خپکه دینو، بلکې دی هغه تفلانا چې کمی اداګان وی دی بچانو چې کمی اداګان وی هغه پوره کولو چې به مدد فرمایلی. د سجدی په حالت چې با چې کله حسنین کریمین دا واړه بچان په ملا مبارکې بنی، په ملا مبارکې به چې کله ورچېناسته نو نبی علیه الصلات وسلام مبارک به له سجدی نه سر نه پورته کولی چې کله پورې به هغه دواړه خپل کوز نه شو د نبی علیه الصلات وسلام له پشت مبارک نه. نو ما عزت مندو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحسنین کریمین سره چې کومه داسې مینه محبت پہ کولای. نو دی پوجی بنی دوت دوش نبوت شاہ سوار ویلی سی، دوشی نبوت کے شاہ سوار. ما عزت مندو دوش کندی توائی اوجی توائی دوشی نبوت، یعنی دی نبی علیہ الصلات والسلام پملا مبارکی پکندی مبارکی بچی کمدا حگا ورس پارو پل مانجا چی ہم اللہ اکبر. نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با دے ہگو دور خیال ساتلائی چې سجدی نه وای خپل سر تر هغې پورته کولی نه چې کله به حسنین کریمین د هغه پشت مبارک د هغه دوش مبارک نه به کوس وینه. و الله اکبر. گویا نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم دغ عمل سره امت ته سبق ورکړی چې خپلو بچانو آخرت دائمی خو زندگی خو چو د دنیا ارزی تکلیف بر انی دهغه برداشت کول جه هم بچکو، انی هغه خپل بچان هر قسم تکلیف حوال هلاکت جه بچکول. رب تعالی فرمای قو انفسکم واهلیکم نارا، یعنی بچ کو تاسو جانون اخبل و اہلی کم نارا اخبل بال بچ لورنا. نما عزت مندو حضر سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی و یورتا مرد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پمیلس چو په مجلس چې ناستو ام ایمن رضی الله تعالی عنها راغله د حسنین کریمین د ورکېدلو د ګم کېدلو خبرې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ورکړی. نو حضور صلی الله علیه و آله وسلم فورا صحابه کرام ته د تلاش کولو حکم وکړی او خپل هم ووتی. نو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ویزو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرمون مورا تلاش کول چی دیو غرل منی تا مورا ورسیدو. نو آل تا موقع تل چی حضرات اسنین یو بل سر داسی خواگانی سر ورکڑی دی سر شخت، مطلب داسی سر تینکڑی دی لکه دا واړه بچان چې کله وډارسي کنه او مور پلار ته خوا ورکي چرته ډز وسي د مور غږې ته ننسي یا د پلار غږې ته ننسي یا تناوي
نو دی پلار گیجی تا ننس یا دی مور گیجی تا یا بل داسی شای وینی چه هگن دا وڑ بچه داری جی نو مور او پلار پوری چیمتاو سی نو داسی دو خپل یو بل تا خواگانی ورکڑی دی چیمتاو دی سرا او هغو خوا تا یو تور منگور اگا چکم دا ولار دا دا پره ایک شلی دا چه ده هاگه خلینه وی ده اور بچری لویجی الله اکبر نو رسول الله مبارک جلدی سر مخت بڑاوس وی نو هاگه تور مار چه کل حضور صلی اللہ علیه و علیه و سلم طرف تی وقتل نو بیا اگه مار روان سوی ایو سراخ تا داخل سوی هاگه بعد حضور صلی اللہ علیه و علیه و سلم دواړه چې کومه ده هغه یې په ګجه چې واخیسته او وی فرمایل په تاسو دواړه د ما مور او پلار قربان وي تاسو دواړه الله جل جلاله خو ته ډېر قابل احترام یو نو حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه فرمای ما عزتمندو وای ما وویل شهزادیانو ته د خوشخبری وي چې د تاسو سواری ډیره عمده سواری ده یعنی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم غژ مبارک الله نو په جواب چې حضور صلی الله علیه و علیه وسلم مبارک چه فرمایي هغه فرمایل کچرته سواری عمده ده نو سوار هم ډیر نهایت عمده دي نو ما عزتمندو د چا په غږې چې هغو پرورش سوی ده د سید الکونین د محمد مصطفی احمد مجتبا په غږې چې د هغو پرورش سوی ده او په هغې چې کیرېدلی دي نو دا هستۍ به چورې پاکې وي الله او بیا جګرې ګوښه رسول حضرت فاطمه بتول رضی اللہ تعالی عنہ او دے ہگو پلار حضرت علی کرم اللہ وجوہ شیر خدا نو چی داسی خلکو دے داسی مور او پلار دے ہگو بچان او نواسیان دے چا دے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دوری لوی نسبت ہگو تا چکم دے ملاو سوائے دا نو دی دغه لوی نسبت په وجه بنی د هغو چورې لویه مرتبه ده ما عزتمندو او د هغو مرتبې ته ګوره حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه روایت کوي وای یو مرتبه ما له خپلې مور نه اجازت واخیستی د حضور صلی الله علیه و آله وسلم سره دی مشام او دی ماخستن منج می وکړای دی ماخستن نه بعد حضور صلی الله علیه و آله و سلم تشریف ووړی کور ته روان وو نو هغه پسې زه شاته تسمو دی ما आवाज او دی پښو کړپای واورېده حضور صلی الله علیه و آله و سلم تپوس وکړای چوک نو حضرت حذیفه رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما ورتول جی نو فرمائی رسول اللہ مبارک و فرمائی اللہ تعالی دی دیتا او دیتا مرکی مغفرت وکی آیا چو ضرورت ستا چو خبر ستا او بیوی و فرمائی چی گورا اوس حضرت بنی چی کما دا پریشتا نازل اسوا چه نن نا اول بیا کلا هم ندراغلی او لمان اجازت واخسته نبی پاک مبارک فرمایی او هاگا پریشتت دیدی پارا رالا چه ما تا سلام وکڑای او ما تا خوش اینی ما تا سلام وکی او ما تا خوشخبری راوار وی چه خوشخبری بی ان فاطمه تا سیدتون نساء اهل الجنه و ان الحسن والحسین سیده شباب اهل الجنه
یعنی اگر فرشتہ خپل نه رااله دی الله جل جلاله نه اجازت غوښتلې ده، الله جل جلاله را لژلې ده او چیز دی پاره را لژلې ده، دی خبرې دی پاره چې هغه ماته سلام وکي او بیا ماته دا خبره عرض کی چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها گوشې جگر رسول صلی الله علیه و آله وسلم هغه دی جنت زنانو دی هغه سردار ده. او بلای کوم خبر وکړه، بلای دا خبر وکړه چې حضرت حسنین کریمین دا د جنت نوجوانان چې کوم دي د هغو سرداران دي. نو ما عزت مندو الله تعالی دې موږ تاسو ته په دغو خبرو باندې عمل کوله نصیب فرمایي، او د نبی علیه السلام سره د هغو اهل بیت سره او حسنین کریمین سره او شیخانو سره او چې چورې هم صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین دي، هغه دې موږ د سترګو تور دي، د زړه ټکور دي او د سر تاجونه مو دي، که هغه حضرت علی کرم الله وجهه ده، که هغه امیر معاویه رضی الله تعالی عنه ده، او که هغه له ابوبکر صدیق نه راواخله رضی الله تعالی عنه آخره پورې چې کوم صحابي ده، دا ټول د موږ سر تاجونه دي، د موږ سترګو

0: بمحبته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قرآن شریف کے رب العالمین دا یو ٹکی بار بار ذکر کئی چغی تا تقوا وے، او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پا تقوا دے لوے زور ور کردے. او دا پیغمبر علیہ السلام چے سمر خطبی دی ما چے سمر پورے او کتلے، کدا جمعی تقریر دے او کدا اختر تقریر دے او کپ استسقا کے نبی علیہ السلام تقریر و بیان کرے دے او کد نکاح خطبے میں لیدا، نو پٹولو کد تقوا ذکر دے. یو تقریر دا نبی علیہ السلام دا سی نشتے چاہے کی دا تقوا ذکر نہیں کرے، نو ننانے جمعہ کے تاسو تا دا تقوا متعلق بیان کو. دا تقوا یو خبر خو اغا دا چاہے دا علماء دا طالبان سر تعلق لری، خوک دا خبر دا ادر تنوے اغا گرانی گی بیا جمعہ کی خوام رونا ناستی نو دا آغی پا مقصد بدا آم رونا پوی نشی. خدا تقوی متعلق اغا خبر ادر تکم چی پا کم تاسو اورا سیگی اسا مقصد تے والے تقوی ویستا او دا تقوی فیدہ سدا او یوسو مثالون بدل درکم. دا دری خبر تقوی سل کی دا یوشی نزان ساتل منی تاوی پاربے کی دا دی کتاب دی غارو تے چی کمی کانٹے لگولی دیتا وقایا وی دی اصل ما ددا وقایقی وقایتن دیتا وقایا ولی وی دا کانٹے چی مونگا چیو زکا دا کتاب بچ گئی دا کتاب حفاظت گئی او کتاب دشلی دلو نمانا کئی نو چه پا کم سیس کے منعی او کم سیس کے بچوالی می او کم سیس کے پریزی پریزم سڑی زاندری رسی زنو نمانا کئی نو بس دیت تا تقویی لکی گی. دا شریعت پا استلاح کی تقوی ستا وی پا شریعت کی استلاح کی تقوی دیتا وی که دا گناه نسلی پریزو کی دا گناه نزان بچ کی دا گناه نزان من کی مولا دا طول خبر پکرالی دا گناه نپریزو که گناه نزان من که زان بچ که دا گناه نا او دا اللہ نیر اقلا زکر دا چاپ ازلک چی یری نو دی بیا دا خطرناک و دا غلط و کارو نزان ساتی زان بچ که دا خودی نیر اکاول دا اللہ نا دا سی یرا کول چی که اسو کم نی او ستا پزلکی دا راشی چی یو اللہ موجود دے که دا گناہ کو مان خلق نخبری گی خو یو اللہ موجود دے نو دی یر سر پریز او من لازم ای بیا خام خاصر ای بیا پریز کئی دا گناہ نا او خام خاصان دا گناہ نا بچ کئی او گناہ نا زان مان کئی دا غیت تقوی بھی لکی گی یو سو اے مرتبی دے غب دا ترستو ہوئے. یو سو مثال ہے دل در کوموس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور حضرت عبداللہ ابن عمر دادا نبی علیہ السلام دیر عجیبن از دے صحابی دے اور بیسر ایر زکا چی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور ہو بس بیا خوی پا خبرہ کے شک نشتا اور دیر زیاد احادیث دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دن نقل دی لگ نریر احادیث دا حضور پاک او خپل کوریم نو گوارے دا پلار کوریم خدار چازان لی دا جماعت کی با بس دا نبی علیہ السلام پا جماعت کی با پروتو او جماعت کی اویسا و دا جماعت نبار جماعت سر تللی و خدا منزد زین بار و اگه کی با دا طالبان او دا صحابه چی دا چی مسافر برالل او یا کم طالبان باو دا نبی علیہ السلام نبی سبق زکاو نو پا غی که با مومن دوی پراتو صفه بیوتا بی دی با ما غی که پروتو نو حضور پاک تا نزدی ریرونو یو زل پا یو لار روان دی یو غلام دی گرد چیلی سرائی دی تا خو پتاولا گیده چی دا غلام دی دا گرد چیلی دا دی ندی پردیری دا دا مالک دی دا مولا دی اگا گڑ چیلے سرولے نو دی پہ امتحان کئی ازمائش پہ کئی نو آگا شپون کی توائی ویلکا یو گڑ را بان یو گڑ را بان دی را خرز کا وی تیب دا خو زمان ندی دا خو دا زمان دا سردار دی زمان ندی سنگ در بان دی خرز کم بی داغ دی اجازت نا دی خو پیو سے امتحان کئی ملوی پیسی با والی جیب کے بوا چے او دا گڑ منگو اس دل تستامخ کی روتو وخا با در بان دی مخرو نوی سیب پردیشی در بان دی سنگ خرز کم اے وی سپتے لگی دمرا گڑان دی که مالک دن تپوسو کنو وی رک شوی دی دا پی امتحان کئی گوری خوا معلوم ایئے وی سپت دت لگی مالک تر سپت لگی که مالک تپوسو که پدی سلو دو سو گڑانو کی چیلو که دی گڑ سپت لگی وی رک شو شرم خو تختو یا رک شو رانا پتن لگی اسم خلق دا سکی پردی مال ور سرائی او سبانی و تجوڑی که امانت و سر پردیوی الکه زماغ امانت یه رجی غلی اون رک شو زایه شو دا مالک نغلا پا دی طریقه کئی ناو تا ویس امتحان اخلی وی مالک تا وایا کنا که دا رک شو مالک دی دل تا کم نستان خو نخبریگی نو آغا شپون کی مخبل طرف توالو او اسمان تے گتو نیوا وی مالک خمی واقعی دلتا نشتا خو این اللہ اللہ سے شو اللہ میں کم زیدی دا تا پوس دنا کوم مالک خو نشتا خو فا این اللہ اللہ میں سے شو او شیک للا او روان شو تے عبداللہ ابن عمر پوشو چی دا سری متقی دی دا خدای یا رب پکیر دیتا تقوی ہو جی دارا تقوی میں سان اس سوک نشتا استاد لکه چې دا تصور قائم شو چې کبل سوک نشته نو زما عرب شتا زما الله شتا و ما وینی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سو کسان به د عرش د سوري لاندې د قیامت پر ورځ یو پکې هغه انسان دی ذکر الله خالیا چې الله یادی او په داسې ځای کې یادی چې هیڅوک هم نشتا ففاظت عیناه نو سترګې وبیدې اوښکې د سترګو نه لاړ اس سوک نشتا چا نیری کی نا اس سوک نشتا چا تا خپل عبادت خی نا ریا نکی چا تا خودن دا عبادت نکی خالیا اس سوک نشتا یو دی دی یو اللہ دی ففاظت عیناہو نو دی اجار خودی تو اوخ کیو بیائی نو چی تصور دی دا پزل کی قائم کو چی اس سوک نشتا لوی اللہ شتا او پا دی خپل لکی دی دا اللہ یر را وستا کدا گناہ کوم اس سوک منینی سوکم نخبری گی اللہ خبری گی او اللہ اغزاد تا چی ما موقع پا موقع نیوی همشی ما نا دنیا کم تا پوسکولی شی ما نا آخرت کم تا پوسکولی شی زما سٹو کم دا اغا پلاس کی دی او زما دا بچو سرونم دا اغا پلاس کی دی او زما عزت او زما مالم دا اغا پلاس کی دی او زما روخ صحت او جند مرگم دا اغا پلاس کی دی او دا آخرت خوشحالی او تکلیفونم دا اغا پلاس کی دی نو ولی خود سر مقابلہ وکم لوی اللہ میبینی ان تعبد الله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا احسان لوی مرتبہ چی خینو داوی ان تعبد الله کانک تراه دا سی عبادت تو کلک چی تخدے وی نی فا لم یک تکن تراه فا انہو یراک او کدا سوچ نشی قائم ہولے نو دا خو قائم کرن چی ما خو اللہ اینی کنا زی عبادت کم ما خو اللہ اینی ما نخو اللہ خبری گی دا اللہ نپٹ نیم دا سوچ پدلے کے قائم کا نو چی دا سوچ دے پڑھ کے قائم کرے دے بہترین خبر بلا نشتا من خلق چی دا پولیس مخ کی غلطی نکو ولی نکو یریگو چی دا پولیس میں گرفتار نکی دا جج مخ کی پا ادب ولار جو ولی که دا جج مخ کی لگا غلط خبرو کو نوی بچی دا خو کانٹم ٹاپ کوٹ تی یعنی سو تدوی وی دا توہین عدالت او بس راشا جیل تا دے چو او د وزیر او د بادشاہ او د گورنر مخ کی دوک ولاریو پولیس افسر مخ کی دوک ولاریو فوجی افسر مخ کی دوک ولاریو ولی که لگه غلطی کوم خو اتکلی و سر لاس کی دوست می جیل تا چی دیتا یرا وی دا د دنیا یرا و تقوا شوا نو د دین لوی طاقت د پولیس نا او د فوج نا او د گورنر نا او د صدر پاکستان او د جج نا لوی طاقت د چا پلاس کری د اللہ پلاس کری بس چی دا تصور ستا قائم شو چی اس سوک نشتا اللہ شتا زما هر سنه خبری گی و مال صدا را کولشی بس هذا هو التقوى تقوم دغشی ده. دیتا تقوا ویلے کیگی او بیا مختلف مرتبی دی نو اغا الک سوئی وی کمالک منشتن فین اللہ اللہ سشو اللہ خمشتا وی ٹھیک شو بس ما دے امتحان غشتا اس بخبری کو دا تر چا غلامی وی سیب دا پلان کی سڑی لال مدینه شریفی تا عبدالله ابن عمر اگه تا ویستا یو غلام دی ورسر گرد چیلی دی پلان کی دی که سرولی وی یو وی دارا مانی خرس کن دا غلام ممالا مدارولی گرد چیلی مخلم دیره خدا تاجران سوداگرم دا سکی دا غلام دمره پیسی دو دا گرد چیلو دمره کیگی ورشوی گرما بی جو کتلی دی طول اگه گرد چیلی امتی واقشت اگه غلام امتی پا بایا واقشت غلام راغی پل مالک لو استزا تا عبداللہ ابن عمر پہ بیا مانا گشتے سر دے ٹولو گڑو چلو التزا عبداللہ ابن عمر لرا گئے تازہ وا گشت ما سر دے گڑو چلو یو ودا سدا ستا کی ما تقوی ولیدا تا کی می دا خدای یار ولیدا لہذا زما ر طرف نہ تازا دے آزاد شی باس دا غلامے دا جون نہ ہوتے او دا چ سمر گڑو چلے دا می تا تو بخری دام ستاری دان لے سر وا دے دنیا کی یو مثال شو چی بندہ پی دمرا خوشحالی گی اللہ با پی سونا خوشحالی گی رب العالمین با پی سمرا خوشحالی گی نو تقوی اچت شیر جناب منکہ تقوی نشتا پریزگاری نشتا پا دی سعودی عرب کی پا دی مکہ و مدینہ منورہ کی او مکہ مکرمہ کی کیمرے لگی دلی دی زیپا زیپا ہر استن کی تقریبا نینو پا دوے مستن کی او یو کیمرہ دا او مختلف قسم کیمرے لگی دلی دی دی دا پار دا کیمرے لگولی چی سو غلو نکی چه تا الک سریتا خدیتا لاسوانا چای چه تا جینه سریتا پا غلط نظرو نگوری سوک چا سر ظلمو نکی نو اغی کیا کیمرو کیا غی و تا باقی دا دن نناستی اغا پا کی خکاری او بیا خوپیا پولیس یو قسم نا سو سو قسم ایجنسی لگیا دی پا حرم کے سوک پا منزب و علاری تا سر اخوا کے سوک با تواف کی گرزی او چاسپینا جاما دا سوک یو شکل سوک بل شکل او چه اغوی تا پا کیمرا کی پتاو لگی چه دا سڑی غلطی دا پده که نو بس آقا ادارو والا تا وی چه پلانکی سڑی دا شاب اراوی نیسه پلانکی دای که ناس یا پلانکی دای که تواف کئی دا غد اغوی پسیو لگی اکلاکی اونیسه نو ال تا که ما تا یو مرگره وی ما تا وی شیخ سیب وی تا خبر دا دل تا دا کیمرا لگی دلی دی نو ما تا خو پتا با ما وی وی گوله دیر دا احتیاط جن بدل تا تیره وخا آنه ویر تلیو پتا وتا نو ما ولی وی دی کی ارس خکاری وی موری دلی دی چی سو غلطیو کی فورا نینی سی ما بالکل نو دی وجه نتا دا سی دیر پا احتیاط دل تا جن تیره وی یو ما دی کیمره نا دا پاس یو بلا کیمرام پتا دا پاس لگی دلی دا ا کیمره دا چا دا ا دا رب العالمین دا اغی که اللہ تخکاری دا کیمره دا که غلطی دی اکلا نو او با دینی سی سزا بای او میاش بای دو بای شپگ میاش دی کال بای خوش با دی کی خمید اللہ غا سزا گو روی آره رضیات خطرناک دا اگه نبیا بچ که دی نشی دا تصور پڑه که قائمول چه زما دا پاس دا اللہ یو کیمره دا او کزه زان لیم کزه خز سرم کزه بچو سرم که پردی مال می مخ کی پروت تے نو زب دک جن تیروم نیغ جن بتیروم غلطی با نکوم گنی دا اللہ پا کیمرہ دا اللہ تخکارم ما نو بیا رب العالمین تا پوس گئی دیتا تقوی بھی دیکھئے گی گناہ نا پریز ولی دا گناہ نا پریز کے گناہ نا منا کول زان ولی دا گناہ نا زان منے کے دا با تصور قائمے چی رب می وینی او رب مانی ولی شی او دا رب دا کیمرے لاندیم زو اللہ فرمایا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته اے دا ایمان خاوندانو اللہ نو یری گی تقوی اختیار کے گورا مو مانا دا یری کو چلی او یری گی نو دا شینا زان ساتی کنا زان بچ کئی اگر بچوالی پکرا غیر تقوی اگر خپلا مانا پکرا زان بچ کئی اتقوا اللہ اللہ نو یری گی او بیا سوی حق تقاته دا اللہ سر مناسب چکم یری دا دو قسم یری یو دا سرینا دا بلنا یریگی دا آغا دا ظلم دا وجنتی یریگی شیر دی ظالم دی پا ما ظلم کئی مار نا یریگی یر چکرہ باندی لگئی سپینا یریگی یر چکرہ باندی لگئی لڑم نا یریگی یر چکرہ باندی لگئی دشمن نا یریگی یر خراب میں نکی نو دا دا ظلم یر دا دا اللہ یر دا سے نا دا حق تقاتی ہی چی تعظیم و سر دا اللہ دا غی مثال بم در کم لگا پلار نا سر یریگی نو پلار نه یاره دا ولی که دا غلطی کم پلار را تا غصه کیگی ویمه نو دا پلار اغا وحل و غصه دا ظلم نه دا دا یره چې د زوی په ذهن کې د پلار نه دا د تعظیم والا یره ده، دا ډېره خطرناکه یره. زمونږ په زندګۍ کې زمونږ باباجي چې الله دې په قبر انوار نازل کړي، زه په خپل ژوند کې هغه دوه ځله والیم، لا ماشوم وم. یو ځل مې سبق نه پټ شوی وم، هغه به سبق له راځم سبق نه پټ شوی وم، نو زما خیال نو ما د کوڅه کې چېرته لوبې کولې او دېره مازدیګر مونځ یې کړی او ما پسې راغی نیخ. هغه وخت کې خو ځواني و، دې جومات کې ویره مازدیګر مونځ کوو، نو ما وړو سره لوبې کولې او ناګانه کونټې اوچته کړې چې ټس شو په دا ملې ووایله چې مې وکتل دیو منډه مې کړې در پسې د جومات ته راغلم او یو ځل یې رانه سبق اورو، نو سبق راته پوره نه و یاد. نو هغه اوږدې تسبیح وې ورسره، نو په هغه اوږدو تسبو چې شلق شو ویې وایلمه، نو هغه داسې وی چې په دې وجود یې رانه داسې خاپونه جوړ کړل چې رانه راتاو شوې. دوه ځلې په زندګۍ کې زه والیم، د دې نه زیات یې نه یم والی. والد صاحب مې ډېر غصه ناک و، هغه ډېر وال کړي دي، لیکن باباجي دوه ځله والیم. تاسو یقینو کې د هغه دوه ځلو والو زما په زړه کې د هغه ډېر لوی هیبت پروت و، غلطي به مې نه کوله. یاره دمتې خو هغه یاره کومه یاره وه، هغه د هغه د هغه عزمت یاره وه. زه په دې پوهېدم چې دا دې ما وی دا ما سره ظلم نه کوي، زیاتې را سره نه کوي، دا ما له خیر را کوي. او هغه خیر یې ماته الحمدلله هغه په خپل بوت انداز باندې عمر رساو، هغه خیر یې ماته ورسو، الله یې د هغې اجر ولا ورکي، خدای دې ولا د هغې اجر ورکي په قبر کې. هغه خیر یې ماته ورسو، دا هغه د عزمت یاره ده، د عزمت او د لویه یاره ده. پلار که زوی وهي ظالم نه دی، نه غېږه وته ما کنزل ورپسې مه کوه، د عزمت یاره وکړه، دا تا ته ښه لاره ښیي. نو یو د مار لړم نه یریدل، یو د پلار او د استاد نه یریدل. د پلار او د استاد یره جدا ده، هغې کې ظالمیت نشته، او د مار لړم د دشمن هغې کې ظالمیت دی. نو د الله نه یره داسې ده چې د الله عزمت پړه کې کېوي چې الله ډېر لوی دی، ګورې ډېر لوی ذات دی، ګورې چې دا ما له سزا م راکوي. نو دې کې هم د الله حکمت دی، غلطي زما ده، د الله نه ده، ظلم الله نه کوي. ان الله لا یظلم مس، الله پټي ظلم هم نه کوي. نو حق تقاته، الله نه اویریږه خو حق تقاته، هغه یره چې د الله د شان سره مناسبه ده. ظالم به وته نه وي، ظلم والا یره به پکې نه، عزمت ته الله به پړه کې راولي چې الله عظیم ذات دی. ما سمئی ما د دوزخ نه بچ کئ، کدا سزا راکئ دوزخ نه مې بچ کئ، او کدا دنیا کې کړو راکئ د قبر د لوی تیارې نه مې بچ کئ، او دا دنیا کې که سزا راکئ د زن قدن د لوی سخت نه مې بچ کئ، او کدا دنیا کې سزا راکئ پولیس ورات او د قیامت د ورځې تکلیفاتو نه مې بچ کئ. اے داسې مثال دی لکه یو ډاکټر چې یو مریض اپریشن کئ، ګوته باندې اپریشن کئ، نو ظاهر کې خدا مریض چغی وی او خو ګوته را له خو کلا وی سیر لا او درمن اکلما، لیکن د ډاکټر په نظر کې دا اپریشن داغه د فیدی وی کې داغه د نقصان ایتو سوایا فیدی وی. دا لګونه نقصان بدل در کم، دا یو بن بدن کټ کم، لیکن ټول وجود بدی بچی، لګونه تکلیف بدر کم، ګوته بدل او سیرم خدا نو بته او باسم ټول وجود بدی ټیک شي. ما مولی ګونه اپریشن بدل او کم، دا سرمن بلل چخه چخه کم، لیکن ټول وجود بدی بچی، د قرنګ در رب العالمین ذات ته دنیا کې لک تکلیف بدل در کم، سختی بدل در کم، بچی لا بده ور کم، طالب در کم، بیماری براولما، او ال ته ټول وجود بچ کوما، چې ټول وجود د کانسر نه بچی، او د اخرت او د قبر او ځن قدن د عذاب دی بچ کو. نو چې داسې ذات ته وایا، نو داسې ذات په ځل کې عزمت پکار دی کنه دی پکار. نو دغه عزمت سره چې پړه کې کما یاره راشي، دې ته تقوا ویل کېږي. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پلار باندې روان دی، پلار جی، او دا مشهور واقع دا، او ډیرو کتابونو لیکلی دا. نو دا یو کور کې د خزه او د لور او د مور په میاس کې باس هو، او دی ورته د قصی دروازې سره ودرید. نو هغه مور دی لور ته وی دی پیو کې وبو اچو، لور ته وی امیر المؤمنین عمر اعلان کړی دی چې پیو کې وبو بنا چې امور ته بچی امیر المؤمنین دلته کم دی اخو تا نینی وی موری کامیر المومنین عمر نیشتا دا اقا خدای خوشتا کنا دا اقا خدای خومی اینی کنا دا تقوی شوسا چه اللہ وینی پسر بانده دا امیر المومنین عمر نیشتا دا اقا خدای خوشتا اقا خوم وینی کنا. بس عمر چه کور تراغی بی بی تیوی وی پلان کی کور که نخیوا چولا تلاشی و جنید معلومات والا چاته پنگاه خو ندور کرده. مور چې لاړه د عمر بی بی وینا یو جنیشتا پکی او چال نکاشه وینا دا ویدا زخپل زویل عبدالله ابن عمر لپا نکاخ لام. او هو اغا دا شپون کی کورانه والا جنی دا اخو گردو چیلی سره اینوری خبری بنا که بس شپون کی لور دا و کار سدا لکی تقوا پرتا دا تقوا بیگه ما تقوا لی دلی دا اغا جنی ورد پا نکاخ لام. اللہ سا چلو کو گروز تقوا چا پا خاون کم تقوا پا خدا کم تقوا اللہ دا غیب پا نصب کی عمر ابن عبدالعزیز پیدا کر. عمر ابن عبدالعزیز تابعی دی خودی لوی سرے دی اگا خودی پیدا کر دا عدل انصاف بادشاہ خودی پیدا کر دے سمرو دے نتیجہ میوہ شو میوہ. اگا عمر ابن عبدالعزیز چکل بادشاہ شو دا بادشاہ نمخ کی بے داس جامع چولی چی او جوڑا بے یو زلوا چولی دوبارہ بے نستعمال ہو لے دا سی جن دے تیر کرے او چی پا جوڑا بے معمولی گرد و غبار پریواتا نظر با کورتن نوات ابے بدل اکلو بلا بے واچولا او دا سی قیمتی جامع چی پا دنیا کے دا سی قیمتی جامع بنوے دا سی اعلا قیمتی جامع پا زرگونو او پا سوونو جوڑے بے بدلو لے بیا بے دوبارہ بے ناغوسترے او قیمتی اس قیمتی بنگلہ او پاگی کے او سیدل او دا دنیا نوکران او چی کل بادشاہ شو نو خدے کینولا خدے محامق زانتا کینولا فاطمے دا سے کار دی چی یو خبر دا تکم پا ما دا مسلمانانو دیر لوی بوچ پسر باندی را پریوت تا تا یو خبر اکم تا زوانے او پیغ لے او دی وقتی ری زوانی دا نو کتا بل خاون کول غواڑی نو زبا تالا تلاخ در کم بل خاون دو کان اوی سڑی ہے چی بادشاہ شو اسم لرکے چی بادشاہ نوی روزان سر رضی ساتلم او چو زخیق خیر خیگڑی وقت راگی بادشاہ شم اس تلاق راکے وی نا پا دی وجہ نا اس زما پا دماغ و زما پا سر دا مسلمانان و دم را بوج راگی چی زمان شہوت تختو لی ری خواہشات ختم باس ٹینشن چی راشی کنا نو خواہشو تختی ٹینشن دے ٹینشن زما پا دماغو دے مانے خواہش تختو لے دے ستا حق نشم پورا کولے نو چی ستا حق نشم پورا کولے قیامت پر بتا دماغ در گریوان کے لاسا چھے نشم پورا کولے او تزوان جنائے پیغلا نو کد شوق دے کی گی نو زبا تلاق در کم چی دبل خاوندو کا ستا حق نشم پورا کولے زما شہوت ختم شوے دے دا مسلمانان اولوی بوج میں پسر دا پاس پروت تے خزم دا عمر ابن عبدالعزیز خزوا وی ایس حق دا نگوارا باس تا سر جن تے رول خوارو اس پروا منشتا وی خانو بیا با یو چل کے وی ما مخپل جامع چے سمر وی بیت المال تا وقف کرے او ستا چے سمر کالی دی او دا ضرورت نا زیاد جامع دی اغم روڑا چے بیت المال تا وقف کو دا ستا رور تالا دا بیت المال پا پیسو جوڑی کری دی اگر ہیرے وی جواہراتو سر زرو سپین زرو تاجونو دا سرو زرو امیلونو دا سرو زرو کمربندی وی دا سرو زرو اگر دا کرولون رو پو مالو وی دیر خدا اگر طول روڑل عمر ابن العزیز ابن عبدالعزیز تے مخی کی خودل او دا بیت المال چه کم سیکرٹریو اگر رو گختا وی دا یو سر بیت المال کی داخل کا جن دے دا سے تیر کا دا جمعه پرد باندی یو زل لگ لیٹ فراغی جمعات تا نمون لگ یو پوٹے گندے لیٹ شو نو خلق کو پوی چاہی تا پوسو وی سیب لگ لیٹ شوی یاو سا ضرورت میں وی سا ضرورت تی وجود دیم را پیگی وی دا غیو جوڑا جامی می دی نوری نوی نو دا خیره نوی غسل خانه تا ننا وطم اومی لمبل نو بیا می زن لدا جامی وین زلی نو پوسل خانه که می لقولی لقولی چه اغا نمجن غنده شوی او بطی لار نامی واق استی نو تاسو لمان زل را لی دا سی جن دی تیر که او چه تر سو جام دیو عدل و انصاف خوصی که گره تقوا چه بادشاہ که تقوا راشی نن زمون بادشاہنو که تقواش تا تقوا کم پا قانون نظام سمیگی خو قانون چه سوک چلی اگه که تقوا نیشتا قانون چه سوک نافذ کئی پا اگه که تقوا نیشتا قانون حکمرانی چه سوک کئی اگه که تقوا نیشتا نچلے گی. صدر تاو گورا وزیر اعظم تاو گورا وزیرانو تاو گورا ممبرانو تاو گورا او بیا انتظامی حضراتو تاو گورا حیران بشی یو قسم یو زی که کتلا یو سلی که تر بار ملک نراغی دا شپی دا بار ملک نراغی دان لی ٹکسیونی و پاکی سامان مامان ورسرو او آغا کورت تا پولیس والا والا اشار ورکو دریگا کم نی نرالی جی دوبے نرالم سعودی عرب نرالم سامان و چک کو سامان جی دا خو پا ایرپورٹ کی کسٹم والا چک کو التجراتلم کسٹم والا ٹولو چک کو وی کسٹم مسٹم پریده منگ با چک کو
1: یا رجش پیدا ہو یخنی دا ہو ٹوپک تماچے پیرا ہو اس دے وہ باسے سامان کے برابر دے چی جیب کے سنگ دے پیسے وی غیتے واغشتے اس دا دا زمان کار دے مخ کے روزو کے یو سلین چی دا گڑ چا غلا کرے ہو گڑے تے بوتلے ہو گڑ آگا غریب لار تانے تا تانے تا لار تانا کی پولیس سر رپورٹ کاؤ چی دا غسی زمان گڑ مان غلا شوی دے تاندار صاحب سے شوی تاندار صاحب کو کوارٹر کے دے دیرہ وہ چودری گئے رہا تاندار صاحب لے ورشم پریاد بہت ہو کم زمانہ گٹ چاپ غلا کرے چھے غریب سڑے میں چھت کوارٹر تورا کی دروازے والا پکوٹا اور دن نشو نو گٹ دا تاندار دا کٹخ پے پورے تڑے لے پے پورے تڑے اب دی خیر دی وی جی بس دارا مسلام علیکم نہ ہوا یا کہ نہ مسئلہ وی بس مسئلہ حل شوا دا غل دینا برا واپس لگ لالشا ممبر لالشا ممبر لدا صوبے ما پکے دن وقت تیر کڑے ما تپت لگی اور پسے دا قومی لالشا اور پسے وزیر لالشا اور پسے ممبران لالشا وزیر الاو دے ٹولو پسے لالشا نو چ انصاف چ کم زین قائمی کی پاگ کے انصاف نی تقوی نی تقوی دا خدا یر نی انصاف نہ قائمی کی دشی قائم قانون نو باندھے کار نہ کی قانون بزر جوڑ کے دو در قانون نہ جوڑ کا نو سب پہ چین صاف نہیں سکے وسا لیکن تقوا نشتا چلے پچا لیکن دا خدا یرا نشتا چلے پچا تاسو گورے پدی خپل وطن کے چی چتا گورنر وزیر الا روانی ٹول روڑے وتا کولو کڑی دا سیدا کنا دا غریب تو یا خواشا دی خواشا وزیر الا صاحب روان دی گورنر صاحب روان دی صدر صاحب روا ٹول روڑے ہوتا بلاک کڑی داولی بولے اگر انسان دے تو انسان نہیں سو ٹول روڑ دے بلاک کڑے دے سعودی کی خدا شی مونے لی ال تک خو جسرا باتی بالا شنو دا وزیر الا گاڑی بم ولاڑی ہوتا ام بم ولاڑی ال تک جسرا باتی بالا شو ما خو جسو نلی دی پ مکہ مدینہ کی نور ر نیم خبر نو دا گورنر گاڑی بم ولاڑی ہوتا پولیس پ ولاڑی ٹول بو ولاڑی دانش تے پولیس والا افسر دے شابلار ہوتا خالی کا یارا پرتر پڑک دا حکمران یارا دا یا دا خدا یارا دا خو یارا پڑکی پرترا دلتا یارا نشتا یارا چرا لا یارا زا اکثر یو خبر کوم زیب چی دا کم ساروی پزلکی دا مالک یارا اینو گوره غم دک ولاری گزار نکری تا سیده کنه دا او چی دا کم ساروی پزلکی دا مالک یارا نی نخ کری علمی که سالی وروالو زی دا قوا یارا بکی دا اللہ نا منا بکی پریز بکی دا اللہ نا نو عمر ابن عبدالعزیز نشتا و سغد نه مون کشتا و نه بل کشتا طول عام خبر دا اغا سی سوک تی نه دا اغا حکومت که انصاف خو سکه چه شر مخبم پا گرو چه لوام لنه کولا بیا هو گوره دا اللہ دا طرف نه عدل چلان دی عدلی دا اللہ دا طرف نه عدل و انصاف بیا قائمه گی میزان دا عدل اللہ سره دی نه یوزه که چه تا شر مخبا چه لیم لوکلا نشبون کی وی انا للہ و انا الیہ راجعون عمر ابن عبدالعزیز وفات شو نا مرگر ہوتا وی تا تا سپتا لگی اما بیلی خواہ زمانہ کی نوی نا اخبار و ریڈیو تا تا سپتا لگی وی بس ما تا پتا لگی دا اس وفات شو وی چی ترسو عمر ابن عبدالعزیز بات شو نو زمون شرم خان و زمون گڑ چلو سر یوزے سر ایدل او چنن شرم اخ پا چیلیم لوکلا نو پتاو لگی دا چی دا اللہ دا طرف دا انصاف حکومت ختم شوی دی چی معلومات رو کل بیعینی اغا وقت کی عمر ابن عبدالعزیز وفات شوی او خزی سنگا جی بوا چی دی وفات شو دا بیت المال چی کم سکلی دی نازم الامور اغا راغی او خزی تولوی ایک بی بی ستا خاون چی تا نسمر جامع او کالیگان غشتی اغا طول ما بیت المال کی پیوال مارے کی محفوظ خودی دی اس خودی خاون مر شو نو کدی خو خی ایک چاہتا پتہ نہ لگی چی غٹول جامع ہیرے جواہرات او غکالی اسر دل اسر اوڑم اگے وے نا ما دا خاون پخلی بیت المال لور کڑی دی او زخ پل مل خاون سر وفا کو یہ دا قیامت پر زماستر گی دا پل مل خاون سر لگی نو چی وفای بے وفای پکنی نو دا اغش پون کے جینے تقوی وا کہ دا غسلی تے خود پاک پیدا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا صحابو کی تقوی پیدا کرو اغا صحابو لمعاشرہ دا سی جوڑا کرو جی صحابو ٹولو کی تقوی وا جی پوٹی گناہ بتیو شوا پا یومن دا با نبی علیہ السلام لرالل دا اللہ رسول مانا دا گناہ شوی دا زمان باین دا خود حد قائم کرو اے پوٹے نے گنا چتا پلا رکی دے صحابی نہ شیو پوٹے نے اگوندی گنا اور اگ نبی علیہ السلام تو وئی وی پما دا خدای حد قائم کا ما نہ غلطی شوی دا نبی علیہ السلام تا گونا کا نو منزو شنو بل منزو شنو بل منزو شو دی بلی میاس کراغی دا اللہ رسولا پما دا خدای حد قائم کا ما نہ دا پلان کی غلطی شوی دا نو چی منزو نہ پورا شوی دل تراشا تا سوی وی مانا دا غلطی شو پا مانا اللہ حد قائم کا وی مونگ سر خودی منزونو کرل کنو وی او وی دا غلطی دمرا غٹنو پا دی منزونو دی خودی غگنا را جولین

अच्छा जी, देने लवा बिल्कुल इश्मा कॉस्मेटिक सुन रहा हूँ प्रोडक्ट जी, हर कॉस्मेटिक और जनरल स्टोर के तो सुबह आसानी से मिले भी जी مختلف جکم پروڈکٹس یا ہر پروڈکٹس خپل فائدې دي نو بلکہ ضروری سی مرول شي اشما کاسمیٹک پروڈکٹس اچھا جی بالکل کال وی ہا شي ملي پروگرام شي هو اگے نمک ددر دی بالکل چې تو سکم دکاندار نا اشما کاسمیٹک پروڈکٹس خو لري نوغه نوم چکم دغه ایڈریس ضرور سره شریک وای اوسه کې چلته کې ډیر داسې مینوال بوي چې هغه اشما کاسمیٹک پروډکټ غسل غوړي هو هغه ته الته کې خپل علاقے شي کاسمیٹک دکان ورته پته نشته نو بالکل هغه ایڈریس ضرور سره شریک وای یعنی پته ضرور سره شریک وای

چې په کالونو په مخ باندې کار کوي او که نه راپاسو راپاسه که نه ورکړنګ دغسې نو بیا دا چې 0304993388 باندې بتاسو راجو یعنی 0304993388 0304-99-25-388 باندې به دغه پروګرام چې تاسو راجو او خبرې بر سره کوم صرف ما سره یعنی خپل تاثیر سره. اچھا جی خبر دادا چنن با پوشتنا کون درنا غواش سو ورتا غواش سو غواش سو اول ما خبری تا غواش سو نن می پوشتنا داوا چیا سی کلاچا دو قدر کرے دا چی دو کی داسی کن چی خوان وکی چی دو کی داسی بیچی سڑای وزڑا بی اچھا پیسو دو کہای ٹولو چی دا پیسو دو کا چی کمان دا دیر زیادہ خطرناک دا نو پیسو دھوکا درتا ملا وسلے چٹ دھوکا درتا ملا وسلے چا بلیلیو دعوت ادھر کڑے یا چی ورگلی ولتا چی دعوت پروگرام نو آئے بیا سڑا بھائی دل امید توڑا ہے اجی دل امید توڑا ہے کسی نے سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے نو دغا سے بیا سڑی دا لگے آخر 0304-99-25-388 یعنی 0304-99-25-388 خبریں ڈیری زیادتی دی دو کو حوالے سر یعنی چس طرح کی سڑائے تو ہے نا چاہتے شو مدا خبر غوش چے تر تکم ہائے اب وہ ہو جی لیڈیز اینڈ جینٹل مین

0304 99 25 388 0304 992538 اوجی بالکل تے الیک نمبر باندې بتا سو کال کو او ما زره خبرې کو اغ خالق چکم خپل بیوٹی په حواله سره جی خپل حسن په حواله سره سنسیټیو یعنی سیریس دی چکم وای کاش دا موج اسن چکم دا آیو پا بل سوا یعنی کشل ایسا دی چهره دا غنه دا بی دور سری دا موج کاش ختم سوی وی نو جی بلکل دا اس پاسیبل دا بلکل پاسیبل دا اچھی اس طرح دی دوارا جادو کرے جی بالکل 0304 99 25 388 او بالکل پتے نمبر باندھے تاسما سر مل گرتے آکا والا پروگرام چ شامل ادا سو اجی دا نیم آف بیوٹی دا نیم آف صرف اور صرف بیوٹی دکشلو خلقو شلا انتخاب یعنی پرمنٹ کاسمیٹکس پاکستان لمیٹڈ چکم باقاعدہ ڈرموٹالوجسٹ چکم دی اغو اپروول نباد مارکیٹ تراز جی خوشو اربیدن کو ننے سوال ننے خبر چکم نن وال ٹاپک چکم دا آ صرف دادا چھ آیا کلا تاسو دو کسلیو چا دو قدر کڑے دا آجی چا دو قدر کڑے دا قدر کڑی نو چرنگ دو کائے دارو آجی سجا دو دیکھ رہا ہے دھوکہ ہے جادو گندی بھی کا نا سڑی تو پاتا نہ ہو لگے وہ ہم گمان سے ہم نے اور دھوکہ اور سرا اسی دھوکے دا سے بھی او بیا وائی چوائی وٹ سو اور تدا وائی بیا خبر دا کر

ce jadu de cred, zâr de rana ura. Leone clama sur camis. Azi, doki hânda ca se vică, doki da car. Nu, se fărtin suciar, double nou, două pași, tin art art. په دې نمبر باندې به تاسو کال کو او دې پروگرام چې به ما سره شاملې شو دې پروگرام چې به تاسو ما سره ملګرتیا کوي ټک خلق چیرې دي ګوملی وال چیرې او ګرم میٹھو دې راو نه لیکتا ہے ګر بلوش حال اپنا تورې زلف دې سمسور کا بیا کون رہ گئے ګر پتر والے رہ گئے نا وادو ناراض ہو سی جی دین علاوہ گل امام وال ابھی زری میخانی وال امی خیل وال ملی سو وال عمر خیل وال عمر اڈا جی بل چیرے بل کمہ علاقہ پاد اسو نٹول چیرے دی سجادو دیکھ رہا ہے زڑ دیرانا وڑا ہے دی دغسی خبر ادا 0304-9925-388-09-95-388 لیڈیز اینڈ جینٹلمین نن پروگرام سے بہ اسپیشلی ذکر کو اسپیشل ذکر بھائی دے اخ پروڈکٹ پہ حوالے سرا شکم پروڈکٹ سے پل نام پل یودا سے مقام جوڑ کر سی ہر یو کسی ذکر کبھی ہر یو کسی خوشی باندھے ذکر کبھی او چی ذکر ہی کئی کنا خلی شکم آدا آور سرا خوشا سی لیڈیز اینڈ جنٹلمین دادا پرمن کا آس میٹے سے نندا سے اس ہوئے دے مجھے ٹانگ چکم دخا دا کنا ڈسٹریبیوٹر دے دکاندار دا دغا نو میں دے فرید اللہ کنا فرید اللہ چکم دکان دا آگا تا سو تپاتا دا تقریباً ٹولو خلکو تپاتا دا زدلے ونے کرما سر کمیز دکڑے دے زدلے ونے کرما سر کمیز دکڑے دے جی بالکل بالکل بالکل پشو اردن کو ماتا پتا نستا ماتا بالکل کنفرم نہ دا چھ پتی وقت بانے ما رور یعنی فرید اللہ چکم دا آ پروگرام اروی کن اروی چس رنگ ما ذکر شوری فوراً میسج را لا وعلیکم السلام فرید خانہ خوشحال ہو سے رور اباد سرا ہو سے خبر میں دا کہ چھ سہار تقریباً دا ٹیم بہو کا نا سو نو بجے ٹائم ہو چھ فرید اللہ ماتا میسج رہا اویلے چھ تاثر بھائی راغل ہے وہ کسٹمر راغل ہے وہ ما سر خو ٹول شاین ختم سو پر منٹ چھ کم دا ٹول شاین چھ ختم سو نو بس دو شاین پراتو ما اور چھ دا فیس واش ہو ایسا چھ وی لگا بے بے خپل اس دا باند پوسی چھ استعمال کی کنا فائدے باند بے خپل پوسی کالر دا سرا السلام علیکم پستا مہینے پستا نہ چرن گا چرن گا اور چویر سل اور خطا سن اور نہ واہ جی واہ نہ دا شیر تر چی غلط سلا دا نیٹورک شیر پورا کولو تا نینے پر دے کچھے تر باندے وہ سو بابی تر سر اولاد دا تر تا خان دی اور تے ہم چوکے جنپری بنگش دی ای خان چرنگا شاہی ٹک ٹاک داسے دا خبر وار وہ او دا خدا اصل سے بلا خبر دا دلتا اس پانچ بجے میں پروگرام ہوتا سرا کا نا
خبر خوار و خبر خوار و سڑیا شن نے جگڑا کوی خبر نار وی خبر خو می وار وا دا خبر کو چھ دا غدا پروگرام سے پروگرام ممنن کولا ہے او بیا موسم دلتا خراب سو ہے صحیح دا نو جگہ بیا پروگرام دیتا سو ولدی خان وال نو سو ہے اس خیر دا ٹین ٹینشن ما خلو کنا اس بلا دلتا 7 بجے چچرنگ 8 بجے کی جی کنا نو ٹاک والو تبا ٹاٹا بائے بائے ہوں ہیں آڈی خان والو سر اب بیا لائے ہوں ہیں دا ورتا گورا بس زنیا دا مائکونا دی مائکونا ہیڈ فون آن دا او کنا بنو چھے بنو لکی مروت علاقے سے پاڑ پور چھے 2 بجے پروگرامی دلتا پڑی ای خان چھے شکم پروگرامی کن آغا دغتا وی 8 بجے وی 7 بجے ٹانگ چھے وی بس یو دو گھنٹے دغه دوران سیرتا ملاو سی او دغه بلکہ آغا دا 5 بجے تاسو ول ٹائم دا ایف ایم ول پروگرام 5-7 اغه دو گھنٹے دالے لاڑے نو بس ټول تقسیم تقسیم یا صرف یو گھنٹہ ما دو گھنٹے تر پاتا ہی سی مطلب غلای چین نور کو می اغه وبو بوتل جان سر ڈاکی شای نہ نہ ڈی خان نہ پریر دوں ڈی خان چیرے پریر دوں ڈی خان والو سر خوئی ورا ڈی خان اچھا ماتا دے ڈالی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ٹکولو ٹولو تسلامونا او مہربانی مننا جی مہربانی جی لیڈیز اینڈ جینٹل مین 0304-9925-388 پروگرام ڈھیر مزیدار دا پرمنٹ کاسمیٹک زندہ باد گانا رات اپلے کا پھر ادا سے دمشتا دمشتا داس دمشتا چ زخم زخم زڑ میں ٹکور کی زہیب دا گرا میٹھونا اوکے زہیب اچھا گرا میٹھونا میں وقت سے دا گرا میٹھونا را لائے نو دا سے دم غستان ما سرا کتو آئے تر بانے وابے سوں چوف چوف پتر وکا 0304-99-25-388 زیب گلا زبا دا گانا تر تا او گورو کنا کمیلاو سو خوصا کشا کنا سو ملاو نو بیا قسمت دے دا کنا اسو پدیسی با بیا ما سر جگڑا خون سے کولا ہے انی زتر سر کولا ہے سا ظاہر خبر آدھا صحیح دا جی

اچھا جی ماں چونکہ خبرہ کا ولا کنا چې سحر تقریبا 9 بجے ٹائم چې موږ کوم ڈسٹریبیوٹر دا یعنی فرید اللہ خان او چې فرید اللہ خان چې کوم دکان چې دا هغه اول دکان دا دکان بلال مارکیټ بنو روډ باندې فرید اللہ جن سٹور اینڈ گارمنٹ سینٹر او بل دکان چې کوم دا هغه برانچ نمبر 2 ای پی زو اڈے باندھے بن روڈ ٹانگس باندھے موجود دی دغواڑے دکانوں نے شکم دی دادی فرید اللہ دے تو فرید اللہ ویلا چے تاثیر بھائی میسج روکڑا 9 بجے ٹائم ہو یار دغرا غلا او کسٹمر کنا او وس ودا سے چے ما خود خو پروڈکٹ چکم دی آ ختم سوی بو دی شان ویلا چے ٹول شان تر نو نو ٹول شان اوڑو پرمانٹ والا اچھا ماں خود نام پتا ورنہ ہو نکڑا پتا میں نے اور چھو کڑا نیچے نام ہے شدہ کونی نام بے ماں ضرور رخصتا ہے خیر آگا بکا آلو کسی شوکور غلائے دا اچھا ٹول پروڈکٹ ہے اوڑا جمع اور تیرے چھ دا سی دا نور خوچ شایستان ہاں لگوا شاینر خواتا پاتا دی یو دا دی پرمنٹ بیوٹی فیس واش اسے اوکا دا ویسا استعمال کا شکل ہے استعمال کے کا نا بیا با ریزلٹ تر تا ملاو سی شا بالکل گرانور ویدون کو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس ڈیر زر با سٹاک ٹانگ تا اور اسی سی اصل سی وہ سی دا سے مرچا رہا کا نا سکتی دقی خبر آتا تھا اوکن ڈومیل والا ڈومیل چھے تیر اور اجماع کا تھا چھے چو کاٹونو پہ حساب باندے کاٹونو پہ حساب باندے ڈومیل چکم دقا دا دکان دا مہتاب جنرل سٹور حال تا کاٹونو پہ حساب باندے ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دا آخر سے دلائے دا مسئلہ بیدارا جی کا نا چھے بعض اوقات بعض اوقات اسی دا سے پروڈکٹ دقا سے در رسیدو پہ صورت سے ہاں بعض اوقات شارٹ سی دیکھا چھے الحمدللہ دی پرمنٹ کاسمیٹکس ریزلٹ او دی پرمنٹ کاسمیٹکس چکم دا غدا ڈیمانڈ دا مارکٹ چھے دور از زیاد تا چھے دا غدا چھے ور رسا ہوئے کنا بے اغیشے ہاں کلاور دی کام سے نو دی ٹانک خلق چکم دی آدی خپل نزو دکانداران چکم دی التای تاسو پتا کول ہے سو شاہ جکا چھے بعض اوقات اسی دا سے کا نا چھے مین ڈسٹریبیوٹر یا مین دکاندار چھے کمی موجوال اخو نا ختم سوری خو نور دکاندار اسے موجود بھی التا تا سو خپل نزدو دکاندار چھے کمی دی کاسمیٹکس جنرل سٹور چھے کمی التا ورجو اغنے پتا کو انشاءاللہ ملاوی زی بدر تا گانا پلے کولو دے پارا ڈیرا مننا زیب دا گرامی ٹونا ولین زیب خان تا فرمائشو تابع از خفا کولا ہے سا 03-04-99-25-388 یعنی 0304-99-25-388 لیڈیز اینڈ جنٹلمن دی پروگرام چی تاسو جی بالکل دے پروگرام سے تاسو ماسر عمل گرتے اکول سو او ماسر خبر یا تری کول سو ماسر پروگرام سے شامل دا سو اغا رونا اغا خوائن دے چکم ہر قسم پروڈکٹ استعمال کری دی ریزلٹ بیا ہم نے دورتا ملاو سلائے مایو سسوی دی یا پروڈکٹ سے استعمال بھی نو بیا خو فائدہ ہی ورتا چکل ہاں دی کاسمیٹکس یا دی پروڈکٹ چکمی اغا استعمال او دروی یا کریم استعمال کول پریش دی نو بیائی دا مخ رنگ چکم دا خراب سی بس پروڈکٹ دا سی ہم دی خوشو آروی دن کو سچو پوری تاسو استعمال او دیغی پوری دی ریزلٹ چکمی آڈ

0: خو چې څنګه تاسو هغه پروډکټ استعمال و درو دواله درې ورځې هغه اثرات وی خو دینه چې ورزیاتې جو نو بیا د دې رنگ چې کوم وی هغه اثرات ختم سی نو بالکل بالکل داسے پروڈکٹوں جان بچ کو سکھ اچھی دی پرمنٹ کاسمیٹکس کم دا آغا مستقل حل استعمال دا چوکو نو مستقل حل بدر تا ملاو سے السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جناب چوکو حکم جی نے خبریں کو قربان میں فاروق مستری کم جی نے خبریں کبھی باقی بری کلی نام اخل براخیل میں نام نہ داخل ہے براخیل والو خپا چے نسو اصل چھ خبر ہے داسی فاروق خان فاروق چھ شایا اٹک سرا بالکل پروتا اصل چھ فاروق خان خبر ہے داسے دا چھ ز پ خبر او پ کسو بان شروع سکن بیا کسے میں دور ڈیرے سی چھ ویر سی چرنگا الحمد للہ خیر خیریت جی شاہ در تو ہے اس سر بانی چیری رنگ لگاوی بیا بیا ختم سی شاہ شاہ شاہ دا سے دا فاروق خان دے براخیل اسے دم کیا دا سے دا زبا یو دا سے پروڈکٹ دے موجا خبل کپنی چکم دا پرمنٹ کاسمیٹکس والا یو خدا سے رنگ دا دے وشتانو دے پارا موسرا یو دا سے پروڈکٹ تا چھے آگا تا سو پو وشتانو باندے کلا ولا گو کا نا نو انشاءاللہ اولا خبر خدا دا چھے درے ما چلنو ما اوراج بند درے کی جی بلا دادا کہ خطا دین کئی کتا سو سر چھے لچا سر دا سی دا چھے نبئی بالکل دا سے بنوی انما مو الرجی کی جی یا سرما مو نخارش کی دیر کلر دا سے بھی چھے چوکی استعمال کی الرجی ورتا ہو سی کا نا الرجی ورتا شوری سی نو دا مجوال چھے کم دا غدا کلر دا دی پرمننٹ وال ڈائمنڈ کلر دا پا زیڈ ابھی چھے وی زیڈ رنگ چھے وی یو شجا سرائے پا جوڑی نو دا کلر چھے کم دا یو خدا جیل پا سرات چھے بل دا دا چھے دا با بالکل الرجی نہ کئی کا دا سے کس استعمال کی چھے مطلب دا الرجی بھی نو آدھے یاد ساتھی انشاءاللہ الرجی بھی انوی الرجی بھی اوکا ورطا کی جن ویشتان بطوری یا صرف بطوری انشاءاللہ دا سے زبردست بطوری چھے زنائے بشکارے زنائے چرنگا خبر وارا مجھوالے کپنے ہی نام دا دے پرمننٹ پرمننٹ صحیح دا پرمننٹ وال ارتیا دا غر آکا کلر راکا تبا واخلے چورا عمر دے شورا دا عمر دے شورا دا دار دا اوشتو چالیس پورے دا شا تا تب ایزا چالیس چالیس دا سے دا خبر وارا چالیس پینتالیس سال عمر چکم دا کن اختبا ارتوائے ارتیا دے پرمننٹ وال کلر راکا چار اشاریہ تین وال کم یو چار اشاریہ تین دا چار اشاریہ تین خبر چرنگ وی دا ارتا دخل نام دا دے کلر نام وی ڈارک براؤن دا خر بخن غن دے تور وی دے وشتانو دا تک تور اس میں لگا ہوا کن زنا خو یہ نہ چھ تک تور و لگے بے بے خلق تے تئی رنگ دے لگا ولا دا سے کلر بتر چھو چھ وی لگیا خلق تے پتہ نہ لگی جی چھ فاروق خان سر تے رنگ ور کڑا دا کہ وشتان دا سی دی چار اشاریہ تین پرمننٹ دا فرید اللہ چچی ور سرا دکاندار خپل دکاندار نہ پتہ او کچ چ تر سرا نزدو دی صحیح دا
1: صحیح
0: اوکے قربان دې سو کې الله حافظ الله حافظ او جی بالکل داسې خويندې داسې ورونه چې کوم سر باندې کلر لګوي وشتانو باندې کلر ولګوي نو الرجی وی خارشی وی باز اوقات سر سوجک شوری کی سر ہاں جیرہ ہاں

0: پرمنٹ چې موجود دا ذکر تاسو دا ولګو نو بیا انشاء الله انشاء الله انشاء الله تاسو وشتانو کلر چې کوم دا هغه به یو خوب رنگ زر نجی بل بداوی چې دی سر الرجی مامونه ور سره کیږي شاجی وای چې ویلکم ٹو ٹانگ وای دی تاسو نام څه دا زمانہ مانم دا تاثیر تاثیر او ٹک نہ چوک تا سماستا پشو کی پہلا مسجد جار دسن قربان دسن ہر کرے خوش آمدید در تمایا اچھا جی سوری زما بل میسج دا ویلکم ٹو ٹانگ بھائی تاسو نام چھ دا زما ستا پشو کی پہلا میسج دا نائلہ خان نائلہ خان مان چکم دا تاثیر دا عرضی تاثیر او جی مانن ٹانگ چھ چلرم اور اج دا نین میں چلرم اور اج دشا نائلہ صحیح سولا مہربانی نائلہ او دار تا ہوا یا نائلہ جی دی پرمن کاسمیٹکس یعنی دی مشک اپنے چکم ززی کر کوں ما والا کپنے پرمنٹ کاسمیٹکس پدی حوالے سر چ معلومات لرے لرے نو ما سر شیئر کا سعید جی پشالا اسے ماشاءاللہ پروگرام ڈیر خوک دا یارت ڈیر ورانی زکا خوب مون ڈیر گران انا والے خطا اولائے میں کال پیسے میں تر نہ وڑی دی یا تا کل فیا قصے پر غیبانے میں چک والا ہے تمہاتا ورشاو اوپر میں کاسمیٹکس ہیئر کلر دیر خر ریزلٹ اچھا دیر خر ریزلٹ رکڑے دا ماتا دیر خر پروڈکٹ دا ماشاءاللہ 4.5 وائش میں استعمال کرے دا دیٹس گڈ بالکل دیر اچھا خبر دا او ماشاءاللہ چتا تا شر ریزلٹ ملا وسلا دا تا غندی ب نور خلق ته دیر زبردست ریزلٹ نو انشاءاللہ ملا ویز پورا شر دا د چتا سو یو شای استعمال کوشا چو پورے مو یو پروڈکٹ استعمال کڑائی نی نو دی پورے بتا سوتا ریزلٹ نہ ملا ویز اچھا نن پا ٹاپک باندے والے خبریں مونے دیکھڑی والے خبریں نن پکاو ٹاپک باندے دی ٹک خلق والے غلی دی آیا تاسو تا چا دوکانے دے در کڑی ٹک والو چا دوکا در دا کنے دا دار 0304-99-25-388 بلکل دی مشک اپنے وال ٹول پراڈکٹ چکم دی اب باقاعدہ ڈرموٹالوجس یعنی دی سکین سپیشلسٹ چکم دی وشتان سپیشلسٹ چکم وی دی اغو اپروف کولو نہ بعد دی اغو مطلب چیک کولو نہ بعد دا پروڈکٹ مارکیٹ چ موجود وی او جی فرید خان چکم دا اغخ سرہ دی پرمن کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹ موجود دی فرید اللہ جنرل سٹور جی بالکل فرید اللہ جنرل سٹور چکم دا اخبان دی پرمن کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹ موجود دی بالکل فرید اللہ چکم دا کنا ما سر دکان یو تصویر شیئر کرا دا ڈاک تا او کا یقین ہو مانو کالر در سر گوری چکتا السلام علیکم ستڑا ایمہ سے خوشحال ہو سے زڑائے سے چو خبریں کبھی زڑائے کب نہیں زڑائے
1: یار زڑا یا
0: بڑا بھائی سڑے اما کہو
1: نہیں بڑا
0: لشکو خوب بھائی
1: نہیں لشکو نہیں برابر ماشاءاللہ
0: دوری بھائی دوری کٹکی بھائی
1: اچھا
0: دوری کٹکی بڑا خوب بھائی
1: نہیں دوری بڑا
0: چو خبریں کب قربان جی چو خبرے کوے
1: شیرانی نہ خبرے کوں
0: لیکشا شیرانی نہ خبرے کوے لیکشا شے ٹک ٹاک کے دی ماتر نام دے لیک
1: اچھا
0: ہاں دا خو می دی ماتر نام دا شا نو لیکشا شے ٹک ٹاک کے تبسی تے شدا
1: الحمدللہ اللہ
0: دے نتیارا دا چور وہ سرتا وہ شو چور عمر دے دا بیا خو با دے دغه وال غاشون چې کوم ځان به والا خو به دښلې اوس وخت ته
1: وا به وال خو اوس کړه
0: دا خو مېرمنی ولېله اشار ومنی ولې جار دې سو دغسې ورته ګوره ویلا دې نه یم بوډا نه یم بوډا ومې بیا م مې نه منې بس ورته ګوره ورته ګوره لکشا اوس دغه دا دې دغه دې خبرې دي دا دې کیسې دي چې اوس دغسې ورته یا نور څرنګه یې اچھا مزکا خود ڈکڑی بھائی اچھا چلو اللہ بہتر کبھی شاہ دار تو مشک اپنے وال بچے شاہ استعمال اوے کنا نہ دا خو اسما خپل کپنه دا ما کپنه چې کوم دا چې کوم ما ټک تر اوړې د جار دس دا خو ما کپنه دا
1: اچھا
0: نو زی نه وشتانو پر استعمال اول غواړې جان سپین اول غواړې اوس یې خواسه غاښونه خو دې اسې ختلې دې اوس پټانګې ته رنگ خو ورکاوي خبر
1: شیمپو
0: چکم دی آ راڑا یا ورتی تپ سر باندھے وہ لگاؤ بیا گورا چی چرنگا رنگ چرنگا بدلے او کنا نور نور وایا شی جی جی خیر خیر یاد تو چلو جی دیرا من خوشحال ہو سے ورور اوکے اوکے اللہ پامان اللہ پامان لیک شاہ عمر سرا

0: اره گلزاره نن سب تا خبرو شکم دی کنه تا خبر ډیر مزیدار دی ډیر خوشی خبره کوي ان بچا سب ته جواب راک چو تا مسله چ درویش وا
1: وفا نکری جفا کوي اکثر خلی خلی
0: اچھا دا خوام روٹین دا اوس دغه چې بچه کوله سو دی چې کوله سو د ټکل کو تاسو ورشو دی چې مطلب چې بدلی رات لاسی
1: وفا نکری جفا کوي اکثر خلی خلی کته مگر زولی دی په سر خلی خلی
0: نه خوته تا د شاتر تی لیدی چې دغه کوم ایا را خوانی بچا سے تو مس دے تا سر دی گلزار علم سے چکم دا خوشحال سڑائے دا ٹول گلیر ٹولے کڑی دی شاہ

چلو جی خبر ډیر زیات وکړي کنه. تاسو به اوس کال کو 0304992538 او دا برته شو چې تاسو ته چا خبرو خواند. دا غلا پاتا وا دا لا پاتا وا ٹاپک والا خبره پاتا وا دا دی تا وو سور یاد اس. چلو دی والا بوار 0304992538 دا دی پرمن کاسمیٹکس پروگرام دا شلو خلکو دی پارا دی خپل جان قدر کا ان کو دی پارا.

جی جی سرحد اللہ صاحب وای کنا خلق وار فیس واشن سر پروت تا او پدی وقت باندې سوپ هم پروت تا شا او بالکل جی دین علاوہ انشاءاللہ نور پروڈکٹ چکم دی چور جے تر ورسی جی

0: भी आई वेला चे नया बूढ़ा 0304-992-5388 प्रोग्राम चे पदक नंबर बने तासु शामिल इदाइसु और मासरा खबरे अतरे कवलाइसु शाह जी ओके जी और मैसेज चाक रहे था 0304-992-5388 बंदे फिदा मरवत वाला संदर आ रहा था प्ले का प्लीज दा बसबा कुर्बान से प्ले कहूं नन दे पाते इरशा जी अनन ये वक्त काफी था का ना ब्या बोर चे वाह खेर लाए से पता था तर का ना सड़ाई चे ढेर बार भी ब्या बदिना सोच खराब ही जी पता दी तर था ब्या वा माना गिले कभी زکا خدا کا خبر ادھر تک کہوں کا نا سدورا مرنی سو کی را سباب ادھر تک ضرور پلے کہوں سباب بہتا میسیج کبھی او کال بکم
1: تاران از دین وے لامچھ تر منزف
0: گرانور ویدون کو ما پروگرام چکم دا آخا ٹانک ایف ایم باندے روزانہ ماشام ون اتو بجو پوری بھی دن علاوہ لکی مروت چھے ماشپین دو بجو نونچا تر دریو پوری دا دغچی ہم بھی ڈی اے خان چھے ہم بھی پہاڑ پور چھے ہم بھی دن علاوہ پسنو ایف ایم 96 ڈیرا اسماعیل خان بندیش پی 8 بجے بھی نو دا ٹول ٹائمون چکم دی دا نوٹ کو بدو دوران سی تاسو بالکل کال کول ایسو پروگرامو نا شروعی پروگرامو چی شامل دا ایسو او کچوک چا سر دا غٹ موبائل وی کن اینڈرائیڈ وان نو پدی باندی تاسو کا گوگل باندی اولی کو پرمنٹ ریڈیو نو پرمنٹ ریڈیو چی اولی کو نو پرمنٹ ریڈیو باندی با دے مجھا پرمنٹ پروگرامو پا حوالی سر چکم دخوی شیڈول بھی آبا تاسو ته ملاو سی هلته به مطلب ټول موږه پروګرامونه که شکیل بای وي که واسع بلا صاحب وي یا دغه وي آر جے حاجرہ صاحبہ چې کومه ده هغه کوي موږه چلور وار چې کوم دا دلته موجود دی

0: जी खुशो अरविदुन को याद सा तो डिपार्टमेंट कॉस्मेटिक्स टूल प्रोडक्ट चे कम दी आउस तासो आसपास दुकानो चे मौजूद दी बिल्कुल तासो खपल निजदो दुकानदारान से कम दी अलता वर्सो तासो पुस्तना और शो को इंशाल्लाह अवल बदर ता मिलाओ सी कनो से मिलाओ नो ब्या बने और ता खफा के जो तासो ता बदा प्रोडक्ट चे कम दी मुजवाल यानी डिपार्टमेंट कॉस्मेटिक्स वाल प्रोडक्ट चे कम दी दाबा दग चे तरता मिलावे जी इंशाल्लाह तरवो बरा सी जी शा कनस ने मिलाओ नो दगा मा नंबर चे कुम द यानी 0304-992-5388 बांदी तासो मासरा राप्ता के उले सो आदा प्रोडक्ट चे कुम दी दगा खपल जान दे परा अखिस तासो खुशो अरविदुन को चूंकि मा फोरहन बल प्रोग्रामी नो जब उस्तासो पर खिदमत से पेश कर दे मुझ चे कुम कस्टमर दी चे कुम खलको मुझा प्रोडक्ट यानी दी परमेंट कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट चिकम द अगाय इस्तेमाल कराए दा दो ऐसे कोई डी घट तादाद कता सोशल मीडिया या मुझे वेबसाइट तलार सो नो पलकाओ हिसाब बंदे पजराओ न बल्कि पलकाओ हिसाब बंदे खल को इस्तेमाल कराए दा पला राय पला द गाय पेश करे दा अच्छा और तो भाई रिव्यू भी रख करे दा अच्छा भाई दो चिकल इस्तेमाल कर नो दो द प्रोडक्ट चिरंगा और तो महसूस नो अलता मौजूद दी او جی بالکل آغا تاسو اروید تاسو دلتا زو پروگرام چی یو دو ریویو تاسو په خدمت چی پیش کوم دین بعد به زو ظاهر خبر ده چونکه سبا تاسو سره می راوی ته نو دې پورې خپل ځان خپل بچو خپل مشرانو کشرانو یو بل ډیر زیات خیال ساتو جنگ جګړو نه پرهیز کو جنگ جګړې بالکل نه دیشي ماته را کو اجازه دلو یا لا پامان
1: زمون د سټس ټایپ کا سمر ریویو تاسو بر اوریدای شئ د نن بعد استعمال کړئ ترور پاکستان مونږ ته بهترین ریسپانس را روان ده
2: میں نے اپنے بیٹے کے لیے آرڈر کری تھی پرمننٹ کریم آپ کی تو میرے بیٹے نے پسند نہیں لگائی اور میں نے یوز کری تو وہ مجھے سوٹ کر گئی فرسٹ ٹائم کوئی کریم تو اس وجہ سے اب میں آپ سے آرڈر کرتی ہوں کریم آپ کی بہت اچھی ہے اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے تو اب آپ مجھے سن بلاک کے بارے میں بتائیے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ بھی بہت اچھا ہوگا
3: السلام علیکم بھائی میں نے پرماننٹ یوز کیا ہے الحمدللہ مجھے بہت فرق پڑا ہے ایک دم سیاہیاں ختم نہیں ہوئیں لیکن جتنی ڈارک اتنا بہت لائٹ ہو گئی ہیں الحمدللہ جو بھی میرا فیس اپ دیکھتے ہیں نا سارے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا یوز کیا ہے آپ نے کیا یوز کیا میں نے بتایا کہ میں نے پرماننٹ سے چیزیں منگوائی ہیں تو
4: You are listening to Radio Aman Network.
5: We got more hits for you, so stay tuned.
4: 88.4 FM.
6: Bimari haq de, awila ji sunat amal de. Awila ji sunat amal de.
7: اوس کچیرے تاسو تا داسے امراض بھی چی تاسو ورنہ ڈیر پریشان ایو او ڈیر گرزیدلی کڑیدلی ہو ڈیر گرزیدلی کڑیدلی ہو
6: نو بالکل مایوسکے گئی ما مایوسکے گئی ما الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الهدى صاحب نا پل علاج ترلاسه کولې شي
7: او د نورو معلوماتو د پاره په دغه نمبر کال کولې شي
6: 0319-55-23-404
4: You are listening to Radio Aman Network.
5: We got more hits for you, so stay tuned.
4: 88.4 FM.
8: کیا آپ بالوں کے گرنے خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑ دیں کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی خشکی اور ہیئر فال میں مددگار ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط گنے اور صحت مند بال اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-9363-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-2648-435।
9: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
10: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
11: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
12: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د جمعې ورځ کال 2018 جون میاشتې 12 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. وفاقی بجٹ قومی اسمبلی کی پیش کڑ شوی دے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قومی اسمبلی اجلاس پر دوران بجٹ پیش کڑ دی. اول دینہ محکے دا وفاقی کابینہ نا منظوری ہستی شوی وا. دا میڈیا رپورٹ تر مہا وزیر اعظم شہباز شریف پر مشرق کے اجلاس پر دوران وفاقی کابینہ نا 12.5 ذرا ارب روپے وفاقی بجٹ منظوری ورکڑ شوی وا. میڈیا رپورٹ کے ولی شوی دے چی کبینے سرکاری ملازمینو تنخواگانو کی 0% اضافے منظوری ورکڑی دا. کبینے اجلاس تا خطاب کولو پا دوران وزیراعظم شہباز شریف دا کبینے ارکنانو ٹول اتحادی جمعتونو او پارلیمانی رہنما او بجٹ لپارا کردار ادا کولو باندے شکریہ ادا کڑی وا. ولی چی ہوئی تا عوام مشکلات احساس تے بجٹ کے قوم فلاح و بہبود تا اولنے ترجیح ورکڑی دا. وزیر حدوی چی 13 ورز دا قومی اسمبلی اجلاس مسپہین 3 بجے ربلل شوی ہو دا تحیر سرا اجلاس شروع شوی دے. ولی بلخوا دا بجٹ پیش کولو پا دوران اپوزیشن رہنما احتجاج کڑی دے. د پی ٹی آئی چیئرمین برسٹر گوہر قومی اسمبلی کے بجٹ پیش کولو پا دوران احتجاج اعلان کھڑیو. دو پاکستان تحریک انصاف چیئرمین برسٹر گوہر بجٹ بارے کے موقف وزیر اعظم دعوے بر عکس تھے. ولی دے چ حکومت پینزم بجٹ پیش کوی ہدوئی نہ ڈیلیور کی گی نہ. پی ٹی آئی چیئرمین برسٹر گوہر دا پاکستان مسلم لیگ نون حکومت باندے تنقید کولو سر ولی دی چے دا حکومت دفاعی اخراجات نشی پورا کولے صوبو باندے بوجھ اچھوی. پاکستان کے ورچوئل اسسجات اکٹ کال 2018 نافذ کڑے شوی ریگولیٹری اتارٹی ہم جوڑے شوی دا. پاکستان کے ڈیجیٹل معیشت تا ورچوئل اسسجات شعبے کیا ہم پیش رفت ماہترا غلی دے. ورچوئل اسسجات اکٹ کال 2018 نافذ کڑے شوی دے او دیسرے ورچوئل ریگولیٹری اتارٹی ہم جوڑے شوی دا. دو پاکستان سٹیٹ بینک ڈیجیٹل اسسجات سرگرمینو لپارا بینکنگ سہولت تا ریگولیٹری سینڈ باکس آغاز کڑے دے. دے مقصد نوے مالیاتی ماڈل محفوظ او منظم طریقے سر مل. دا میڈیا رپورٹ تر مہا پاکستان کے کرپٹو صارفینو تعداد 100 کروڑ نہ زیاد خود

هزار روپے مختص کول تخمینہ لگولی دا دو بجٹ دستویزات مطابق صوبو خصوصی علاقو لپارا 233 روپے صوبائی نویات منصوبو لپارا اور 83 روپے زمزلو لپارا 45 روپے آزاد جمہو کشمیر اور گلگت بلتستان لپارا 90 روپے مختص کول تخمینہ لگولی شوی کرک کے ٹینڈر کے مبینہ بضابطہ کے تحقیقات تو شروع کری شوی انکوائری کمیٹی ہم جوڑ کری دا دا میڈیا رپورٹ تر مہا کرک کے سڑکوں جوڑولو ٹینڈر کے مبینہ بضابطہ گئے او شکایت پاندے محکمہ تعمیرات و مواصلات بضابطہ تحقیقات شروع کری دی میڈیا رپورٹ تر مہا محکمہ لخوا عالمی کیولی شوی دی چی ورانہ تا لنک روڈ او ورانہ تا مسکان روڈ جوڑول او بلیک ٹاپ منصوبے ٹینڈر عمل کے راغلی شکایات و تحقیقات لپارا سلور رکنی کمیٹی جوڑ کڑی شوی دا دلمی تر مہا کمیٹی مشر چیف انجینئر آفیس ساؤتھ ون انجینئر عظمت اللہ ٹکلی شوی دی نور ارکنانو کے ڈپٹی ڈائریکٹر پختونخوا ہائی ویز اتارٹی انجینئر مصطفی احمد او اسسٹنٹ ڈائریکٹر انجینئر مصباح اللہ شامل دی کمیٹی تحدیات کڑی شوی دی جواب ٹینڈر عمل مختلف پہلو تفصیلی جائزہ اہلی او تیسرا کمیٹی تا پریکوئرمنٹ کمیٹی جوڑولو او حقی قانونی حیثیت جائزے ہستلو ہدایات ہم شوی دی کمیٹی با کال ڈپازٹ ریسیپٹس او پرفارمنس سیکورٹیز متعلقہ معاملات و جائزہ ہم اہلی دی پرنا کی با خیبر پختونخوا پبلک پریکوئرمنٹ ریگولیٹری اتارٹی ہدایات باندھے عمل درمد ہم کوی محکمہ مواصلات و تعمیرات ایگزیکٹو انجینئر سی این ڈبلیو ڈویژن کرک تحدیات کری جی آواد کمیٹی تا ٹول ریکارڈ و متعلق دستاویزات پفری تو گا فرہم کری لکی مروتا او باجوڑ کے د جمعہ المنز په دوران د مکی شوی دی دو تن شهید شوی او او زخمی شوی دی د خیبر پختونخوا ضلع لکی مروتا او باجوڑ کے د جمعہ المنز په دوران جمعتونو کې افسوسناک وکی رپورٹ شوی دی د بجوڑ لکی ترغاو کې جمعت سره نیز دی دماکا شوی دی چې پای کې یو تن شهید شوی دی او دو زخمی شوی دی اول بلخوا لکی مروت لکی خیر و خیل پکا کی دا جمعی المنزب پا دوران جمعات سرانیز دی خودکش دماکا شویدہ حملہ کون کی جمعات تا دہلی دلونا محکی مکمی نمائندو نشنا جوڑ کردی دی میڈیا رپورٹ کی ولی شویدی چی مکمی خلکو موٹر سائیکل سوار بمبار مسجد نمحکی لارکی ادرا ولی دی چی دا غنا تلاشی پا دوران بلاسٹ شویدی لکی مروت کے ددمکی پا دوران یو مکمی تن شہید شوی دی حملہ کون کی ہم ہلاکڑ شوی او وکی کی 15 تنان زخمی شوی دی خیبر پختونخوا کے بلدیاتی اداروں کے مالیاتی شفافیت تو جدید نگرانی لپارا ڈیجیٹل نظام ای بلدیہ سسٹم نافذ کڑی شوی دی محکمہ بلدیات خیبر پختونخوا صوبے ٹول بلدیاتی اداروں کے مالیاتی نظم و نسق اور ترقیاتی منصوبوں نگرانی لپارا ای بلدیہ نظام استعمال کو لازمی گرزولی دی دالمی تر مہا ٹول متعلقہ اداروں تحدت کڑی شوی دی چادرتن کی جولائی میاشتینا نظام مکمل نفاذ یقینی جوڑ کری دے نظام لاندبا کمپیوٹرائزڈ فائنانشل مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم سرا ٹول مالیاتی او انتظامی امور یو ڈیجیٹل لارے پزریا پرکولی شی دا نظام ماڈیولز کے کمپیوٹرائزڈ فائنانشل مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ای آکشن سسٹم سالٹ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم احساس بلدیہ کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم غیر منقولہ جائیداد انتظامی نظام منقولہ جائیداد انتظامی نظام اور سالانہ ترقیاتی پروگرام مینجمنٹ نظام شامل دی دغه ماڈیولز په ذریعہ با بلدیاتی درے مالیاتی امور صفائی ستھرے عوام شکایات و سرکری املاک ریکارڈ او ترقیاتی منصوبوں نگرانی یو لاری په ذریعہ کولی شی او اوس یو نظر د نړۍ په حال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ د ایران سره معاہدې کولو دوا کړی دا او ایران باندې حملو ودرولو اعلان کړی دی د امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې ایران سره مذاکرات کامیاب شوی دی ایران کې عدد د مسودې منظوري ورکړی دا امریکا پاکستان اسرائیل او نور اتحادی ملکونو اهم نکاتو منظوري هم ورکړی دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یو بیان کی ولی دی چې سعودی عرب متحدہ عرب امارات قطر بحرین کویت اردن او مصر هم منظوري ورکړی دا معاہدے باندې دستات کې دلو پورې باندې کبندی جاری وی معاہدے باندې دستات وخت او ځای اعلان به ډیر زر کولی شي ایران د امریکی سره معاہدے باندې حتمی فیصله خبرونو غندنه کړی دا ولی دی چې قطر او پاکستان سلسله کې تیز کردار ادا کوي د ایران وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بکائی ولی دی چې مسودې غټې برهې ته حتمی شکل ورکړې شوې او خو امریکا موقف بدلوي د ایران وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بکائی ولی دی چې ایران او امریکا په منځ کې ممکنه معاهده متعلقه اراغلي اطلاعات دروځونه دي تر اوسه پورې معاهده ته حتمی شکل نه دی ورکړې شوې
اسماعیل بکای ولیدی چې معاہدې مسودې

غټه برها تقریبا مکمل شوی و ولې امریکا بار بار خپل موقف تبدیل کوي چې د لوجې پیشرفت متاثر شوی دی. ایران وزارت خارجه ترجمان ولې دی چې امریکا اقدامات سفارتي عمل باندې منفی اثر اچوي او ځینې اقدامات لوجې ابناء حرم صورتحال محکمې مقابله کې کم محفوظ شوی دی. او سوناند کو د لوب خبرونه بنگلہ دیش دے آسٹریلیا خلاف ون ڈے سیریز کی تاریخی کامیابی حاصل کرے دا. بنگلہ دیش تاریخ کی پاول زل ون ڈے سیریز کی آسٹریلیا تا شکست ور کرے دے. بنگلہ دیش دویم ون ڈے میچ کی آسٹریلیا تا پنجہ وکٹو سرا شکست ور کرے دے او اول زلی دا آسٹریلیا خلاف ون ڈے سیریز گٹل اعزاز حاصل کرے دے. دا برن نا متاثرہ میچ کی آسٹریلیا دوسل وحتم اورس کی اتا وکٹو پا نقصان یوسل اواتیا رنز جوڑ کریو. دا ڈک ورت لوئس ڈیلیس قانون لاندے بنگلہ دیش یوسل دو نوی رنز خدف پینزہ وکٹو پا نقصان پورا کری دے. دا آسٹریلیا طرف نا جوش انگلیس سلور دیش لابشین پینزہ پانزوس او باٹلیٹ دو پانزوس رنز جوڑ کری دے. ولی دا بنگلہ دیش طرف نہ مستفیض الرحمان او تسکین احمد درے درے وکٹ حاصل کر دی. دا بنگلہ دیش طرف نہ نجم الحسن شانت او سمیا سرکار دو سلوخت رن جوڑ کر دی او دیسرا توحید ہریڈو ہم سلوخت رن جوڑ کر دی. بنگلہ دیش پاور زل آسٹریلیا خلاف ون ڈے سیریز گٹل دی. اول دیسرا دا نیوزی لینڈ سابقہ کپتان او میاناز لبغاڑے کین ولیمسن دا انٹرنیشنل کرکٹ نہ ریٹائرمنٹ حاصل اعلان کر دی. کین ولیمسن خپل انٹرنیشنل کرکٹ کیریئر کی نل زرا سینچری سکور ہم شامل دی. کین ولیمسن کال 2010 کے بین الاقوامی کرکٹ تراغلو اولی بلاخت دا فیفا ورلڈ کپ کال 2018 افتتاحی میچوں کی جنوبی کوریا اور میکسیکو کامیابی حاصل کری دا. دا فٹ بال غٹے ملے فیفا ورلڈ کپ میچوں سلسلہ شروع شوی دا میگا ایونٹ افتتاحی میچوں کی جنوبی کوریا اور میکسیکو ٹیموں کامیابی حاصل کری دا. جنوبی کوریا دا جمہوریہ چیک ریپبلکن ٹیم تا شکست ور کڑے دے او میکسیکو جنوبی افریقہ تا شکست ور کڑے. او سورو دا موسم حال د موسمیات محکمه تر ماه تیر سلویشت کنټو په دوران خرک لکی مروت بنو او ټانک خوش زیاتر علاقو کې د تیز خواګانو سره تیز باران شوی دی. ځینو علاقو کې پسمان خال خال ورېځوي. د موسمیات محکمه لخوا ویل شوی دی چې راتلونکو سلویشت کنټو په دوران خرک لکی مروت بنو او ټانک خوش ځینو علاقو کې د نری باران ورېدو امکان دی او زیاتر علاقو کې به موسم اوچو ګرمي. دو موسمیات محکمه تر مها کرکل کی مروت بنو او ٹانک خوش سیمو کی نہ زیاد درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کڑے شوی. ولی په هوا کې د نمای تناسب 83% او د هوا رفتار 3 کیلومتر یو گھنٹہ ریکارڈ کړی شوی دی. او د سر کرکل کی مروت بنو او ٹانک خوش سیمو کی بنور سبا سور شپږ منټ د پاسا 15 بجې سیر وهی او مها 15 منټ د پاسا 1 بجې به پریوځي. دود ریڈیو امن 88.4 نیٹورک ہم خبروں نہ دنور ہم خبروں نہ ریدلو د پارا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک سراوسے اوس د نیوز ٹیم سرا مات را کے اجازت دلوی الہ پامان پا.

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन। वेलकम टू रेडियो अमन 88.4। यू आर लिस्निंग रेडियो अमन नेटवर्क।
1: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड।
2: 88.4 FM।
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
4: द ضلع ٹانگ د حلق د پارا د خوشحالی زیر استاسو تو دو معیاری علاج د پارا چرتا ہم دتلو ضرورت نشتا استاسو پخپل ہار ٹانگ کی دو ہر قسم بیماری علاج پو آسانا کی دلیشی مثلا پٹو دردنا جڑونو دردنا بواسیر خونی بدی نواسیر گردے کانے تریہی کانے جڑونو دردنا پٹو دردنا ددین علاوہ د زنانا او مردنا ہر قسم پٹو مرضوں علاج ہپ آسانا کی دلیشی نو پتا یاد ستے صحت ہم یو میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331-66-32-231 شکریہ
5: آپ کا اپنا ریڈیو ریڈیو 88.4 نیٹ پر
6: یا نور ولی خانہ چیرے روانے او دا بچی دی چیرے روان کری دی
7: یارا گل جنانا اورورا بچی میں ورس پورس کمزوری کیجی ودا نکوی او مڑا مڑا کیجی
6: وزورا ورا ولی تا تا دا پتا نستا اوز خود آری بیماری علاج مجا پخپل ٹانگ شار چی دیر پاسان سرکی دیس
7: یارا گل جنانا اورور آغا چرنگا
6: یارا نوروالی خان اورور اوز خود پسیات ہومیو میڈیکل اسپتال چی ڈاکٹر نور حسن خان صاحب دے ہر قسم بیمارو علاج کئی آواغا دیر تسلی بخش
7: یارا گل جنان اورور زخو دیر پریشانیان دا پتا خورا وشوا
6: اورور نو دا واخلا کارڈ او دا پتا جان سرا نوٹ کا سیات ہومیو میڈیکل اسپتال کے ڈاکٹر سیب سہارا تو بجونا مزدگار پینجو بجو پورے دے مریضانو چیک اپ کوی او پتا ہم نوٹ کا ٹانگ چے تانگ بازار چے نور مارکیٹ چے تے ڈاکٹر سیب کلینک دے زڑے ڈخانے گلے سر نزدے بالکل خواہ پخوا واقع دے
8: السلام علیکم
9: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
8: جسے نو مسدا
9: ولی حضرت
8: ولی حضرت
9: جی ہاں
8: جسے کم زنار گلا ہے
9: شیخ گارینا گرا شیخ سلطان جی ہاں
8: اچھا گرا شیخ سلطان
9: جی ہاں
8: کم سے نا کم سے سر نے زیدہ
9: دا دا ڈبارے سر نے زیدہ
8: اچھا ڈبارے سر نے
9: جی ہاں
8: اور سب بیماری ہو دیتا
9: دا کہ تصیر دا تکلیف ہو جدا لاش نو ہاں دا لاش ما ماری ٹھیک نو ہاں ہاں دا کہ دلتا دا تشی چلس دار دو سار چا کار ورت لایا جڑوں چھ داڑ دائی وہ سے ماں مریض الحمد للہ 80% فار کڑائی دائیں داد ہوئے ہماری ذرا روانی یار تھا تقریباً سو رہا بکی جانا تھا وقت رہتا معلوم نہیں گرزدلی خو خامہ خایو پیسے بم لگا بولی خامہ خا
8: ڈاکٹر صاحب تو لس روز دو ادھر کڑی ہوا
9: یار دے ہفتے دوائی رکھڑی ہو پتہ کہ ہفتے دوائی شی این شاء اللہ الحمد للہ اللہ پاک دار مجھا نور روح کی اٹھول مریضان دختائی روح کی اتاس تو خدایر تکانی ہے پی الحمد للہ 100% 80% دے دوائی سر مفارق ورشو
8: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اوس تبي موري
9: اوس مې کور ولا را وسیله دوه ماري هغه بیماری
8: اچھا اچھا بیا وسیله هغه کور ته وسه پیغام ورکې چې څنګه تو आवाज اور وي
9: هغه ته زدا پیغام ورواله ورکوه چې اله شفا ورکوله لاله دای ایور د خامه خطا سره ملاقات کړي یی خرچې به ډیر کړي د بیماران به کور چورته پرته وي یو لري سره دوا یو لري فری ملاقات کړي
8: میډیکل اسپیټال ته ډاکټر نور حسن خان یې سره ته دروشي
9: جی جی خامه خطا تشریف ورته راړ یا دومره خرچې خو به کړي په لاکونو خدا لږ ددلته وکی پکم پیسې علاج کیجی اپا شپ آرام پا شپ سکون اشا سہولت پہ لیول بنے شپ احترام اشپ قدر بنے آگاہ کیجیے چیک اپ
8: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے
9: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن ان شاء اللہ مختلف خیر کی صحیح ہے ڈیرا مننا
8: خوشحال
9: السلام علیکم
8: السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
8: نما مسدا
7: عدنان
8: عدنان بھائی کم سے نرگلی ہو
7: دیرے نا
8: اچھا ڈی خان نا
7: ڈی خان
8: اچھا اچھا سم مسئلہ دوست
7: لگا مجھ لا برتا بیماران بھی دا پاٹے ماٹے خوج دلے
8: یو بیمار ہوا
7: یو بیمار ہوا جمشید نام ہے وا شینا ہوا
8: اچھا
7: ہو اس مسئلہ ڈرا صحیح شو ڈرا پیٹ شو اس تو ائے غسرا صحیح شو لو اس
8: اچھا پٹو مسئلہ
7: ہے ہاں پٹو مسئلہ ہے
8: سم نا ٹائم نا مسئلہ ہے
7: تقریبا 300 میں سے نواد مسئلہ والا کا پشاور ڈاکٹران من موٹر اشرا ولے وا لگا نور ڈاکٹران من خدا ڈاکٹر مچرا اس مسئلہ فل سیٹ شو لا
8: یعنی ڈاکٹر نور حسن خان
7: ہاں ڈاکٹر نصر خان بنے
8: اچھا ڈاکٹر سے سم رہا علاج دیتا ہوں
7: علاج تقریباً 3-4 thousand روپئے علاج ہوا
8: اچھا 3-4 thousand روپئے ہفتے لس روز دوائی ہوا
7: ہاں لس روز دوائی ہوا
8: ابھی سر بالکل
7: بالکل مسئلہ ختم شو
8: اچھا بیا تو سنا گرو گلی ہے
7: زل کا خپل پٹے گا ڈکی گا میں خوشی ہوئی سیرات کا
8: اچھا
7: زل کا اور تراغ
8: لوں تو خپل مسئلہ دا
7: آج میں خپل مسئلہ دا
8: اچھا اگر خلق جی تو آواز ہو رہی ہو تو پیغام ہے
7: اخ تا پیغام اور کہو چے دا ڈاکٹر تر اجیست ہے ڈر زبردار ڈاکٹر دا ماشاء اللہ ڈر کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لکا ڈیر غدا کنا او میرا جان علاج ورس رکھی جی
8: صحیح دا او تاس بیسیکلی دا جیہان کو ڈیہان ہے
7: ہاں ڈیہان ہو
8: اچھا دا صحیح دا ڈیر منا خوش حال ہو السلام علیکم
10: وعلیکم السلام
8: اجی صاحب نوما مسد
10: شر عالم
8: شر عالم صاحب دکم زو نرغلا ہے
10: لپنگی لاکی جرا غلا ہے
8: لپنگی
10: ہاں لپنگی
8: دکم زو کیدا
10: دا پنگ علاقہ دا گلاڑے جا پاس اور وہ خیزے کا نا
8: اچھا
10: ملک سیلا خان کو رو سر مسخیل ہو جا رہا گلا ہے
8: اچھا اچھا سب بیماری ہوتا ہوتا
10: بیماری دا ہوا ماں بچی نہ کہہ دکا نا بچ ہوگا میں وہ اس ان شاء اللہ پارک باندھے رہا ہوں
8: پارک باندھے پیشہ ہوا
10: ہے ان شاء اللہ پوسو ہے
8: ڈاکٹر صاحب در کڑے سوری
10: یار غیر آوا یہ سالویش روز راو خوشل اور جو ماں استعمال کرا شلو روزو پر سر استوس میں نور جوڑ کر سرویش روز تبلیغ کروانی
8: اچھا اچھا صحیح دا وہی فرق مند پیشو ہے
10: ہاں فرق مند زوان چھ پسو ہے اندازے پر مطابق پسو ہے
8: اگر خلق دا پیغام مر کے چ کم تو آواز ہور وی
10: ہاں وہ تو بوائے مل ان شاء اللہ دغ ڈاکٹر تو درمو ڈاکٹر سے نام اندا سویل نام
8: ڈاکٹر نور حسن خان
10: ہاں ڈاکٹر نور حسن خان
8: صحیح دا ڈیرہ مننا خوشحال ہو سے
10: مہربانی
8: السلام علیکم
11: وعلیکم السلام
8: سنا محمد
11: محمد رفیق
8: کم سے سر تعلق سے
11: سنا مچن خیر سا
8: اچھا تو تسا بیماری ہوا
11: ماتا وسیرو مسئلہ ہوا اور ڈیر آباد مسئلہ ہوا چا بر تل چی پلان کھینچتا لڑ سا چا بر تل چی پلان کھینچتا رہا سا
8: خونی با وسیرو کا نام
11: ہے خونی با وسیرو
8: اچھا
11: خو بس بیا ڈاکٹر صاحب ترا نام بیا ڈاکٹر صاحب بس تو چی بس انشاءاللہ تا بار شاہ خدا حقیقی کنا
8: صحیح ہے یعنی دین امکی گرزی دلو بی پنورو ڈاکٹر آنو
11: آو دیر گرزی دلو بزار چی سوری ڈاکٹر آنو دا غون دیو گرزی دا
8: او سوی
11: ہے او سو خو با اول چی آر دا خونی با وسیر دی دا با پریشن کئی بیا بدا سے کئی بدا سے کئی کنا
8: اچھا یعنی آگا ڈاکٹر آنو دیو چی تب دی دی پر اپریشن
11: اپریشن با کئی کنا بس بیا ما اور تولی چی ٹھیک سوا
8: ڈاکٹر صاحب تا روغ لے لے او دلتا صحت فم یو میڈیکل اسپتال تا روغ لے
11: لے
8: تو روز دوئی ڈاکٹر صاحب دیر کڑا
11: ڈاکٹر صاحب یا ورطا ہے تو روز راکڑا بیا تو روز راکڑا
8: دا دریام زلدہ چر
11: رہا ہے دا دریام زلدہ چر رہا ہے مرتا
8: مطمئن ہے کہ نا
11: الحمدللہ الحمدللہ شر شکریہ الحمدللہ کہ نا دیر شہن دیر
8: فرق شوائدہ
11: الحمدللہ فرق دیر شوائدہ دیر بس خلو غٹو پیسو نا بچا سن دا سی اوچی 30-40 thousand روپے مند لگا ولی کانا خدا بس دا ابو کرے چی بس پس الور 500 بندی زد آلتا بس پاری خسن
8: سید آو دارا تو وشی دا ڈاکٹر سے کم ریویا دا ڈاکٹر سے کم چیک اپ تا غیر مطمئن
11: ہے الحمدللہ شم مطمئن ہے شب برابر ہے
8: آگا خلق چی تو آواز ہور بھی آگا تا سا پیغام ہے رکھے
11: آگا تا بس دا پیغام کون چی بس خوکا یا ورطا دا مسالی لا بیماری لا سی با ڈاکٹر سے تا دی پخپل رائسی زخپل راغل آئیں ورطا دا درې مریضه چې زور تر ازه خو بس شفا خدای ورکی وسره شو ګونهونه خدای ماپ کوي بس خو دال د هسپتالونو له ډاکټرانو له غونه پرشنان نه دی بس حقیقت نه
8: دا خپل کلی لکه ولا خلک چې خپل غونی هغه دا پته هو شي
11: بس دا ما ولک دا خواز هر وی ټوله لکه دا خبره او ته کوم چې بس دج تر راشي تر ډاکټر سیندا ابا دا خپل چیک اپ جنو کی بس دو ته پته سره ډاکټر سیم دو ته غونډه ته پته سره ملي لکه چې ټول ٹھیک ته ډیر من
8: السلام علیکم
12: وعلیکم السلام
8: اجی صاحب نما مسدا
12: داؤد جان
8: داؤد جان صاحب دیکھم زو نرغلی ہے
12: کوٹا زم نہ راغلا
8: کوٹا زم نہ اچھا اجی صاحب تو مخ کی ہا دل تک رغلا وے ہم یہ پیتے کا دوایا نے مے استعمال کڑے وے صحت ہم یہ میڈیکل اسپتال تا رغلا وے اگ دوائی سر سے فرق شاو کنا
12: ہا تما رغلا ما زو میرا وستا اگے دوائی سر زو ڈیر شو سے برابر ڈیر ٹھیک ٹھاک سر ترا ڈیر دوا گان ورتا گولے ہا دوائی پر دو ما بل زو بیمار تا میتیا تگلی پر جوڑ سے
8: انٹرویو کڑے واو سو شو بیماریان دے سشوال تے چہ تہ ز خلق رانہ پشتانے کے مشورے رانہ کھولی نو تو دا خبر اوڑے چہ دا انٹرویو بیا ور کے چہ خلق تہ پتہ ولگی چا او کس رز بیا ہلوڑیا ہاں
12: بالکل بعد دا خلق بڑی پشتانے کے جکا چہ تہ تو ڈاکٹر تو غلے مالو ڈاکٹر تو غلے ہم دشا دوائی دا جس سان زویم شو سوائی دا ورترا بالکل تکڑا ڈاکٹر دا بیا شد دوائی دا اڑی پشتانے خلق پتہ کی پل کے لیا کے اور کوٹا زم مال انجی والا لفظ کوٹا زم انجی خلق
8: کنا اس پشتانے کے چہ ریڈیو من دے ریڈیو منجی کلی والا کوٹا زم والا نور سوکی تو پجن گلو دی تو آواز زور بھی اگو تسا پیغام ایر کوئی
12: اب دا پیغام دا چی بلکل دا صحیح ڈاکٹر دا دا ترائی سے انشاءاللہ بشپار در گئی امیدک دوائی دا صحیح دوائی دا از اپل ٹک سوائی مورترا تو جنو ٹک سوائی از اپل ٹک سوائی مورترا چکا تاس دوائی مجھے پہ ایت باری ڈاکٹر دا آج جا جکا تا پرتگر دیر دا ڈاکٹر دا جی پیسی ایلر دی دائی ایلر دی بہت سوئی آدھوئی شا دوائی دا
8: اجی سے با ایڈریس ہوئی تو شیاسو کمٹرا پر ریڈیو میں دیوئی چی ڈاکٹر سے پلینک پر نور مارکیٹ کے دا او تنگ بازار کے زڑے ڈکھانے گلے سر نزد نو چونکہ تاسو دا زہی ہے نو تاسو خبر دا ایڈریس ہوشے چھے دا خلق خطا کی جنا بیا
12: دا مخشی با سوپر مارکیٹ ہوتے والدہ دا سوپر مارکیٹ ہوتے والدہ دا دور مارکیٹ ہوتا بھائی زڑے ڈکھانے سر دا آگا چھے ڈاکٹر ناس دی تقریباً وار رج ناس دی ارشاد ہے ورکے وہ
8: صحیح دا صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے وقت دا جی اجی سے بچی ٹول ورتا رتل شیخ ولی لا ڈاکٹر سے نہ کولے اجی سے وہ اللہ دے قدر کا قدر مان شی
12: مہربان
8: السلام علیکم
12: وعلیکم السلام
8: اجی صاحب نما مسدا
12: داؤد جان
8: داؤد جان صاحب دیکھم زو نہ رغلی ہے
12: کوٹا زم نہ راغلا
8: کوٹا زم نہ اچھا اجی صاحب تو مخ کی ہا دل تک رغلا وے ہمیو پیتے کا دوایا نے مو استعمال کڑے وے صحت ہم یو میڈیکل اسپتال تا رغلا وے اگ دوائی سر سے فرق شاو کنا
12: ہا تما رغلا ما زو میرا وستا ہا گے دوائی سر زو ڈیر شو سے برابر ڈیر ٹھیک ٹھاک سر ترا ڈیر دوا گان ور گولے ہا دوائی پر دو ما بل زو بیمار تخت میتیا تگلی پر جوڑ سے ہا تے میں دوائی گانے ہا دوائی گانے ور گے
8: اچھا
12: اللہ کو دوائی گوس ہا دا شو سے بیدار سر ترا کر رو سر ترا ان شاء دوائی دا دوائی زایا نجی دوار دوائی
8: بیت گوس اچھا یعنی یو بچائی دی بیمار ہو اگ ٹھیک شا ہا دوائی دی بیا بلب
12: بلب چیتا ور گلا
8: اگا وسر ٹھیک
12: اگا وسر ٹھیک سو
8: اچھا
12: کو سر نر زبیا خپل بیا غلی ما دغه دوای دغه ما خپل تکلیف بکلی درتا اون شو دوای بیا
8: نه راغله نور حسن سم
12: الله سلام سلام چې پاک او کوم
8: اجي سبا توي بابل خبر او کړل وختي تاسو چونګه ما سره ناس ته یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټرویو ور کړو او سو شو بیماریان د سشوال چې ته ځه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر او کړل چې دا انټرویو بیا ور کړی چې خلکو ته پته ولګي چې او کیس رز بیا هلوړیا ها
12: بالکل بعد د خلک باندې پښتنه کې چې ته ته ډاکټر تور غلې مالو ډاکټر تور غلې هم د دوای دا بالکل تکڑا ڈاکٹر تھا بے شد وائی تھا ڈیر پسر نے خیال کرتا تھا کہ پل کے لیا کے اور کوٹا زم مال منجی والا
8: کوٹا زم منجی خلقنا اس پشتنے کے چھو پر ریڈیو مندے دے انٹرویو رو گرے گا
13: ریڈیو
3: مجھے منجی کلی والا کوٹا زم والا دین علاوہ نور سو گئی تو پجن گلو دی تو آواز اور بھی اب تصا پیغام ہے کوي
13: اب دا پیغام دا چې بالکل دا صحیح ڈاکٹر دا دا ترا ہے صحیح انشاءاللہ بس پاور در گئی امید تک دوائی دا صحیح دوائی دا از پر ٹک سوائے مرترا تو جن ٹک سوائے از پر ٹک سوائے مرترا چکا تا سوائے مجھ پہ ایک بڑی ڈاکٹر دا آج جکا دا پر تکر دیر دا ڈاکٹر راجی پیسی ایلر دی دغای ایلر دی بس پہ ادوی شاد دوائی دا
3: اجی صاحب ایڈریس تو شیا سو کمٹ پر ریڈیو مدی وچ ڈاکٹر سے کلینک پر نور مارکیٹ کے دا او تنگ بازار کے زڑے ڈکھانے گرے سر نزد نو چونکہ تاسو دا زئی ہے نو تاسو خبر دا ایڈریس ہو شے چھے دا خلق خطا کی جینا بیا
13: دا مخشب سوپر مارکیٹ ہوتے ہوئے لگتا سوپر مارکیٹ ہوتے ہوئے دا دور مارکیٹ ہوتا بھائی زڑے ڈکھانے سر دا آگا چھے ڈاکٹر ناس دی تقریباً وار رج ناس دی
3: صحیح صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے وکیل جی اجی سے بھائی جٹول ورتا رتل شیخ ولی علاج ڈاکٹر سے نہ کولے اجی سے وہ اللہ دے قدر کا قدر مان شے
13: مہربان
3: السلام علیکم
14: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نزمان خٹک شرنگ شے جوڑے برابر ہے
3: کہ دے جی ہمنا مندا سن محمد
14: گل زمان گولا کرے نہ خبر ہے کہوں
3: سیدا او تاسو سم بیماری وا
14: ما کورواله رنگڑوا مسئلہ وا ہاں ما شے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ډیر شادا ډیر زبردست ڈاکٹر اغلا دا ماشاءاللہ جشادا رنگڑوا مسئلہ ہی ماشاءاللہ ڈاکٹر ته دی یوری جان شکر ہے
3: سیدا ادا رنگونا چکم دا سمر ٹائم نو ویتا
14: دا ډیر ټیم تقریبا 2 3 میاستے وو چدا دمونا ز ڈاکٹر ته تلاو دی ریتا خو چ مسئلہ حل نسلا ماشاء اللہ دغ یوری دوی راکڑا ماشاء اللہ ڈیر شادا
3: ڈاکٹرانو سوی
14: ڈاکٹرانو ویلا چی اپریشن بگو خو ماشاء اللہ اپریشن نہ بچلو ادا دوی چی وی خوڑا ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخی
3: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زسب چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ټیک شو
14: ماشا الله ډیر صحیح سلو خو چا دا مسله نور حسن خان د یو ری جان وشکره
3: سیدا اوس بیا راغلی
14: اوس بیا راغلی ان شاء الله
3: کورواله در وسته
14: کورواله میرا وسته صحیح
3: صحیح صحیح پر یو در ودلی و دا
14: پر ایډو باندې مار ودلی و اوس بیا پر ایډو باندې بیا راغلی و چټی ته دلا ما تډا و خړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشا الله جان سره بل ډاکټر را وسته دا کچا دا مسئلہ ای دوام ڈاکٹر اوس خو ماشاءاللہ دی دو ڈاکٹر ان سلا زر جان وش کرا کی
3: سیدا ڈاکٹر صاحب نہ مطمئن
14: انشاءاللہ
3: سیدا ډیر جات مننه نہ خوشاله شه
14: مهرباني اوکے الله حافظ مار ودن
3: السلام علیکم
15: وعلیکم السلام
3: اجی صاحب نما مسد
15: پیر محمد
3: صاحب سره کیدا شو سی
15: الحمدللہ ډیر د الله فضل الله
3: ډاکټر صاحب تر غلای
15: ډاکټر صاحب تر غلای و
3: بیر مخ کی هر غلای
15: و دین مخ شه یو زل غلای و
3: اچھا څه مسئلہ و دیتا
15: دا پټ دا بشې غامه ډیر خوښ دل وږي غا او ماشاءالله وس مې ډیر فرق وس پدا پینځم وس بیا روغله سپیش مریضون مې روښتل ماشاءالله
3: ماشاءالله اچھا کوم ځکه پته کېږي
15: دا بڑا بارکس
3: اچھا ډبر کې اصل کې وزیرستان
15: اصل شه وزیرستان جی
3: صحیح صحیح نو په ډبر کې کم ځکه پته کېږي هغه خلک چې ریډیو مده تو आवाज اور ویګا چې وته پته ولې دي
15: بڑا بار خاص په جواز شه پته کېږي مارکیټ اورسته
3: اچھا
15: او ماشاءالله مو ډیر فرق وس په څوک شه تقریبا 80% او وس بیا روغله ان شاء الله چې ډیر فرق تا ور سره
3: صحیح دا خلک دي تو आवाज اور وی ډبر دي د وزیرستان یو ته بس پیغام ورکای
15: حضرت ناشي آی چې څوک اور وی د ما و دا ډاکټر ته خام خار روشی شفا خوالا برکیوی
3: جی جی
15: خو بارال چه دای روشی انشاءاللہ اللہ پاک شفا برکیوی
3: مانا جی سے خوشحال ہے شیخ
15: ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ دیر
3: السلام علیکم
14: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نزمان خٹک شرنگ شے جوڑے برابر ہے
3: خیر جی ہم نامہ دا سن محمد
14: گل زمان گولا کرے نہ خبر ہے کہوں
3: سیدا او تاسو سم بیماری وا
14: ما کورواله رنگڑوا مسئلہ وا ما شے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ډیر شادا ډیر زبردست ډاکټر راغلی دا ماشاءالله جشا دا رنگړوا مسله ای ماشاءالله ډاکټر ته دی یوری جان شکر ہے
3: سیدا ادا رنگونا چکم دا سمره ټیم نو ویتا
14: دا ډیر ټیم تقریبا 2 3 میاستے وو چې دا دمونه ز ډاکټر ته تلاو دی ریتا خو چې مسله حل نسلا ماشاءالله دا یوری دوی راکړه ماشاءالله ډیر شاده
3: ډاکټرانو سوی
14: ڈاکٹرانو ویلا چی اپریشن بگو خو ماشاءالله اپریشن نہ بچلو ادا دوی چی وی خوڑا ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخی
3: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زسب چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ټیک شو
14: ماشاءالله ډیر صحیح سلو خو چا دا مسله نور حسن خان د یو ری جان وشکره
3: سیدا اوس بیا راغلی
14: اوس بیا راغلی ان شاء الله
3: کورواله در وسته
14: کورواله میرا وسته
3: صحیح صحیح صحیح پر یو در ودلی و دا
14: پر ایډو باندې مار ودلی و اوس بیا پر اډو باندې بیا راغله و چټی ته دلا ما توډا وخړه خدای نو بیا نن راغله دا ماشاءالله جان سره بل ډاکټر راوسته دا کچا دا مسله دوام ډاکټر اوس خو ماشاءالله دی دوا ډاکټر انسله زر جان وشکارا کی
8: سیدا ډاکټر صاحب نه مطمئنی
14: ان شاء الله
8: سیدا ډیره جات مننه خوشاله شه
14: مهرباني اوکی الله حافظ مار ودن السلام علیکم
16: وعلیکم السلام
14: اجی صاحب تاسو نو مسدا
16: ایمان کولینو مادو او زده وزیرستان اوسې دین کا یو کور په ډابار راځي
14: اچھا ډبر کې اوسې چې
16: اوس په وس په وس ځان په ډابار شو اوسې الحمدلله خپل کور مې دی ا مو یو بچا یو بچی مې مخښه ډاکټر ته تلای وو او په ډاکټر اکټرا سن ورته وکړو دا ګوډې مړ دی چې دا خېټه مې درد کو خدا سپیرا سو فرق نه وشو کنه کورنا دی الله دی بهر حال خو چار نه وشو او چې دلته حسن خان صاحب ته روغللو او کورینا دی علاوی الحمدلله مو بچای یوزله د وی وخړله لاس ورځ د وی وا چې بیا ورځي او الحمدلله لاس ورځ د وی وخړله بیا ورتارو نغړله به سفر ټیک ټاک
14: سي دی یعنی نورو ډاکټرونو د ویانې ورکړي فرق نه وشه
16: الحمدلله ویری وی ډيري ور وی خو بهر حال کورینا دی اعلی دي کنه اے خدا سي پیرا څو غانو پر غانو ولا کا مثال ټیک نه و پیرا اے گزارا وکړه د وی وخړه بیا ټیک شب یو د چ د وی زنغه کړه بیا خو چې د تا روغللو لاس ورځ د وی ور تقریبا چار پانچ مہینے سے بیا درد پھر ہونا
14: ادے سره سره اجي سي تاسو بل مرګري خبر هم کوله چې موږ بل مرګره دا
16: اي بل مه خاص کلی والله امام غوندې مې کیږي اي دا ګندې منډې سره دا ارتو دا خپل ملې چې کمزوري دي کنه لکه عمر نه سعید اي خو بار انسان دی کنه بیا اول ویل چې 100% شه تقریبا 80% مو غا شفا وشولا او نن الحمدلله پنځه کس نور هم ورته روغل پنځه بیمارونه ځن سره نور هم روغلل او د ته خدای شفا ورکړه ولا د ویر کو حسن خان صاحب د خدای یابوت کو
14: امين
16: کا خدای ته شوی ش سړی دی شفا لا ورکوي انسان نشي کولای خو بر د پلوس ش ان شاء الله چې څه شته
14: سید هغه خلک د پیغام ورکوي چې څوک اواز ته
16: خل ته خو زدا یم چې ډیر خلک وکړه د زخپل ډیر تللای کنه کورینا اعلی دی کورینا اعلی کوي خو دا تر نشدې دی او حسن خان صاحب دا وی چې ان شاء الله چې یو ورځ یا دوه ځله وخوري په پازل د علاقې دوه صحیح شي دا عوام ته د مو دا غا ریکوست دی چې پازو لاس دا وی خرچې منګایې کنه الحمدلله په کور شه ډاکټر دی دومره خرچانه کیږي یو ځله یا دوه ځله چې ورتارو شي ان شاء الله چې خدای به شفا کوي
14: صحیح دی چې خوشاله شي
16: ډیر مننه ډیر مننه
14: السلام علیکم
17: وعلیکم السلام
14: اجی صاحب نما مسدا
17: داؤد جان
14: داؤد جان صاحب د کوم ځای نه راغلی
17: کوټا زم نه راغله
14: کوټا زم نه اچھا اجی صاحب ته مخکې هم دلته کې راغله وی هم یو پته کې دوا نه مو استعمال کړی وی صحت هم یو میډیکل سپیټال ته راغله وی هغه دوا سره فرق شوم کنه
17: هغه ته ما راغله ما زوی به راوسته هغه دوا سره زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر دوا غاډ نور ته کوله هغه دوا پرته ما بل زوی بیمار تخته بیا ته غلی پر جوړ سره هغه ته مې دوا یې غانه هغه دوا یې غانه ورغله
14: اچھا
17: هغه دوا یې غانه هغه دا ښه سره بیدار سره درو کړو سره درا یې ښه دوا یې دوا یې ځای نه دی ور دوا یې
14: یعنی یو بچای دی بیمار او هغه ټیک شه هغه دوا یې دی بیا بل
17: بچی دوا ورغله
14: هغه وسره ټیک
17: هغه ورته ټیک سو
14: اچھا
17: کوسه نور زه بیا خپل بیا راغله ما دا دوا یې دغه ما خپل تکلیف وکړي درا تا اون شو دوا یې بیا
14: یعنی راغله نور آسان سم
17: بچی سلام سلام چې پاک وګورم
14: اجي صاحب تو یو بل خبر او کړل وختي تاسو چونګه ما سره ناسه تا یو خبر او کړل چې ما ته خلک وایي چې تا انټر ویور کړه او سو شو بیماریان د سشوال چې ته ځه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر وکړه چې دا انټرویو بیا ور کړه چې خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رزه بیا حل وړیا ها
17: بالکل بعد د خلک باندې پښتنه کې چې ته ته ډاکټر تور غلې باندې ډاکټر تور غلې د شدا وای دا چې سره زوې مې سره وای دا ورته را بالکل تکړه ډاکټر دا به شدا وای دا ډېر پښتنه خلک پښتنه کې خپل کې لګي ورکو اعظم وال منجي وال
14: لفظ نه کوي اعظم منجي خلک نو پښتنه کې چې پرېږي د انټرویو
17: وروه تا تکړه ډاکټر دا سره صحیح ډاکټر دا باندې صحیح ډاکټر دا تکړه ډاکټر
14: هه
17: هونه میټرګ ورکړي
14: ټرای او سه اجي سه په ریډیو باندې چې د منجی کلی والا کوټزم ولا د دین لوا نور څوک ته پجن غلو دي تو आवाज اور وی او تاسو پیغام ورکوي
17: او دا پیغام دا چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دغه ترای صحیح انشاء الله بشپور در گئی امید د دوی دا صحیح دوی دا از په ټیک سره مور تر د وزن ټیک سره از په ټیک سره مور تر چې تاسو وایم چې په دې بری ډاکټر دا اج جکاته پر تر دې د ډاکټر راځي پیسې لړ دې دا لړ دې پوسه ا دوی شته وایي دا
14: اجي سبا ایڈریس ته ورشي تاسو کوم پر ریډیو مې وایو چې
18: ډاکټر صاحب کلینک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړې ډکخانې ګرې سره نږدې. نو چونکی تاسو د ځای یې نو تاسو خو د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کیږي نه بیا
17: دا د مخکې سوپر مارکیټ ورته ویل دغه سوپر مارکیټ ورته دا د نور مارکیټ ورته وای زړې ډکخانې سره دا هغه چې ډاکټر ناسي تقریبا ور ورځ ناسي
18: الحمد
19: للہ ماشاء اللہ ڈیر فارکوس پدا پنجم میں
18: اصل
19: سے وزیرستان جی
18: صحیح صحیح نو بڑابر کی کم سے پتہ کی جگہ خلق کی ریڈیو میں تو آواز اور بھی کہ چوتا پتہ ولا دی
19: بڑابر خاص بجوت سے پتہ کی جا ہاں ہاں مارکیٹ اور رستے
18: اچھا
19: او ماشاءاللہ ہم ڈر فرق وسا پسو کے تقریبا 80% ہاں او ویز بیار اور لالا ہاں انشاءاللہ چ ڈر فرق تا ورسا
18: صحیح خلق دی تو آواز اور بھی ڈبر دی یا وزیرستان دی تو بس پیغام مر کا
19: حضرت ناسی ائے چ چو کور بھی دمو او دا ڈاکٹر تا خما خاروشی شفا خلا ور کی خو بہرحال چدائی روشی ان شاء اللہ اللہ پاک شفا ور کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ بہر
18: السلام علیکم
20: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نظمان خٹک شرنگ شے جوڑ برابر ہے
18: خیر جی ہم نامہ داسن محمد
20: گل زمان گولا کرینا ز خبر ہے کہوں
18: سیدا او تاس تو سم بیماری وا
20: ما کروالے رنگڑوا مسئلہ وا ہاں مشے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ډیر شادا ډیر زبردست ډاکټر راغلی دا ماشاءاللہ چې شاده رنگړوا مسلی ماشاءاللہ ډاکټر ته دی یو وری جان ښکارا کی
18: صحیح دا دغه رنگونه چې کوم د سمره ټایم نه وایته
20: دا ډیر ټایم تقریبا 2 3

0: منظور ټیلر د مامان د نظمه پہچان دی اشما الویرا شیمپو
1: زیا بایز گریر مو انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
2: زیا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب دی اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دی اشما ایکواسیڈ
4: زیا حمید خان د کارکنا مو انتخاب دی اشما کرک کری
5: زیم ندیم تنہا نشاگے زما انتخاب دی اشما ہین ان فوڈ کری
6: زمانم دا نفید ملنگ دی میرلینا زما پاکستان دے اشما عمل اکن کن
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکن زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراب
8: زیم سکندر دا اکوڑا حٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیو افنان حٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ دنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: زو جابر شاہ مامایم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدین چاکدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سیہ قیصر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر حیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
20: زمانم دے ڈاکٹر نیم خان زد پورن شنگیر مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکمیٹیو
21: زیم

0: تړای ماشه میزی دار ته وی یی په شاپر شید ته شای او قستی دی
1: جناتی سے تارکھنا پر سفر کے ہم ایشما واشنگ پاؤڈر او خستری
0: ایشما واشنگ پاؤڈر مڑے مز جی مو کورتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپ نیول واشنگ پاؤڈر وڑی وی کورس اکثر گلار تک کیجے دس رنگے سرا پرو رے
1: بالکل تارکھنا دا گلے وے ہر وقت متہا کورس کڑا لے ہو چے کلا نہ میں کورتا ایشما واشنگ پاؤڈر وڑل سے رکڑے دی او سٹول کور والا نہ پاسول دی
0: اچھا مز جی بیا ہے کورتا زہر سرا برو او درتا ہوئی یا چے پ ایشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارکانا ایشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چے کپڑے سا پے یوک شلے کو زور نہ زور دا پ گارنٹی سرا ختم کوی زاخر شجوت کی او دنور صرف پ نسبت ایشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے سا پے پوا لو سینا نہ خر پوی
0: شام اس جی چے دم رکھ شلے رزلٹ یہ دای درتا ہوئی جی دا مت چرتا ملاوی جی
1: تارکانا دا او تو دا پ بنے اندرون لاکی گیٹ جان سے بے گالے پر شعیب مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر تک ملا بھی جی

سمرا ستڑے استمانہ زندگی دا سمرا لرے بے جانانہ زندگی دا سمرا ستڑے استمانہ زندگی دا سمرا لرے بے جانانہ زندگی دا او دا جمعے پورس چی ہم دی دن اونشی دا جمعے پورس چی ہم دی دن اونشی ہاس ایوان نزوانہ زندگی دا او سمرا ستڑے استمانہ زندگی دا سمرا لرے بے جانانہ زندگی دا جی السلام علیکم السلام علیکم جزل بیاس خزمار شے حاضر شو تاسو خپل او خپل کور واخ خپل پرزنټر انجنیر مسعود دریډي ومن 8.4 کرک بالکل لایو انیر بندا حاضر شو پروگرام دیش ما کاسمیٹک سره امید ایسوم رحم زمګه سماین سوم رحم زمګه لسنر وی او بالکل فټ فاډي او تانیم ګډي جننا خواندینا او مزه غلی جی بالکل چرته چرته आवाज رسیدي ان دریډي ومن 8.4 کرک دریډي ومن 8.4 ټانګ اور سره اور سره گلوبل ریډیو یعنی گلوبل 91 ریډیو اور سره اور سره زلمی ریډیو نو شیرا اور سره اور سره یعنی سونا 96 سٹار ریڈیو بالکل سمرا زمنگا ورجن سمرا زمنگا لسنر دی امید چا بالکل ٹول فٹ فاڑوی اور سره سره بالکل انتظار بکڑے انتظار بکڑے 9 بجے 9:70 10 بجے پر باو مستریش ما کس پڑک پاکستان جو پرزنٹر درو میں سره بہ خستا گلورین شاندے پروگرام کی بالکل رسدلیو اشما کس پڑک پاکستان پروگرام سره جی بالکل چرتا چرتا لسنر سمائیں دی بالکل اور کے بھی مو پتہ لگی کہ اس نو ہے کنا یارا یارا پتہ بہو کہ شردا ہم زمن گے یور اور تے دی بہو پتہ کہ بالکل ار ودنگ زمن گے لسنر دی بالکل دی پروگرام کے دی من سر گڈین کلش پروگرام تر تلشی 0322 98 99 999 یعنی 0322 98 98 999 0322 98 98 999 بالکل دا ہوٹل زیادہ آسان نمبر دی امید دی سمرا زمن گے سمائیں دی لسنر وی آگے بالکل زان سر نوٹ کڑی وی او کہ نوٹ کڑی نہیں کنا اے گلے گلے یہ بولتا ہوں میسج او کی کنا دی انجینئر بھائی والا نمبر را کے پروگرام کی اور لکال میسج کو دا خپل موجود گے اس اسور کو جی بالکل اس مکس میڈیک پاکستان پروگرام دے اواز بالکل دی پروگرام کی آواز نہیں بلکہ زما سرا کو سٹیشن مینیجر سر کیزی صاحب ہوں بالکل موجود دے او دے سر سرا زمون گا چکم دے لکی روڈی وانے او بالکل دے سرا سرا چکم دا زمون گا بدل کما سونا 96

0: وانا رډیو باندې بالکل پروگرام ریکارډینګ دی ځکه کنه چې هغه کې نیټ ایشو ده بس ماشاءالله د کرک او د لکی چې کوم لیسنر دی دا بالکل سیم ټو سیم دی نو بالکل هغه بل پروگرام لګولې هغه ته پته لګیدلې کنه سره په وی رډیو باندې خو اکرام صاحب دی او په بل رډیو باندې انجینیر دی بالکل دینا تاسو چې کوم لیکنه نکلې وای کنه سره اکرام صاحب پروگرام چې دی ریکارډینګ دی بالکل تاسو چې کوم لیکنه لګ در رډیو چې کوم لیکنه کوم فریکوئنسی وی کوم بینډ وی تاسو لګ به راتاو کی کنه تاسو سره 4 بو وای کنه کوم کوم ځکه ازنه زینه تبا 88.4 ٹانک رڈیو جی ازنه زینه تبا 88.4 کرک رڈیو درمی بالکل نیک بنے گا بس زمگا پروگرام چکم دیکھنا اغه اورے بالکل ہمیشہ پسند ہے مونگ چکل ہوں وای کنا سر دا کرک رڈیو چکم ماشاءاللہ اکرام سے دینے لا سمر ہوں زمگ سرا نور چکم کلائنٹ سرا زمگ سرا اسو پروگرام کی بالکل اغه چرتا ہوں مو مے سکی گنا واچ ماشاءاللہ ساسو کوم دے کرک رڈیو کوم نیٹ تے کوم سسٹم دے کوم سیٹ اپ دے بالکل چکم دے کنا واچ بھلے بھلے دی بھلے بھلے بالکل اور ویدین کو لسنر صرف وائی فائی نہ بلکہ دری وائی فائی یوز لگاؤ لیکن دری وائی فائی موبائل نہ ہوں لگاؤ لیشو بہت سارا پیڈ سیل ہوں فائبر ہوں بالکل دیکھنا اس قسم دیکھنا بالکل اکرام صاحب چکم دیکھنا آگے تو پتہ لگی کسی آگا مختلف قسم ریڈیو اسٹیشن دی آگے سارا بالکل پروگرام چکم دے لنکی گی کلا لنکی گی نو کلا ریڈیو کی مسئلہ بھی بلا ورس بلے ریڈیو کی مسئلہ بھی بالکل یو واحد امن ریڈیو امن ریڈیو ٹانگ تھے سفر مسئلہ نظر رکھ لیں بالکل کبھی ہم ایشو رشی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اسٹاف تھے نا مینیجر سے مسئلہ فٹ فٹ حال کی بالکل خبر کسی بل طرف نظر میں بالکل مینیجر سے سر موجود دی واغی سر بکف سے مشکل ہوئی اور سرا اور سرا پر گاؤں کی باہر کلے سڑی بالکل منیجر صاحب چکم دیکھا نا گولانو پسی چکم دیکھا شروع نہ ڈیر مجبورے خاموشی کڑی ہو اور ڈیر سے پڑھو لیا نا جی بالکل منیجر صاحب ہوں سر موجود ہے منیجر صاحب سارا گپ شپ مشغول ہوں وہی اور سر اور سارا چکم دکھا نا اچھا اچھا اچھا اچھا نو بالکل منیجر صاحب آئی کنا چھ کم سسٹم چکم نہ دے ترتا بار بار کنا بالکل منیجر صاحب تا ویلا بالکل دخت اور تر نو چکم دی بار بار کلو نو بالکل ارجن کے وہ انشاءاللہ چکم دی کنا ہر سوا بالکل ٹھیک او ماشاءاللہ کہ جی منیجر صاحب چکم دی کنا ہا بیا مون تا چکم دی کنا ترتیب لگ سنت بار بار کی نو بالکل ارجن کو منیجر صاحب تا شروع نو ول خواگی ور سوچ نہ دی کنا بیا بار تا ریپیٹ کنا وچ ڈیرے مجبورے خاموش کڑے او ڈیر سے پڑھو ہو وے نا او ستر گنا تم ران دے زکے دا ما پس خفا ہو جی السلام علیکم السلام علیکم منیجر صاحب
1: وعلیکم السلام ڈیرا مننا مز ڈی او جہان مننا او خیر خفا ہوم در پس جڑلی میں ندی
0: ہائے تو چرتا مونگ پکے جاڑے سکے کنا او اچھے خیر کلا ٹھیک اس خبر اندا
1: خجی بالکل صحیح امید چے مزی تاسو بہم خوے او دینا روا سمرا ہمیں نوال دی اشما کاسمیٹک پاکستان وہاں بالکل ٹھیک بھی او دا زندگی نہ واد خپل کي سي خوندرو مزه خلي ټيک ټاک کوم ريډيو باندې پروگرام باندې ر د کوم ريډيو مينه وال دي ټولو دا ايش ما کاسمري پاکستان پروگرام کي هر غلي وي او دین له ما هو مازيګر 3 4 پر شو سٹارټ کړو بس سلیکشن دے مطلب ایشو پکې رنگ لګې د وجې
0: ایشو
1: کوم دی او نو شو باقی ان شاء الله هر جمعه پر ورځ تاسو ان شاء الله کوم شو د 3 4 بجې پر او ان شاء الله زړه درته
0: بالکل منیجر صاحب دا سم رحم زموږ د خرک او د ټانکم او رځونکو دي کنه هغه ته بدو وي کنه چې همشبه منیجر صاحب ته وی چې یار ځان یو د سې شډول کې یو شو چې برابر کې نو بس هغه اکرام صاحب چې کوم دی کنه هغه ته د سره مې معاف خیال چې صدا سه خپل ماسک ډیسکشن سره کړو کنه نو کې چې یار خام خا د شو برابر کنه نو اکرام صاحب وی تاسو تاسو غانې چې کوم دی کنه ډېر زیات دي اس خبره اند کنه خو بس منیجر صاحب ته کوم دی کنه د اتوار نه بلکې د جمعه مزدګر چې کوم دی 3 4 بجې ولا کوم شو دا بالکل ورته حواله کړل چې 3 9 تر چار بجے پورے چکما زمگلا دے دے کرک اور ٹانک روڈ مانے بالکل تکولشی دسر کا سوکھ ہم زم کم دکانداران کو مرونا دی بالکل آگاہ مرت لشی اور یو بدا فدا بھی کہنا چاہیے ایز کسی جمعے پور شفیصل بدلتا پروگرام کو لو نو شفیصل چکم پروگرام کو لو نو اگی بعد چکم دے آگے ایریا لگا ایک تو پتہ لگی دلا چی دی ایریا کی زمگا پروڈکٹ ملے گی دتا بعد اخپل دی مارکیٹ نہ ہم پتہ لگی دلا کہنا نو دے سر سر چکم دی زمگا کم کرک کم ٹانک کم اور دن کی دی کم دے جمعے ورز والا چکم دا کہنا اس بات سر مینیجر صاحب کی نو بالکل مینیجر صاحب چکم دے کہنا آگا با گیسٹ ہوم کرا والے وی اور زکے چی خمخا دسی چی اکثر منت دکانداران کو مرونه اگیلا کوي کنه چرته سو منت مخان ارکی نو بالکل اوس به دکانداران کو مرونه دی بالکل اغه به گیلا ختم نو چکل هم دی وای چر مون پروگرام نه پره مون غی انوایټ کی نو بالکل ټولو تا اوس نه چکم دی انویټیشن دی هو پنبر پنبر د نمبر چکم دی کنه بالکل مون تاسو را شول دی دغه زما نمبر هم دی 0322 98 99 په دې نمبر باندې هم تاسو بالکل سره مون سره چکم دی خپل اډیګه نیولې شي اچھا ماشاءالله باندې جرس اډیګه داڑی کا نیولے والا چکم دے کنا دا کم زبان والا الفاظ ہے
1: اڑی کا نیولے سے مطلب دا یوسف دی لینگویج دی کنا
0: یوسف دی لینگویج بس دو مت پتہ نہ لگی کنا خو بس ما خیر دے پختہ نہ بک اچھا من جرس نور درتا ہوا نور وقت ری زندگی دے سنگ دے مت پتہ لگی بولیا ہم اور دن کو بوائی کنا چار من جرس نہ پختہ نہ نو کلا
1: جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ زندگی ہا زبردست کھلے چکم دے روانہ دی ہو بس مصروف زندگی دا اکثر پروگرام کی خبر کو مجھے مصروف زندگی دے کنا کسڑی دم ربی جی ہم نہیں کنا بیا وچ ما مصروفیات دی زبی جی ما او بلدا چھ بس آفس سے ٹھیک تھا
0: جی
1: او واٹس ایپ سرا اشما پروگرامز
0: جی
1: ٹھیک تھا بس کلا ہم چھ مکمل ابھی کی بالکل من کرزو
0: ماشاءاللہ او دے پروگرام مبارک باد ہوں درتا ہوئی چھ زال لے پروگرام
1: ڈیرہ مننا ڈیرہ مننا
0: دے کم پروگرام چھ دیکھنا دتا زال نہ چھ کم دیکھنا چا وے کنا چھ دے انی کتی شو کلا کلا ٹائم ز پروگرام کیوں ہیں کنا چھ کم دے ہفتے ورز کم او پروگرام کنا نو ورتا کی دمتا دے یا اپ ریڈیو من کر کے کم دیکھنا پلار نک نک کترتا پتہ چھ دیکھنا دا کم موج مس پروگرام دیکھنا اغا بالکل چبا اور دلی وی چتا پتا لگی زم کم کرک کو کم سیم کم اور دن کی بالکل اغي با اور دلی دسے کم زم دا ٹانگ کم لسن دی اغي بہم اور دلی وی اغي تا پتا لگی دلی ہو ٹانگ من چکم دیکھنا ما سکپ کر لو اغي التہم مسخ فلا شو ہم شور فلا او بل خبر ادا چ ماچ خیر دی ٹانگ کل چکم دیکھنا اغي سر بالکل نظمان خٹک سے پروگرام نہ کی مون بدل تک او زکی
1: بالکل صحیح صحیح اور بالکل دسے دی ام پروگرام ہو برد بالکل کڑلا انشاءاللہ ہر جمعہ پر بتین چار پر تاسو پروگرام پریزنٹ کوما او بل تاسو مبارکباد خبر وکړه ډیره مننه او بلدا چې اکرام صاحب چکم دی ماشاءالله کله هم اورته میسج کړی دی ګره نو بالکل د به داس ویلی هم نه دی انکار بالکل نه دی کړی او ماشاءالله لکه پروګرام نه بالکل ویل نو موته بالکل لکه تین چار پر چکم ټایم دی د جمعې پر اپ انشاءالله تاسو ته بیا پروګرام کوم نو د اکرام صاحب چکم دی ډیره زیات انتهایی چکم دی زیاده مننه کوم او ماشاءالله زدا دا بالکل ویم ګره چې ماشاءالله یو داسې بچا چکم دی سړی موږ ته الله تعالی چکم دی رکړی دی ګره چې
0: مشر الله پاک داسې رکړی
1: دی بالکل یو داسې مشر یو داسې بچا چکم دی سړی ګره چې زه وایم کنه چې بس الفاظ نشته ګره
0: الفاظ نشته چې داسې الفاظ نشته چې موږ هغه د پر چکم دی ادا کوو ځکه چې ماشاءالله چکم دی ګره ډیر خوله چکم دا سسٹم چلوی بالکل ارسڑی تا سوچ سوچ وی کاولا ول چکم دے بالکل دے خبر کلا چاولا ول دے جنگیر ہکتے بیرے انعام ہکتے بیستا سوکتے بالکل بیا مون اور تے بس مون چکم دوڑ موجود یو مون چکم دے کنا یوزے با پروگرام کو اس خبر اندا زکہ چھ سخ خبر زو کم سخ خبر تے مم منیجر صاحب نو بالکل منیجر صاحب کو خبر کم کسی دی کنا اگے تو مون نشر تے زکہ چاگی کم سوچ کم فکر اگا مون نہ چکم دے اگا لگ جدا وی کنا نو بس اگے تے بدو وی کنا چھ بس لکا منیجر صاحب چکم دے کنا دے اسم کو مشہور کنا دیکھی بہ مونږ چکم دی کنا منیجر صاحب چکم دی کنا او سوالونه بہ کو پختنه بہ مونږ نه کو کنا او دې سر سره نن می یو سوال هم منیجر صاحب راوړی دی
1: خجی سوال دی راوړی دی
0: ستا نه شوم
1: صحیح دا ټیک دی بالکل بیگم ماشي ان شاء الله ما ته
0: تنه چکم دی دم ایک بندو
1: اچھا جی بالکل سوال بالکل تاسو سره شیر کی
0: جی
1: خو دا هم بالکل ورته وای چی مطلب سو وینر راشی
0: بالکل
1: ٹھیک
0: تھا بالکل گفٹ ملے گی ان شاء اللہ منیجر صاحب کل گفٹ باور تھا ملے گی کم پروڈکٹ بالکل دے پکار بھی تو ایسے منیجر صاحب کوئی پروڈکٹ ورتا شو
1: دا بالکل منگا پاخیر پاخیر کے بالکل وایو
0: جی
1: سکل ہم سو وینر
0: راشی وینر ان شاء اللہ دے پروگرام کے درے
1: اچھا درے وینر ٹھیک تھا
0: درے وینر
1: صحیح ہو منگا ہو مختلف ریڈیو اسٹیشن بنانے نہیں رہی ہوں
0: گلوبل
1: 91 بنے ہم
0: گلوبل کلا کرک او دے سر سر اج کم دے زلمی ریڈیو والا بیوٹی کریم اسما سوپ اور سرو سر اسما چکم دیکھنا سیرم یو بل پر رکھو نو مرد ڈبل مند پکر دس وقت در رکھا دا میں
1: جی
0: کافی دی نو بس آگا مت ملا شل کے نا نو بس دا سلسلہ سٹارٹ ہولا دا سلسلہ سٹارٹ ہولا کہ چر تک کہ دی والا دا سے پروگرام بولو دے کم ڈرا بو دا سے بس نور سو بس اگے کی بسر ملا ودلو
1: جی
0: نو اکرام سے سر فرسٹ کم ملکات سو نو دا بالکل صدف پوزیشن شو
1: اچھا ڈومیل کی
0: ڈومیل کی بالکل صدف بھائی روان ہم دے 25 تاریخ تے معاف کیا اگے چکم نے دلتا برسی نو انشاءاللہ ٹول بور زو
1: جی بالکل صحیح مبارک
0: جی سر دو چی سر بس میسج شامل کو بے بکال ور چکم لیکن اگے انتظار کی
1: جی جی بالکل شامل کی
0: نو بالکل پروگرام سے فرسٹ کم میں سے رفت ہستا چا درد سے کم جی نمبر اگلی تو وے کم جی نمبر اگلی
1: دو ماشاءاللہ مینوال ہڈے زیاتی
0: او بیا ہم دسے
1: یا بکرک نہیں یا ٹانک نہیں یا ود لکی مروت نہیں
0: لکی مروت نہ دی الریڈی معاف کیا لچی اے سر چکم دے ریکارڈنگ شروع دے بس پتہ ورتا لگی
1: جی نا نو مطلب من 88.4 آواز ورزی
0: بالکل اگا ہم آواز ورے کنا بالکل فرسٹ کم میں سے رل دی کنا اگا مقتدی ظلمی ریڈیو نار گلی دی
1: اچھا
0: سنگ چے معاف کیا چے پرومو زما اوس والا اور دل کنا چے دا نو پرومو دا ڈری کی میسج کر دی جی سلامنا ویلکم اینڈ ویلکم ری بھائی اور طارق بھائی سنگ ہے طارق بھائی الا سلام او وائس او کے دے زلمی ریڈیو بانے اٹس می زوبے نور نور اینڈ سلیمان نور
1: صحیح ڈیرا مننا وعلیکم السلام یو جہان مننا
0: بالکل بل بل میسج رل سلام بھائی سرنگے شے اشما ہربل ایل ڈیر مز دور چلتا ہے اوز مو بالکل او کے طارق بھائی تمے ہاں سلام امریکہ واٹول لسنر تم سلام امریکہ
1: وعلیکم السلام
0: میں سلمہ فرام کرک
1: جی یو جہان مننا تھینک یو میسج
0: دے رہے تو مننا یو جہان مننا وسے چے سانی کھٹ کے دام بیر کلن دو سلام قبیل کا ایم ایس ڈی سنگ یا اوز دے اوکے دای کر کر ڈیو باندے او سنگ منگے چلے بالکل ماشاءاللہ شبر بار دی واٹول اور جنگ تا بالکل سلام ہوم کڑے دے
1: جی
0: اوچے ہائی ہیلو السلام علیکم ویلکم ٹو دا اشما شو او ہاؤ ار یو شو از ویری نائس یور وائس از کلیئر دس از می بوم بوم زرلال دیر جو تمن یو جہان نا پروگرام کے مس کلو بہدا نا بالکل بل مستر علی سلام نار لے گلی مینیجر سے
1: جی
0: صرف سلام رلی گلی
1: وعلیکم السلام دیر مرن
0: دیر جو تمن نا شکریہ دے سر او سلام دی بھائی مین پلوشا فرام ونو کر کر ڈیو بنے آواز بالکل کلیئر دے زما طرف نفائے کے کائنات فاطمہ او سیما به لای بخانی او طارق بیت هم سلام علیکم سلام
1: وعلیکم السلام
0: ډیر زیو ته مننه او د سره ویچه بادشل یارو کیه بریک نه لګي او شه خان ملک الماسس اس ام اس سلام نو سلامینا ویلکم ویلکم په خیر راغله اخیرنا مامو جان عرف مسجد خان اواز کلیر دا کر کر دیو باندې او طارق سر ته مې سلام ورک او خان ملک الماسس
1: وعلیکم السلام ډیر مننه لوی خزه شي
0: مشلا دا ډیر جته وراندی کنه او بل بالکل مسر غلی منیجر سره ویچه السلام علیکم څنګه یا आवाज مو بالکل اوکی دی بائز گریٹ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا دکان نمبر 12 اسما ٹول پراڈ ملے وی عمر گول کا بالکل میں سے کڑے دے ڈیرا زیاتا مننا یو جہان مننا
1: ڈیرا مننا دا ماشاء اللہ میسج کولے شی
0: عمر گول کا
1: نو کلا گلاس جی کال مکالمی نے نوی کنا مطلب کولا لگی نو میسج بالکل کولے شی
0: منیجر صاحب دچ مو بنچ کو پینڈا کھڑا دے کنا
1: صحیح
0: او ہو بس مولانا صاحب جی کام دے کنا مر ور دے مولانا صاحب مر ور دے پرستیا مر ور دے انجینئر احمدی کو اسپیشل سلام طارق عزیز صاحب دو سلام کے بل کے سر موبائل زون
1: وعلیکم السلام ڈیرا مننا تھینک یو
0: ڈیرا جتا مننا شکریہ ویلکم احمدی بھائی اینڈ طارق بھائی پلک ریڈیو بان نے ریکارڈ دا مجا وزیر اچھا سائیڈ ڈیرہ جو تمنا وچ تارک سر تمہیں سلام ورکا ڈیرہ جو تمنا
1: وعلیکم السلام ڈیرہ
0: مننا پروگرام سے میں سکول بے حد مننا او بالکل منیجر سے دون چ کال مهم اخلو واغی نہ مخ کی جکم سوال چ کوم مون گرا وڑ دی کنا اغه بو ورتا وڑان دی کو کسنگ دی
1: پخدا جی بالکل سوال وے
0: او تا تا شو کنا
1: بالکل ما تک تا سو وے گنے وے ما زب دے جواب وے مو گرن چا
0: او نے تو وگ من او چ اغه کمیز دنا ور دی چ خپل کوم دوا دوڑ ستگی چ کوم دی کنا سترگی اگر مختلف سیمت چکم دیں گے نا اڑاولشی وہ کون سا جانور ہے جو اپنے دونوں آنگ کو الگ الگ سیمت میں گما سکتا ہے
1: اچھا جی صحیح دا ہو جواب زویل نش مانیر او زکہ جی بہو مین والو تو پتہ لگی گی نا
0: اتا تا پتہ لگی
1: او بالکل دا بدر تو بخیر کی
0: اچھا بخیر کی سیدا مننا شکریہ من جس ڈیرہ جتا بہ حدا مننا دو ما فشل کی چھ تکڑا یہ
1: جی
0: منیجر صاحب کل بہم اخلو
1: جی
0: پروگرام کے بالکل سوال موکڑے دی چھ وہ کون سا جانور ہے جو اپنے دونوں آنگ کو الگ الگ سمت میں گما سکتا ہے دا بالکل زمگا سوال دے اور دی سر سر منیجر صاحب زون چھ کل بہم اخلو
1: جی جی کال شامل گئی
0: جی السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام خوب وعلیکم السلام خوب بالکل دس ایکٹیو ایکٹیو دے پروگرام چار ویلکم نہ ویلکم نہ سرنگ چل خیر خیر تمام خیال پتا ہوا لگے چیتا اچھا دار تو یہ پروگرام سے چکم دی کنا منگی سوال ہمرا وڑے دے او دینے لو اسما کسمیٹک پاکستان پروگرام ہم دے سب ویل وڑے وسرا پروگرام ور کو سوال جواب ما تو بیلی کاری اچھا تا تسرا بیلی اچھا یہ یعنی کم طریق سر دے کم کلی ول دی کنا اگا ور کی بلی کاری سوال جواب دے بالکل مختار زان سارا منوٹ کو سفا شرانے دیے خان ڈیلی فیس واش وٹامن ای بیڈز دنا دا کنا نو اخی فیس واش سنگ مطمئن یو کنا صرف 200 روپے بنے نور چکم فیس واش تو تاسو به ملوی گی 300 250 350 عام صدا فیس واش
2: او جی بالکل نا زبردست
0: او ایش مول صدا فیس واش بس صرف اور صرف 200 درته ملوی گی
2: او لک
0: 500 بنے عام فیس واش عام بالکل عام فیس واش 500 روپے دے ما یو دکاندار نہ کتل کنا نو بالکل رائس فیس واش ورته وشو لو کنا میشه دې کوم نه کې رئیس فسوار مون نو ما ورته چې دا چې کوم فسوار ته زمونږ چې کوم دې اسما فارمول کوم فسوار ته بالکل هغه په شان دې کې هو اس کې سم چینجینګ نشته صرف دا په لیکلي چې رئیس فسوار شو بالکل لاندې نه
2: لکه هغه موږ خلا کا په تاسو
0: جی دا
2: کوم چې کړې استعمال کړه کاندو ری پر کې ما ته نه لګېدل لکه چې دا څه
0: غیر ملکی میں ہم استعمال کرو گے مت دس فائدہ نہ رکھا والا اچھا سات سو روپئے بنے تو بس دو سو روپئے دے دو دے پانچ سو روپئے بھی بچت سو لیا
2: وہ
0: دینے لگا رزلٹ ہم کل ادھر تک ملا شروع
2: اچھا
0: اچھا سر ادھر ڈیر رجے تھا میرا پروگرام کے کال کے بولے یو جہاں منظر سلام دعا بس صحیح ہے آگا تو سلام کہ دے پروگرام کی دا زموں گا فلزان لکم لسنر بھی کہنا دا خود اکرام سے بلا دی صحیح ہے ڈیر جیتا مولانا یو جہان پروگرام کے کال کا یو جہان مولانا منیجر سے بالکل دامون سر چکم جی کہنا سفر شہرانی دا ڈی خانا رغلا فرسٹ ٹائم آپ کے کال کو ڈیر جیتا بے حد مننا کو شکریہ کو گورو نیکس کلر چی آگا بدا کم زندہ دورمی نو پروگرام کے سوال ہم کڑے دے منیجر سے بزان سر نوٹ کا
1: اچھا
0: بالکل تاسو کوشش داسو کی چبل جی کی ورته بدل کی انشاء اللہ واز بمو کلیئر راشی جی السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام څنګه خیر دی امن دی
0: بالکل خیر خیر ته ورور مې سو خبر کده کم زینا وزیرستان اچھا دمر سا کا نمبر 0322-98-98-999 دا نا سو کا نمبر چی رشتہ محنت پروگرام کم ریڈیو
3: مارا
0: دوسری ڈیور بس وغیرہ خبر ہے بالکل مسر پسان سے کم نو سائی دادا وزیر دائی وزیر وزیر گائے
3: باپ مینا والی سب تا سب
0: اچھا جیب کے دا سو کے کہنا چلے اس کی سلمینا کو خیر دے تو دے مو کیا برے برے والا سلمینا کو صابر والا اچھا صابر صابر اوز در بدلائی دے صابر اوز دے چرے اور بدلائی دے صابر والا اچھا سائڈ ڈیر جو تمہارا پروگرام سے کال کر لے سول جو در سی کہنا اچھا تیر اوشا وا کہنا دس کی میز دون سارا نوٹ کی بس بور دار تو چشما پروڈکٹ کورتا روڑی کیا نا اسما پروڈکٹ کورتا روڑی کیا نا بس ضروری زون سر رسائی دو ډیر چې تمه بالکل منیجر صاحب د سره کوم خبرې چې کوم دي کنه خپل زبان کې ځکه ورته وړولې کنه چې دا چې کوم دي کنه زمونږ په دې خبره باندې خپېږي کنه او چې کوم نو شعر ول چې کوم دي کنه هغه مونږ ته دا وایي کنه وې چې تو ول دا خبره خوان کو ساده څه خبره کنه چې څو خبره کوي د کیم زینا نو بالکل ځان چې نو شعر کوم زمونږ لیسنر دی هغه ته هم پروګرام کې هر کله یې سړی ماشه وایو او بالکل اوس بزو چې جمع شوی ډیر تاسو اوردونکو برغلي چې ته په پته نه لګی چې دا څوک راغلی دی یو بالکل دی انجینیر مسعود نو بالکل د 2018 نه بالکل شمه قسم علیکم لیسنر بس دغه دوام کال چې کوم ارجیتوب تر راغوتلې کنه شمه خدمت مو التهم کړی دی ایز لیسنر او چې کوم دی کنه ایز ارجی کوم دی کنه
1: مطلب
0: ایز مایک په لیکه باندې خدمت
1: مطلب مخه مطلب تاسو غو به خړو سي دی مزغو خره
0: اوس دی ولا بخرم بالکل بالکل منیجر صاحب بس دا سیدی کنا چی کله هم دی مایک تا کلر چتا پتن لای کنا دس بنگ تا پتن لای دل نو ډیر جات کار برتلو چی کرام صاحب زمونګه کال نو وخصلو لی زمونګه میسج منو شو شامل یا بس دس مونګه سوچ کړو چی کرام صاحب دونه ریډیو چکم دی کنا دمر ایڈریس څنګه ورته معلوم دی او چکم دی کنا مونږ تا کوم د مخ کیار سی دل دی کنا چیر فضل می ریډیو کوم زمونګه لیسنر دی اغه تا نو شیر کې دیز کی ملاویږي په بې کې دلته ملاویږي تارو کې دلته ملاویږي دین علاوه چکم دی کنا زیارت یار کوڑی کې ته مختلف قسمه ځای کې ملوي کې داسې کوم دي کنه کبه دې د کوم زموږ د ټل رادیو کوم لیسنر فل هغه هم پته راته لګي داسې کار کو الری پته لګي داسې د بنو ګول ولا داسې لیکټاپ لایو آلته چې مستر غن صاحب ورس خبر
2: وبرکاتہ
0: جی سو خبر کے کم سے نا بالکل تاہو پہ جانا تو زمنگ کم دے کہنا کلا باجی ترور سے کہنا شدر تھا بے پاکی بنتا پکے گی اچھا آنٹی نے درتا وایو بس زمون پہ خبر پی گیا اچھا خبر میں ڈیر دیا تو خبر نیول دے کم خبر نیول دے
1: وعلیکم السلام ڈیرا مننا
0: وعلیکم السلام کلابا جی نن انام بھائی مونږ ته میسج وکړو چې دا څه وکړي چې زلمینا پر ریکارډینګ سیټ کې کنه نو مور ته یې پرېږدې چې زمونږه خبره دې هم برداشت کړي چې مزغې یې وخورو بالکل سہار چکم نے کہنا بالکل سہار بالکل ریکارڈنگ ہو دلتا خفیر صاحب چکم آواز شو آ کہنا
2: ہاں
0: بس آگے پہ واجب چکم نے کہنا خفیر صاحب خبر ہوتا سنو پہ گئی کہنا
1: خبر خبر
0: مدر تشہی جمع خبر کی سفر تھی یعنی منیجر سے وہ دن جمع خبر کی سفر ادھر تم میں سوچی گی کہنا سب کو میں نے خپے گی
2: تاریخ
0: خبر ہے خبر خود کی بس یہ راز بھی کہنا خبر ہو بھائی کہنا دراز بس درتا ہوں کہنا داچی کم دے کہنا دلتا کل ہم راغلے دے کہنا دلتا دے کم کر کر ریو تا کہنا پنج کل نہ بس یار چکن دل تکم دے کہنا ریڈیو پلی کے من میں ٹول دس دبان کا لو چھتا پتہ نہ لگے دل چی دا وزیر دے کہنا او چکل هم بس زور تراغلم کنه بس دسته غلی غلی مهدات کرلو او دین الاو خبری مورتا شوالی کنه اخیری تا مو اخیری تا چکم دیکم کلی دیکنه دی بالک خلکو تاوی چی زده صدر یم کنه او خلکو هم دا پختانه نزنه کولا چی صدر کم صدر والا یه او نو چې ما په پروګرام کې پښتنه درنه کړل چې منیجر صاحب ستاسو په صدر کې څه څه فصل کیږي کنه نو دبه وویل چې چڼې کیږي غنم کیږي کنه او بینو یو لسنر میسج کړو منیجر صاحب ته پروګرام کې چې منیجر صاحب مونږ خو داسې وشوه چې تللي وو صدر کښې وشورېدلو چکرې مو والی بریاني مو وخوړله یوه موکړله بله موکړله که نه او خو سنه مې مونږ هغه چڼې غنم نه پکښې ولیدل دا څنګه صدر دی او بس دې کښې چې کوم اختر و کم اختر ما په خیال دې کښې دی ناستو مېنه وکړو چې زه وزیر یم د دې کلي یم که نه دې دې سره زما تعلق دی پنځه کله دا راز پټ ساتلی وو بالکل خبر ہے کلابا جی ٹائم چکم دے کہنا بالکل ڈر پتی سر روان دے پروگرام کے سسر سر شامل کم سوال مکڑے ساتھ موہم گفٹ فری ملا بھی گئی وہ دمر گفٹ نہ گٹ لی تھی کہنا اگر تیار پتے نہیں استعمال کری استعمال ہوا اشما کری کریم استعمال ہوا دینے لگا چکم نے ہربل اسپرے استعمال ہوا کہنا تب اسکن پالش تک سوال جواب درجی کا نا
2: سوال
0: جواب ہاں پروگرام کے کال کا یو جہان من سیدا ډېر زیاته مننه منیجر صاحب بالکل کلا بجی ور سره د کوم ځای نه یعنی چې کوم دی نو شهر نه بالکل کال کړي وو ډېر زیاته مننه کوو شکریا کو وچې ستا کوم خبر دی اوس مونږه په غیبه نه هم پوهیږو کنه نو بالکل اوریدونکو انشاء الله مونږ څومره هم زموږ لیسن دي که د زلمی رادیو دی کم کم ځکه زموږ आवाज اورېدل شي نو بالکل اشما کاسمیټک څومره هم پروډکټ دی هر کاسمیټک جان سٹور کې ملويږي بالکل چې کوم دی کا کوړي دی کدی نه لوا پب دی پب کې چې کوم زموږ مین ډیسټریبیوټر چې کوم دی کنه هغه منیجر صاحب چې کوم دی سجاد بھائی دیکھا نا سجاد ٹریڈر زموں گا مین ڈسٹریبیوٹر دے پبی کے اور دینے لاؤ چکم نے نوشہر کے جس عمر ہم کاسمیٹک دکانداران نے ٹولو سر ملے گی دس ترو کے ہم ملے گی دینے لاؤ چکم نے کوڑی کے دینے لاؤ کم کم ذکر ہر ذکر چرتا چرتا زموں گا آواز رسے گی ماشاء اللہ ٹولو سے ایسے ایشما پروڈکٹ بالکل
1: سے بیا ہم کے چرتا کے نہ ملے دو نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر چکم نے ہر پروڈکٹ بارے موجود دے نو اگے بنے تاسو کال کولی شی معلومات اگے سے
0: جی السلام علیکم
2: جی
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
2: خورکے
0: میں بنگش خبر کے ڈی خان اچھا جانتری اچھا جانتری بنگش کا پروگرام شہر کا لاسٹی ویلکم مینا ویلکم مینا بس کال ملا کال تو سو کم لسنر دی آگا بھی آئی مش کا پروگرام سے کال کی کیا نا
2: بالکل
0: اچھا تصے گزارا کے تو سر دگا سے کم پروگرام نہ دی پاگے کے دے خبر در سر کلاش ہاں بالکل خاموش تھی اور وزیرستان
2: اچھا
0: پروگرام سے کم سوال میں کہنا جواب درسی کہنا بالکل اشما کم پراڈکٹ بچار بھی اشما فارمولا کریم نہ بلکہ اشما فارمولا کریم فیسواشو درتا ملے بھی سی بلائی منیجر سے بلٹ گئے آگا اور تجھے بلائی
1: بلائی
0: اچھا تھی پیشوئی ورت گیا وہ دن علاوہ وزیر چکی بلائی ورت گیا بالکل تارک بھائی موسرا سانگ پسنگ بالکل نوسی وہ داسے جاگیر جنہیں لگا فضور مجھے ٹک ٹاک رکھنے والا بھی
2: محمود
0: جن اسٹور دا وسیم جن اسٹور خود دلتا ہے اچھا ویس محمود صبح وسیم چکن سر وسیم بالکل بس بالکل خام پروگرام کو خیر خبر سے ڈانگ بول پروگرام درتا کہ
2: بالکل
0: سر کیا رہتا شامل کا زبردست ماشاء اللہ دہا ڈیر یار تپ دے وی خوش پو کی سلی دلی دینا او صبر دا چال پر اوکھڑم مد صبر یار دا خور لاندے سنا
1: ڈیرا مننا مس ڈی یو جہان مننا او ڈیرا زیات مننا
0: منیجر سے بالکل کالو گوری سے سوکتے
1: رسا جی بالکل کال بن ہم گوری بالکل پو 03-2298-99-999 یا 03-22-9898-999 جی گورو کال بن مکسرا نیکس کالر سو گد کم دنے دے السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: بالکل خیر خیریت ٹک ٹاک دا ہو کاری نور خطاب سے براغ روسا شاپنگ سینٹر امبیری کلا الحمد للہ بالکل ٹک ٹاک کری سے طبیعت خدے الحمد للہ بالکل خیر دیں
0: بالکل ماشاء اللہ شبھر باری بس نہ ہو مینیجر صاحب سر دس گلی گلی نوسی کے نا
1: مطلب جی کری سیم جی جی بالکل سو میشو مطلب کہ نا دیتے بجے پروگرام اسٹاپ شو باقی کری سیم ان شاء اللہ ہر جمعے پر ودا پروگرام بالکل کی گی اور بس ان شاء اللہ تاسو بارہ زی دے پروگرام تھا
4: اشتہار کوڑی اور دیش میں سر چکن ریلیٹڈ دکھ اندرون دی نو تو چار دی چیز میاش کې ونی میاش کې لکه یو ورځ یو بوسی 3-4 بجې تر چې کوم پروگرام ټایم ده کې 1-2 ځنه چې دی هغه تر صحیح نو د سره به دوی دي کومه فائدہ کیږي خپل خواکي پروگرام کیږي خپل اوس ماشاءالله وتی چې امیر سر کې دا په ګوتنه پټي وي نو اوس هیڅ مخه ماشاءالله دی اوس برانډ دا برانډ خو چې کوم کاس او کوم دي کوم دي زنجیر کړای ته ځون ورنه نه کوي نو چې کوم دې ده فائدہ کیږي او دې کې کومه فائدہ کیږي
1: بالکل صحیح صحیح خبر ہے بالکل کر رہی ہے جی جی
4: نو بس پروگرام جی بس اخر کے سدا نور ٹائم بس نظر ہے کہوں جی لگے تو خود جام ہے جی 20 من دی جی ہم نے جام سر روز پروگرام نہ تھی بالکل اخر کی سر
1: جی جی صحیح خبر ہے بالکل جی جی کر رہی ہے تو صحیح نور سمرا ایڈریس یا ہم سر شیئر کے جی
4: تقریباً 50-60 تاریخ پانی چکن دی چیری دا بجے در آدم خیل ہوئی جنگ اور محبت میں سب جائز ہیں کن کسٹمر جی در آدم ہے نہ جی کریکٹ نہ کراچی تے پیرا کبھی اور خدا غاٹا ٹریلا بھی غاٹ گاڑی کرے کہ دیش میں پروگرام اور جڑے
1: احمد آباد کی
4: یو جی السعودیہ شاپنگ سینٹر دا مبشر بھائی جی کی دیور اور سرہ دے اس مٹر پرارک ملے گی جی اور بل دیران کمر چ کی مامین ملا کی جی کی ویرال تے جی دی عثمان کاسمیٹکس دا عثمان کاسمیٹکس دیور اور سرہ دے اس مٹر پرارک ملے گی جی سر بابا خیلو کے چکن دا مختار بھائی دی پکور کے اس مٹر پرارک ملے گی جی زرخون کے لیے الیاس وی ڈی شاپنگ سینٹر دا سرہ دے اس مٹر پرارک ملے گی جی سر ریکڑی کے زبید اکبر جی پکور کے اسمارٹ ہوم پراڈکٹ ملے گی جی اور چوکارا کشمیری بندہ کے عمر فاروق بھائی جی پکور کے اسمارٹ ہوم پراڈکٹ اویلیبل دی اور اونڈی کے لیے مارکیٹ کے حمزہ جنرل اسٹور دادی سر دے اسمارٹ ہوم پراڈکٹ اویلیبل دی اور سر انڈیری کے لیے حامد میری کو دادی سر اسمارٹ ہوم پراڈکٹ ملے گی جی اور سر رضوان جنرل اسٹور دادا سر دے اسمارٹ ہوم پراڈکٹ اویلیبل دی اور انڈیری کے لیے تخت نصرت کے روڈ میں دے کا سر خوشبو محل دادا سر اسمارٹ ہوم پراڈکٹ اویلیبل دی اور انڈیری کے لیے یاسر خوشبو محل ملک یاسر خوشبو محل دس رہا دے اسمارٹ ہوم پراڈکٹ اویلیبل دی اور نیازی سلوٹ کے قسمت علی روڈ دو پکور کے ہاں اسمارٹ ہوم پراڈکٹ اویلیبل دی اور سگر آباد میں تخیلوں کے دوبئی شاپنگ سینٹر دا دس رہا دے اسمارٹ ہوم پراڈکٹ اویلیبل دی
1: صحیح کری صاحب ڈیر مننا کال کولی یو جہان مننا کری صاحب
5: بالکل
1: ٹھل ریڈیو بانے ہم پروگرام آنے رہے نو آلتے کہ ہم داس دیر میں نوال بھی چاہا اسمہ ہر بلائن چکم دا اخلی نو بالکل اسمہ ہر بلائن تاسو اخی سے شال تکی دا کم دا ڈکن بھی کنا دے بنے یو سٹکر بالکل لگے دلی چے بنے خپل موبائل نمبر اسٹیم لگے دلی خپل موبائل نمبر خپل مطلب چکم کم اپشن بھی کنا اب ڈکے پہ نو مطلب چکم ڈرائیو
5: سر چکم دے اجما کالو سے منیجر صاحب دے سر چکم دے کنا زمونگا کم دے کرک سی میں سر کم جیسے کہ چے تعلق لری کنا اگ
0: هغه ته وایي چې بالکل کستا سونه په کرک بازار کې سوکو یعنی کوم د ټوکن ناخلي اول هو 22 گریډ چې کوم زمغه مین دکان کې کرکې 22 گریډ شاپینګ سنټر عمر دین پلازا دکان نمبر 12 هغه زرهم جمع کول شي دین لا و چې کوم د حمید حمید خان ورسره بالکل چې کوم دی په شګیرډ باندې چې کوم دی کنه هغه سره هم کوم سنهری بانک سره نږدې چې کوم دی کنه هغه سره هم جمع کول شي ریحان بای سره هم جمع کول شي ریحان بای ول مفخل درب خل مسجد ته مخامخ ته او یو فون دفتر سره هغه سره هم جمع کول شي دین علاوه چې کوم دی عبدالرحمن بای سره هم جمع کول شي کوم کمرشل پلازا کې دکان دی دین علاوه نور سومر هم دکاندارانی ټول بنسل ده داخلي بدر جی سره بالکل کچا خستر نه درنه بالکل هغه ته واجب بس ته ما جمع کا مته شمار بلا رکه منجر سے وی چې سلام انډی بای طارق بھائی محمد جان کڑکڑواں ما دخیلنا مسئلہ ہمارے ساتھ اسمارٹ ٹول پروڈکٹ ملا ویسی دیر جو تمنا محمد جان کڑکڑواں بالکل مخیل دا دیکم دے دے سر درگاہ او دے سر چکم نکنا سر درگاہ نہ بلکہ سر دخیل او دغی ری سر درگاہ درمی دوشے وچ مر سرا ٹول اسما پروڈکٹ ملا ویسی و السلام علیکم دی بھائی او طارق بھائی سرنگے او چ طارق بھائی 3 بجے باران ارنا یوڑو گلالے تم سلام ورکا طارق بھائی دا سپیشل سلام چھوٹے ایک ساتھ کر کنا
1: وعلیکم السلام دیر مننا
0: دیر بےحد امن بالکل دسر سرا وچ طارق بھائی مہدی بھائی گلشن باجی میں سلام دیر کبھی او انصر کوتا
1: صحیح جی
0: ڈیر جو تمنا بس تول سول جو میں بالکل زون سر نوٹ کر ڈیر جو تمنا بالکل دسر وچ طارق بھائی او وے مہدی بھائی تو سے دوڑ تا میں سلام دای ز سنیا یا کس طرح لکھ لی خبر دے پے نو وچ پروگرام دے زبردست یو جہان منا وچ ایم شاہین مروت ویلکم ٹو دا شو او نائس فائی کے کہنا تا السلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا شکریہ بالکل بل میں سے رکھ لے دی وچ میں لبنا تبسم دی خان چے پیسے ور سر نے وی خود غریبی ما غریب سړی او خیار لیدل نه دی او مالداری او دینداری د سره لره ما مالدار سړی مندر لیدل نه دی دکی بالکل چې کوم نه کنه هیڅ کیسه ما ز خبر نشم پکې کړی د څه خبرې د څه کیسې دي کنه چې منیجر صاحب کیسه نو شویل ډیر چې تمنا نه یو جهان ونه وجه سلام فای کې کینه ته او سوال جواب بلی کای وجه ف دس از می کنگ بوم زرلال وچ ایمیل پہ لکھائی ورتا جائے
1: صحیح
0: او بالکل سوال جو بالکل رکھنا منیجر سے باخر شو پتہ لگی او وچ سلام میری ز پلوشا سیتا پلوشا دے بنی گل نہیں او سوال جواب دای اول
1: صحیح
0: ڈیر سے تمنا بالکل اخیر کی پتہ لگے گا نا وچ اچھا سوال جو ریپیٹ کا او وچ اکم زناور دے چکم دے کنا دے منیجر صاحب اکمی زناور دے چخپل دواڑے کو مستر گی دی کنا آغا گوش گوش کو مسیمت تے کنا یو طرف بل طرف اڑا بلشی یعنی وہ کون سا جنور ہے جو اپنے دونوں آنکھوں کو الگ الگ سمت میں گما سکتا ہے
1: صحیح
0: بالکل دخل چکم زمو سوال دے وہ جاؤ بتا سر کبھی پس 0322-98-98-99 وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا عبدالخالق وچی کرک روڈی بنا بالکل آوز اوکی رائی او منگل ملا خیبر پلازا دیکھو نمبر 4 او موسم زبردست آئی
1: جی مولانا صاحب دیر مانا شکریہ
0: دیر سیتا مانا او دیسر السلام علیکم ایس ڈی بھائی اینڈ مینیجر صاحب اچھا بہت زیرا سلام سوال کیا ہے آج کا شو میں اچھا صحیح ڈیر جو تھا مانا ویچے ایم کشف رام ٹانکو
1: جی ڈیرا مننا تھینک یو
0: ویچے اچھا سبھی سبھی السلام علیکم ویلکم ٹو دا شو سلام تھا وہ اسپیشل سلام ٹول ایور دوں گی ایم ڈاکٹر زویا فرام ڈومیل سوا جواب رضی خوز گفٹ نواڑم زکا چے زکا جواب نظر کم ڈیر زیادہ منا شکریہ اوچے زبید نور تم اسپیشل سلام ورکوا اوچے او ماتا دے ہم سلام کیو ڈیر زیادہ منا یو جہان وانا وی سلام ہے میٹی بھائی طارق بھائی میں محمد جان کٹ کر وام ہمارے ساتھ اسما تمام پرٹ اویلیبل ہے ڈیر زیادہ منا اوچے سوال کا جواب ہے گونگو ابراہیم بھائی سر ملے دین اللہ چکم دی پٹھان کے صدر پلازا دے بالکل آگے کیوں ملے گی صدام پلازا کے بالکل منصور جن اسٹور مین ڈسٹریبیوٹر سر ملے گی دی سر سر چکم دی فرید اللہ جن اسٹور بلال مارکیٹ کے اسما ٹول پروڈکٹ ملے گی دی سر سر پٹابر کے ابراهيم صلى الله عليه وسلم ملويږي او ورسره ورسره کوم لیکنه په شغوتار روډ باندې په ډبره باندې کوم زمګه بل کوم روډ دی یعنی یعنی مختلف ورو هغه سره ټول پرډ ملويږي د سره سره بالکل وي چې شهزادي د ګلګل وزیرستانه به څنګه ټیک ټاک وي به ګرمښت کنه پروګرام ډېر زبردست او زو سټر پروګرام دوره وروي او ډېر فن کوي او مش طرف نه تاسو دوړه سلام طارق بي تاسو علیکم سلام ډېر زو تمن منیجر صاحب داسې کوم لیکنه مخکي به زمګه ټانک روډ باندې پروګرام اوردلو شهزادي مسعود د ټانک زمګل سينار او چې مشله دی خان ته دلې خره کړو دی باندې پروګرام اوري
1: ټان دی خان کې د کر کر دی باندې اوري
0: دسنا تلو وزیرستان ته تللی
1: اچھا اچھا وزیرستان ته
0: وزیرستان ته تللی اوس زمګه کر کر دی اوري ټان کې کوم دی ټانک روډي باندې اوردل
1: اچھا
0: ډیر چې تمنا وچی جبار ګل چاټ شاپینګ سنټر او وچی اف ام کرک باندې بالکل اوس اوکے دی مسر ټول پروډکټ ملي وچی ډیر چې تمنا یو جهان ونه وی بھائی سوال کا جواب ہے کوتا غلط ہے بالکل ډیر چې تمنا یو جهان ونه وچی ام ناشنا وزیر فرام ڈومیل دټا پد ڈیڈیکیٹ وی تاریخ ویتا سخه استاس ترګی دی یارا پرشاو ګیرو بھائی خراب کړي مینا ډیر چې تمنا جہان ونا وچے ہمیں دے کرکنا ہمیں ڈیر جو تمنا بالکل تول چکم نے ایڈریس بالکل مون شامل کر دی وچے مبارک شا 3 بجے پروگرام ایم ایس ڈی بھائی بیا ہو ڈیرا مزہ کوی دا ٹپا ریڈ کا ایم ایس ڈی بھائی زما دبرگ سرگ یارا متا اچھا سائنا ڈیر جو تمنا فائق کا نات فاطمہ لنڈی ونا بالکل لنڈی کے زم گئی شما کم پروڈکٹ جمیل خان ور سر ٹول پروڈکٹ بالکل منیجر صاحب ٹائمر سر ختم دی بالکل سوال دی بالکل پزڑی بالکل ارتا ہوا اور دسرا وچ ایم ال نور بیٹھانے لکی مروتنا وے سلامنا پزان قبول و منظور کی ٹول مینا والو سلام و مسعود بھائی مجا ملگر عبید بیمار دے ٹول مینا والو دعا ورتا کی او سوال جواب دی اول او منیجر صاحب اول بچ کوم کہنا سوال بطرف رٹو نن منگا سوال کڑیو او چا ہم گفٹ تے کوم کہ اگا نہ دے گٹل
1: نو گٹل خیر بندا
0: بالکل دبا
1: دبا بل پروگرام کرو جواب بھائی مطلب سوال بدل
0: نہ خیر دے منیجر صاحب خیر منیجر صاحب اس خبر بالکل زکه چې دسه کې دې شي
1: زلمیر
0: اتا ته درځي کې دې شي زلمیر دې کوم زمګه لیسنر هغه بیا زمګه پروګرام ناوري کې دې شي دسه ټایم کې مونږ بیا سوال ریپیټ کوو هغه بناوري چې ار تاسو سوال راوړو خو تاسو مونږ ته
1: ونه
0: بالکل سوال جواب چې کوم دې کنه منیجر صاحب ته وشو
1: ما په ځین کې کوم دې تاسو یو هغه داسې زناور دې لیدلې دې کنه چې مطلب تاسو سو لره ورته پرته وی کنه نو مطلب ډر کې کوم دې خوري ادل ادل
0: گرگٹ
1: آو کنا
0: بالکل بالکل زمگا کوم سوال جواب دے گرگٹ یعنی ہر طرف تا گوری کنا بالکل کچر تا کی چا وای کنا چ مون تا
1: گورا تا ما تا جواب نو ویلی
0: منا منا من جسے مو کھیل دا کچر تا
1: کتر دے بالکل ما تا دکاندار حضرات بالکل ہر جمعے پر 3-4 بجے پر چکم پروگرام دے پیگی بالکل ماسرا دے چکم شرکت کولی شی او ہر ایک بالکل موسٹ ویلکم اوور تو وایو ٹھیک دا نو انشاءاللہ دی پروگرام کی بھائی زل بیا اور ترقی کی ملاقات ترے پرے
0: بالکل
6: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
7: We got more hits for you, so stay tuned.
6: 88.4 FM.

کې زی د هماري سرګي میټ کې دی لخوا وې توبه د مېن توبه توبه د مېن توبه زی توبه د مې. اوکې جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سلامونه نګیلی خرمات می قبول کې اسی ګل ګل اوردون کو جوړ په هند سلامونه می درواخلې سلامونه می قبول کې اسی امید لره سمرح دیمی شیرونا دی سمرح دیمی شخیان دی چول برو تشیوی جگ جوڑ بھائی او زندگی رہ وزی خندونا او مزی اخلی خاصی پروگرام تا بلکل ویلے شی پروگرام دا کلا راس دا حیسون راس وید نوٹینشن کاسمیڈکس پاکستان نو بالکل جی زما گل گل آوری دن کو نوٹینشن کاسمیڈکس پاکستان پتا ان سر سی تک پروگرام جگہ دیکھنے بالکل تاستا پیش کی شی اڑان دی کی شی نو بالکل جی بدی پروگرام کے منگ سرا مرستا او تاون حاصل دی جی دا نوٹینشن کاسمیڈکس پاکستان کم چی نمد دا کولا گانو خیسونو نو بالکل جی واڑے گنے سی چی مخ مکشلے شی مسیدور شی بروبار شی گنے سی نو بالکل جی دیوانے نولی سی انتخاب کی دا نوٹینشن کاسمیڈکس پاکستان.

بالکل سیدی نلوان نور د کندران ورور سره ملي وي شي سید سین اخي سله شي سم لول شي زمونږ د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم پروډکټ چې په فرموله کریم دي کا بیوټی کریم دي سو لاړ شي روایخ لسی اور خلی مزیدار خیستے ریسرچ کم دیکھیں آپ زما فیند تا زما میند تا زما رون تا ملا ویش خان دین لواس زمگ نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان رائس او فیس واش شام پاول دل جی یودا سے فیس واش تس مختا شلا حویر کوی ہے سن حویر کوی تس مخ کڑی نر ملائم چ مگدا بے بدن خلق دے پشتنی کی چھی یہ سما خورے سما خورے دادی سی سے ملکڑی سونیا زما خورے دادی سی سے ملکڑی ہاں او دو دین لواسی اے زما تروری دادی سے روڑی چھا ویتا می دامی دخپر رو دخپل بای جان و یہ روخ مشتا بی رو را نیا او دا مزیگر پا چکر تلال را بشینا ویتا دامی دخپل رو د بای جان دا نازمان خوخلا با نجی موٹینشن کاسمیڈ ایکس و پاکستان پروڈکس روڑیو چی اسی مالکڑی می دا چیز دا سی کشل یکنا او دا سی چکم دو کنا دیمو مکشل ہے دا یکنا سی دا می دی نوٹینشن کاسمیڈ ایکس و پاکستان پروڈکس چکم دی آرو وڑی دی آمی سی مالکڑی شادو سو بالکل چی نو چکم دیکھنا تاسو هم راغستلی شي او رسی ملول شي غو ته هم مشوره ورکوي شي چې کم زونه رخصلی شي کم زونه روړل شي د موغه نه مخ کښل ول غوړي کنه فلني سي ته لوړ شه اته نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروډکټس روړا شه.

نو ټینشن هر بل سپری د میش ملاوي شي شات په مارکیټ شي ګوره شا لژرو نږدې شي مو خبر په غور سره اور وایس وژن د هېډ هند فری ورټینګ کې شاد راز اسب سم هند فری ورټینګ کې اته دین له اسی هند فری غوښته ټینګ کې کنه سي ریډیو نو له مشمن دوی لښ کې شي نه شه کسو غریش کې غریش ما کوي نزما سم کې قیمتي خبره کوشه نو بالکل جی نو ٹینشن نہیں مجھے خراب سپری ملاوی شی کہنا بالکل تسی رو خسلا ایشے سے ملاوالا ایشے کچیری تسی تا مسلاوی کہنا سم مسلاوی تسی تا مسلا دیر تا داوی کہنا شی ساسو دی آدھا خبر رکھنا مشروع میں ساس دی خودے پھونے کا پام شی کہنا ساسو ایلیر جی مسلاوی دا حرش مسلاوی یاد دین الواجی جی سم مچکم دے کہنا خرش کبھی ایلیر جی کبھی سوزش کبھی دیمش نو ٹینشن ہر بار سپری پی لوگا والے شیشا نو بالکل شی چلے مزید دو ریزلٹ چکم نکن ابو دیر کا ویشا دے دین لواسی سو ایز اپ جیرا من کلر لگاون سی نازمانا او چکم نکن بہ می الرجی وی خارش می سی یا چکم نہ زخمون می دی پغی لگاول ایش کنا ایش لگاول اے لگاول ایش سڑان او چکم نکن نو خلاصی نو ٹینشن خربل سپری بالکل لگاول ایش زنور خلی خوش دی مشمان خراب شوی دی خوش شوی دی جسم لگی دی لی دی د پمپر دواجی او دین لواسی چکم دے کہنا چاہ جسم غٹ وینو آگا اکثر چکم دے کہنا جسم لگی جی کہنا نو بالکل جی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم دی مجھے ہربل سپری دو کہنا دا اسے ملا والے شے جمگا نو ٹینشن ہربل پوڈر اسے ملا والے شے دیر چلی پوڈر دی جی دی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم نو دا گرمے پوڈر دی کہنا سی اسے ملا والے سی انشاءاللہ خوشلے خیستا مزیدار ریزلٹ چکم دا اب زما خویندو تا زما میندو تا چکم دے کہنا بالکل ملاوی شے خو بالکل پو مارکیٹ کی پشتنا وکے سی چا نازمان بھائی والا آدھا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان والا ہربل سپری ملاوی شے کہنا.

0: او کنه دولي چار ګلا پلنډ پوزه وي پزوان په غټه پوزه خونه کې خان دولي چار ګلا غټه پوزه نه خدای وساته او چې کوم نه کنه مکمل دنیا تینې لیدلې شي غټي پوزې نه چې بي وفا جانان یوازې پری خدما او چې هاي اند ویلکم ټو دی وی آی پی موسم بھائی اخ وی حاله څنګه ودايه مست څنګه ودايه دې څنګه ودیا آج تو ایسا موسم ہے جیسے ہمارے اور جیسے ہم مری میں آئے ہوئے ہیں کنا اے کنا اے ساڑا جیسے وہ چک ویشی او کنا ہمیشہ کنڈیان ہر ٹائم کہتے سر آئے کنا مائی دا کنڈیان چس لال صحیح دے سے کنڈیان تو مائی کہنے سے چک چیرن چیرن نہیں کہنے سے اگر چیت کم دیکھنا ڈر ایک بن جاوا ایشا ڈر کے بن جاوا ایشی تھے بن جاوا سربتان دکان تھے بن جاوا ایتے دوال ایشا دو پر اڈیر بنانا خوش آل ایشی وچا ہاں ہاں نازمان نازمان خور بوی او خیستا بنوی یہ تو ناممکن ہے ہے نا اے ہے نا او کنا ایوی گال ہے ٹھیک ہے نا سی ایڈسمیر ریم لاگو سڑے مسلی سڑے مسے جنتی سے سڑے مسے بولے چی سلام نزبان بھائی جان جان زیب فرام ڈی اے خان کئی دنوں بعد آپ کا پروگرام سن رہا ہوں گڈ نائٹ الگ ہے وہ سنا مڑا لش سب رکو سڑا خبر ہے خبر ہی نہیں دیکھنے لگے کسا روتا کسا دیر تک شاد ہو السلام علیکم بھائی جان سرنگی شیے نوٹینشن بیوٹیفل شو شے تت اسپیشل سلام یا یشا سب سے سر کو سلام نوٹینشن زندہ باد شاز یا مروا شاز یا سنگی خوری شاید جوڑا ہے وقتوں نے میزجوں نے شیدی کہنا سلام بھائی جان سرنگی شیے جوڑ ہے نوٹینشن کمپنی زندہ باد ہمارا ننہ سا چوچا بھائی زندہ باد خوشحال شیے خوری آباد ہو سے اول یہی ہے نا السلام علیکم بھائی جانا ویلکم ٹو دی نو ٹینشن بیوٹیفل شو بھائی جانا ٹپا فار یو بلک اپنے پروڈکٹس استعمال نہ کے بلک اپنے پروڈکٹ استعمال نہ کیسو کسو کشپور اسی صفات رہ تک کوئی نہ رخا لیبرسیشن میرا آل بچھی نہیں بھر خوشحال شخا السلام علیکم نظمان بھیا ہاؤ آر یو آئی ایم فائن آپ ٹھیک تو ہیں نا آئی میں ٹھیک ہاں خما سما خورد خوشحالی متی اولاد شیخ سلطان د ژوند مزل په تنها صورت څنګه وکړو ډیر خلک راغلو خو زما د لارې مل نه راځي ډیر خلک ډیر لا بھیا ما پروگرام کې ما پروگرام شی یا دوا پروگرام اورم خو موبایل میں چیز دوا زکه کور کی میلمانه دی او پروگرام اور شادو ایم فرمول شادو گل گل مرنے نشی برگی اچھے دو باہر جی غزل دی رول شلای دا کنا 11 بجے رول شل سی بھی شامل ک شادو السلام علیکم نزمان وی نوٹینشن شو کی دتا ہر کلے وی آیا ٹپا دچی پٹی دس تر کی برازی مفی بوانے تل بنوی سا ہے زما سوال محمد رحمان دشی کرے یا محمد رحمان شیر دی گوری خپل جوڑ کڑے دے شام او د دین لواسی ایم گل گل پٹن کوڑ نا سید رحمان بیٹھنی پروگرام نا اس نن خدا سی یہ موسم لکا مکین شے اوئے غزل شی برکی تا ڈالے چرا یادا صد کلی نظارہ شی پا وطن کی رتا گرانا گزارا شی تا چی لاتی زمان وقت کی پا مخ راغلی مر چی پریوسی نسطوری رخ کارا شی زمانے لیوانے لیوانے بولی زمانے لیوانے لیوانے بولی سوچی تام بسی لکورا ورش دی خو اچھا جی تاسو کور طرف تر اوسه کې نن سی لایف شو لایف پروگرام نوټیشن کاسمیټکس پاکستان دیس پروگرام از برک ٹو یو آر سی نوټیشن کاسمیټکس پاکستان او چکی مندو د قولا د خیسونو راز دیوان اینولی نوټیشن کاسمیټکس پاکستان جی او کی جی ډیر انتظار وکړي خاصه خفاش لای شام خفاش لای الله کولې خفاش لای بلکې لر ګورو جی څوک دې سره دې کم سینې دي السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام رضوان بھائی جان پتیرا لیسٹر احمد سے
0: اللہ دی ملشا اللہ دی ملشا تو تو ہن سڑی مشی آیو
1: ڈیر مننا ڈیر شکریہ ل ڈیر ٹیم ول ڈیر مو دینا بعد سر پلان نا میر اجف خان زاد زائی
0: مو می پیجن لیا تا بچو جی تا وفادار اور دن کی میر اجف خان دلونے کے لیے نتا سر نیک پنے خبر کو من ازمان بھائی
1: جی جی قربان قربان
0: گورے وخت سره کچوم کنه و وخت سره سره چوم نه هر څه بدلی جی درشت یاد کنه
1: انا وخت سره بدلی جو خاموش خان دا چې کنه چې تاسو وفادار اور دین کې
0: آ خو دی کنه چې ګوره ګوره کنه تا و چې ګوره نازمان می د کی دلی نشي چې به میاس کې فصلې راشي او چې کوم نه کنه زتا پروگرام نه اورم وکال نه کوم بس میرا جب خان په ماګرانو نو بس وخت یې ریشي نو
1: رضوان بھائی بس خبر داغه دا کنا
0: یا الله خیر اچھا
1: تا پروگرام په ټیم باندې بدا چې موږ سیګنال وو پانا کولا موږ به ډیر چګې ونه ته خو ته موږ به کوټه سر ته خو ته خو سیګنال وو رضوان بھائی موږ سره
0: نه نه نه ګور دلو
1: ګور ټیم تبدیل کوز به ریګولر تا سره موږ شرکت کوو
0: نه لولی د لونی کلی دم رل رنه در منډه کړي به ماته په سټوډیو کې سره جوت کړو به په منډه کړي صحیح خبر ده او چکم کله کله نیٹورک چارنه کې سیگنل چارنه کې تو خبر بالکل صحیح ده جوه کنه وختونه مې زجون سننګ دي شخوي کنه محمد څه کوي ماشاءالله ماشاءالله زبردست او بيدار راغه په دواړه لاسه سلام درکای ګوره زبې وفانه شمه ته خپل خوري اوس پر یود ده
1: بالکل بالکل بس مشکو تاثر ډیر د جړنه مینا د تاثر او تاسو پروګرام سره
0: سعید خوشاله شلونی کلی ول خلک سوی از چرته کله کله شکار لګی شي کنه لګی شي مرب جفان بھائی
1: جی
0: کله کله دی حمزه جن سور پر شکار لګی شي کنه لونی کلی ول خلک سی خوشاله دی کنه
1: ماشاءالله ماشاءالله تورن دکان تر غلم حمزه دا تا اغه تر لکه پروډکټ کو نزمان بھائی دی وی کنه
0: جی جی
1: کم اور دن کی او کم لکه دس داخل دا راځي کنه دا کاغه بس تیر نو ټینشن لکه پروډکټ ډیر زیات سیما دی چې دا لکه نو ټینشن پروډکټ جوړ پوره کول انا سمدا سی روان دي
0: ماشاءالله ماشاءالله یعنی لونی کلی کی چکم زمګو خوین دي دي کم زمګو مین دي دي کم دي مشورونه دي نو ټینشن پروډکټ دې په مینو خولي ها
1: ډیر په مینا ډیر په مینا حمزه وای لکه زه ټانک نه راغوانم ډکسنی چې راځي بخکی زی لکه بیا نه سمور پر کولا ډیر زیات ما دي
0: صحیح صحیح ډیر زه ته مننه مر جفان مې خوشاله شي که درمن شي چته دعا سلام لشي
1: بس زمال طرف دای وټه پدې نو ټنشن ولا ډالې اورې دم کو تا
0: ها
1: وای کورې زمونږ د کور سره ده
0: ها
1: کوری زمونږ د کور سره ده د نو ټنشن کېل چې په ځل په لګوي بونګی راځي
0: واو اډه مننه جی جی
1: عمر آیات تور څو عبد العلی سے لینک ته خیر سید رحمان بیٹنی او شیخ خان برکی ادا سينور اوري بن کې دي ته زن احمد شه غره او متی الله شیخ ته بو او ګل استاد ډیر اور دن کې خو نامونه
0: نه
1: غیر دی ولې کډیا ټیم نه باسه
0: واو واو مننه
1: والو ته د الله تعالی سلام نو د وخت را کول یو جن
0: مننه خوشاله شه
1: ټینشن کاسمیټکس پاکستان
0: زنده باد
1: زمان بای پاینده
0: اوکے سي

0: اوکے جی صفر 9 3 8 5 11 4 6. السلام علیکم. جی زما خور سڑے ماشے امین امین سم امین سی زما خوری خر کلے سڑی مشی دی تمہیں نو ٹینشن پروگرام شے امین امین ماشاء اللہ مولانا سید جی دار تو زما خور سم نو ٹائم نو پروگرام ہو رہی اچھا دری کلو پیراش جی مو پروگرام ہو رہی ہاں نا استعمال پیسے وہی پیسے پیسے وہی کہنا لکہ دکاندار لوڑے شگے نا لکہ پدری سور پیسے مگے کریم ڈبائی ملے ویچے او دوی تویچے لکہ اگا پروڈکٹ شٹ شیو بیاڑے را پسے وگر زیدہ را وگر زیدہ ہوں لکہ پسے لور سو ڈبائی ویتا ہو لگی لکہ ار ڈبی کے سل روپے جیب تا ہوئی دا سے کوئی کہنا واو دے گناہ دا گورے شاہ نا نا نا بلکل نہیں ہم دے گناہ ہم دا کہنا واو زما خوری خوشحال ہے شی او خویند تی مطمئن دی کنا دی مخ خویند مطمئن دی وینا سعید سی او تے وتر اڑے سی ڈیر جوت منا نا زما خوری خوشحال ہے شی او د دری کال نہ پستی کال ملاو شا او چکم نہ پروڑے دسی دی چاتے سوی لگوڑے سعید سی او دار تو چلے شا دعا خو ک گنا الک چکم نہ کنا بس مجھ دی تامین ور پس یو تسی یو من دعا رو تو ک سعیدو
1: قیمتی
0: دعا خبر پسی
1: نسکور
0: میں دیکھی پیچھے ٹنگے دعاگان زور ویر کے شاد زمانہ نہ خوری خوشحال ہے شیخ ہڈی رمن نے سے او کیڑی رمن نے سے شاش داستر گلری دے زمانہ دے زیادہ شریف خور و ہڈی رے زیادہ جیز خور میں واس ہڈی رکشے رکشے دعا گانے ہا اوکڑے شان سے ویسے چکم نہ کنا اس سے کو اگا نو ٹینشن پروڈکٹ چکم نہ کنا اگا خوندو لرون سے او چکم نہ کنا غیس ملویشا ڈیر جی تو مننا سما خوری خوشحال شی لائیو شو لائیو پروگرام نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان. السلام علیکم. بالکل شیما جونی بربان خیر خیریت قربان سو خبرې کوي د کم سوینه زه تمو سره خبرې وکړه کنه زه کوشش کوم چې ته وپیژنه شاته زه بس کوشش کوم کنه چې ته مې आवाज نه وپیژنې نو لا میں نہیں پیچھن دلے کہ چاو اس جیسے کمزور کمزور ارسی سی پتہ نہ لگی شی
2: دغه سوتا تو کمزور دل
0: سو کا جنزی بی دی خان سی اچھا اچھا آواز جو جنزی بی نن ډیر زیات کمزور ده پتہ نشته چی ویلې
2: بس دا خدا باران چې ویل ده کنه دا مخم سره دا
0: صحیح صحیح جنزی بی وای کنه سی خیر ده سی بالکل امن و امان ده سی
2: ما ویل کی اپنے بعد میں کال میں ملاقات کی تھی بس مصروفیات لے گئی
0: صحیح
2: زی مازرات وارد تا پروگرامونه من دا شور و جنوار
0: وزکان بس خوشحال شي کده نمن شي جنزي بھائی ایت دیمش پروگرامونه دمر په مینی باندې اور وسی الله مو قدر کو خوشحال شي
2: نو سترم نه خیر یا تما ر 11 بجې به ته پروگرام
0: نا واو 11 بجې به زدر سره گپ شپ لگاو شا او بس ایخه خوشحال شي کده درمن شي عزت من شي بس وایخ لکنه که شیمپو دی مشو خلی که دین الواج دی مشو پودر خلی یا دین فیسواش خلی استعمال که بیا برتو یا یه حق کنه سیده خوشحال شی جنزی بیهار دیر مانه نسی اوکی

0: ओके जी, दिन लोग गुरु गिला और दुन को नोटेंशन कॉस्मेटिक्स और पाकिस्तान शैम्पू नोटेंशन हेयर ऑयल जहां हदी मिश फैन दी चिविश्ते गुरुजी चिविश्ते गण नदी जी नरम नदी मुलायम नदी चमकदार नदी जी उनका कटोलो थे भी आया कि दिमिश हदे नोटेंशन कॉस्मेटिक्स और पाकिस्तान शैम्पू दिमिश नोटेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान हेयर ऑयल जिकम ने कहना जरूर इस्तेमाल को इंशाल्लाह खुशहाला बहाय से और दुआ गाने बहर तो कोई शायद से रवायख ले सी इस्तेमाल है के ओके जी नेक्स्ट कॉल ऑफ द शो गुरु सुख दी रसरा दी कमजोरी नदी अस्सलाम वालेकुम आवाज में जनाब डर जो तो खड़की से सुख खबर है कवे दे कम सोए ना
1: वालेकुम सलाम इरफान भाई उमर हयात तौर है दसरा
0: उमर हयात तौर से बहुत हर कले प्रोग्राम से दरदा हर कले सिडी में शी आयो
1: तेरा मनाना शुक्रिया जो दे हो से इरफान भाई मार करा परवेज खान आता मन खान आता प्रोग्राम पे दे बस शुक्रिया हर कले
0: پروگرام سے
1: تمام
0: ڈیر چلے ڈیر مننا خوشحال شی وردن گداو جناب عمر حیات تور سے بڑے رجوت مننا خوشحال شی کے درمن شی کہ تاسو نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کے رسے اور دمیشا پروڈکٹس رڈی رچا تمین کویشا او دین لو چې ابردون کو حق د میش خوان دی کنه چې وشتش منځوي او نیت ویلوړ وی شي ته ویلوړ وی کنه چې څنګه کې وش منځوي او یای کنه او چې بیچانا وشته می داسې په لپل په راخی شي او ورزی شي او دې سره سوا کا چې نو بالکل چې نو ټینشن شي بوي ته خو لای سي مالک وي ته سي ان شاء الله وشته په ورزی شي نشه نرم به شي ګن به شي چمکدار به شي تو بالکل جی کو مارکیٹ کے ہاں پاس ہونے سر تو سب ملاوے شے دیمیش نوٹینشن کاسمیٹکس اور پاکستان نوٹینشن شیمپو نوٹینشن ہیرال جی روائخ لے جی اسی مالک ہے نو انشاءاللہ دعا گانے برا تک کوئی چی بھائی جانا چی کم پروڈکٹس ہاں مجھ تو شیلی ہوگا نا ڈیر جو تک چلا ہے مزیدور ریزلٹ جی کم دیکھے نا مجھ تو روکے شاہ تو بالکل جی دیلر جی دا ہرشت پارا ہم مزیدور تھی روائخ لے جی اسی مالک ہے ریزلٹ ہی نہ کہہ دے رہے نو بالکل مطلب پروگرام سے لائف کالو کسی بھائی جانا مجھ کو استعمال کرنا بس فن مزہ ہے نا واشا ریزلٹ ادھر کچھ بھی نور خلق ہم مشورے ور کے چکر دھیمی سے رو دھیمی سے بھائی جان دھیمی سے بچھی آج نازمان سے کم پروڈکٹس مجھ تشی کے نڑے رزیوت مسی دور دی اور دو فائدے نڑک دی شام وہ کسی گورو سوک دی رسر ادھے کم زینے دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سرنگ
0: شیم جناب سوک دے کم زینے شیخ اتار نہ قربان سکھ خبر ہے ابراہیم خبر ہے ابراہیم اس رنگ شی جوڑی بروبار ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا اچھا شیخ اتار سے پروگرام اور بھی ہاں ڈیلی بیس کے صحیح بات سے مجھ سے آیا کہنا چاہیے مجھ سے پتہ لگی جی گور چھپ شیخ اتار کے خان دی مجھے آواز خلق ہو رہی سیدہ اجازت ہا دی مشترف نہ سلمونی درت وے سی چہ تے خپل نو ٹینشن پروڈکٹس سے مالکڑی کنا یا پی اجازت سے مالکڑی کنا شیمپو سے مالکڑی دا وشتو دے پر ہا سیدہ خوشحال ایتے نہ کنا
1: ڈیر خوشحال سیدہ
0: سیدہ نور جاتا دعا سلام لجی
1: وطاولا جدا وان ملگری تا دعا سلام
0: سیدہ ہا مننا خوشحال ایشی
1: سیدہ
0: اوکے سیدہ

اوکے سی او یار ته چه خوشاله شه ادواد ما منګری چې گاوا شاو وس منګې وخت تیر دی سه اوس کوم نه کنه فخر کور کې کوم نه کنه پرشر پم لګې دل دی سه اوس اوس کوم نه کنه اوس خلک منګې نه چې گاوا شاو بشی بہت ٹائم بعد آج میرا سلام دو ہم فرا رملا خوریاں زویاں نازمین سارا خینا وریشا نا دے کرن کو سلام ایمن کی طرف سے ایمن وعلیکم السلام خوریشا ابل ویچ رملا اچھی میں بھی روزانہ شو سنتی ہوں بٹ ایسے میں تھوڑا مشکل ہے کیونکہ اس ٹائم اوکے شاہ کیونکہ اس ٹائم پولیس زیادہ ہوتی ہے مادر کڑی جو گورا زنان ڈیر پا خیال سارا دکی دی زیکنو نو تاوان بدر نگوارا ما بیچر آنگئے او دا بلال بیچی دی او دا بلال بیچی دی با شوکل اکوی چیری شوکڑی دکن او زمان او زمین نو دا آواز بھی ندی آوری دلی فر اریم لو ورشی دا سلام نیا با گا ٹریننگ بیس کی میں چوالی شام آدھی ٹریننگ مکمل شی بابو بیچ کم دیکھنے کل کل پروگرام کو اشاہ دو تا

डिफेंस रिश्तों का सच पूछो तो अपने सिवा कोई अपना नहीं होता आई एम रुबा मल देर मन से मखूर दड़ेर मदा पास जबा यम गम बंदे अख्ता जब यम गम बंदे अख्ता हो तब खूबू न कवे जब विहिम नासियम ठोलशवा तब खूबू न कवे आप इंतजार बस तदमीनी अरमानी पातिशम زما خطلی به ویسات به خوبونه که ویم سید رحمان بیچه نی سلام بای ویلکم آم فوزیا فوزیا خوری سرنگی شای حریم لویسی ایمن کو بی میره سلام بہت زیاده سلام وعلیکم سلام ویچی اور ریم لا توائن چی آبی پولیس سے ڈرتی ہو کیا آئے کر اور بل ویچ بھائی میرا میسج شامل کرو تو میسج ہو نہ درو غلے زما خور نہ اکبرن ور میسج یور غلے اب شامل کشا اور سر لکھ لی یس ٹڈے ٹھیک ہے اور بل ویچ خور یہاں تا تھینکس اور پدوالو سے سلام ایمن میسج وعلیکم السلام ویسے بھائی دا بیٹنو پشانے خبر ولی نکوی ایمن ما تا سلام ولی نکوی ما خو پگن ندی وارتا ہوئی نیا ما تا روسی نکوی توسی ما تا روشے دا بیٹنو خبری روتا شے شاگا ہوا کشادو تصوری زی خو ایمو پجا خور خینواکار ورکا ندو ستا روشو پس بلوڑا ویشا ویسے خوری ہن سرا منال میرال رمین ایمن میسید کو سلام ایم خو ما اوکی شا وے سوری برو نا نظما خوری جرمانہ ایشا ہچریم نا پولیس ڈرتی نہیں بٹ اس پر کبھی کبھی

ओके सी और शिवा प्लीज अपना सॉन्ग प्ले कर दो अभी एड से मी सोनिया सोनिया कुशश का उसे प्ले कर सोनिया دین لمازی ورون کو ٹائمر سره ختم شنو ټینشن کاسمیټکس وکسر پروډکټس تو سی په خپل هي سملا ولې شو دین ورځ نور خو اند ته پیغام ور کولې شو چا دین ټینشن کاسمیټکس وکسر د ریکچلی پروډکټس نه چې کوم د کنه فائدہ او خلیسی مستفید شي هغه ته دا ویلې چې ګوره دی بای پروګرام دی میش دی ورور پروګرام دی شپې لسونه واهلا تر یول زوجو پرې کې شي نو دی بای پروګرام هاور اسي او دین لمازی پندونو مزید نه خاخلې سی ویر سرا ویر سرا سی کوم دی بای پروگرام دی چې هغه وره سی اسې ملاوي سی ان شاء الله خپل مزید اورا چې کوم نه کې رزلټ به دې ته ملاوي شي شا سو بالکل چې په مارکیټ کې ملاوي شي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس ته یې روای خلې سی مالک شه ایڈریس یہاں تو سپاتا دو ایڈریس ہے تے شیل ہے چاہا دے نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکشن اگے ایڈریس بندے رواخ لی سی اس سے مالک ہے سی فیملی شاپنگ سینٹر سرا ہم ملے ویشی پاپیر سے بشا بابا زرا ششا

اوکے وچ بائے سونیا اینڈ بائے پلیز پلے کرو پلیز سونیا زما خور کوشش کوم آئی ول ٹرائی چھ پلے کوم سی درتا ٹھپے شے دد بل دیا اریم لو وچ دا سونیا خو پا اول بل چوک نہ مازی ولے سکنے چھ گیدر دا او گرے اوے اول چوک نہ ولے بس چھ پروگرام ور دا ایمن زما خور پ شے ول نہ دا اس پہ شیرا لا تو بیتے چھ اس ایمن خو ول نہ اس پہ شے ویلے رغل صحیح دل سی نو دا ټول چې کوم نه کنه پروګرام اور وسم رسم غفاین دي چې راځي پروګرام اور سی او نو شرکت کوي شه نو دا ستو څنګه زویا چې ګوري ځان سره چې کوم زمغه نور فیان دي نور زم شروع نه دي هغه پروګرام تر ولې او ته بیا چې ګوري دا پروګرام کې شي او چې کوم دا اورې په مینه سره سیدا

خوشحال

نوتنشن كوزميتكس او پاکستان کم سينام ده دو اعتماد بروسه د خپل هغه نه د خیسن نوتنشن هډیټ فوډ کریم هضم غملوي شي راخصلې شي دا لاس خپل پر د بارا ریګولر استعمال د بارا سي استعمال کې چې نوتنشن هډیټ فوډ کریم سي تاسو لوسنو شته او چلا ور کې شه دین له واسي نوتنشن کوزميتكس پاکستان اوس کوم د کین رائس فیس واش بیوټی فیس واش بالکل جیرو خسلا شی سے ملا والا شاہ دین الواج نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سمر ہم پروڈکٹس بالکل جی مارکیٹ کے ملاوے شی روایخ لے استعمال کے انشاءاللہ خیستا ریزلٹ جگم دیکھنا بتو سو در کے ویشا او نور خلق دا ہم مشورے چکم دیکھنا میرے کے ولی شی گور دا پروڈکٹس روایخ لے استعمال کے سی دیکی کلا دا دیکی خیسون دی او دیکی چکم دیکھنا سشہ دی دیکی ریزلٹ دی

اوکے سی رز دل برا پدیدن مونی کمخ بیا درواڑو م سی ویلکم بیک او سڈنی مشی داغه کواز د ریډیو 98.4 ټانک او زم ساسو رور نازمان سی عبدون کویل گجی تاسو رتلن شی پروگرام چې مسر شرکت کولای شي په 0963511400 سم بالکل جکم داغه کال کولای شي سم سم هم کولای شي او مسر په دې پروگرام چې کوم دغه غیسا غستل شي په دې پروگرام کې مسر برخه چکم دا هغه غستل شي په دې پروگرام شي تاسو سره بالکل خبره ترې کوم سی اور سکم تھا صبح ہم رہے زب ہم خبر تری بہم روانی سے پوئٹری بہم شعر و شاعری بھی ہم بشے سمجھ تھا سمر گرے بٹک تربار بج پر روانے خاصی

0: ओके सी, सो लेट्स सी फर्स्ट कर अब दिशु गुरु सुख दिरे सरे देखम से नहीं दे अस्सलाम वालेकुम زیشان بیچه نیستی با دو خشلی وزیر سان و پخیر آلی سی
1: شروع سی آباد و سی کدر من شی
0: من نا خوش آلی شی زیشان بیچه نیستی با در دیر مودی پس را آگلی سی روزو خواهی ما دیر سی با دیر آوری
1: ولی نا پا دوار استر گو تا شایدی خو زلی را پمین آورا ما قادی بل چه آورا انتخابی خو خامخا پروگرام تی آورا ما روزانا
0: چی چی
1: हेलो
0: जी जी जिशान भाई आवाज दे रहा सी
1: आवाज वो सही है
0: जी जी बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है
1: बस जबा या उच्चतरता उन्नर से बोला गमी इंतिखाब कराए था
0: हाँ हाँ कुर्बान
1: मख के दे दा गवला गव ला दा ईमान वल जिक्र बशरा ले हम दर से बोल वो है बस उन्नर से बोल बिया छिरे तो है वो के हकीकत न लरी तो खबर की حقیقت نہ لری تو کب دی کی خوبونه مکورا خپ بدی
0: ڈیر ڈیر چلے
1: مینا آسان گندے و نہ گنے
0: مینا آسان گندے و نہ گنے
1: قربان دے سما او مینا آسان گندے و نہ گنے اور سر لو دی دل خپ بدی
0: ہاں ہاں ڈیر خ
1: او چرتا تو مر ہے سڑا یار کی نہ کی
0: چرتا تو مر ہے سڑا یار چ نہ کی
1: قربان دے سما چرته دو مخه سړی یار کنه کې پډک بازار کې تماشا ودی کی
0: آی ہے ډېر خ ډېر خل
1: او دا په دنیا دا هر سړی ترې سړی دا په دنیا دا هر سړی ترې سړی ایمان ملګری کا دم ودی کی
0: ډېر خل
1: او څنګه د سکلو تکالو نه کی انکر د سکلو تکلو نه کې پیاله د بنګو د نشو دی کې
0: ډیر ښه
1: او احمد زکه د وفا په لار احمد زکه د وفا په لار خاري او سره او سلام دی کې میزبان نرمان بای په خپ ټول اوریدونکو ته نغا غادي ډالی وای چې زارې شما غوندې خیسونه د وطن زارې شما غوندې خیسونه د وطن کانی او کبوټی دی کورونه د وطن
0: ډیر ښه ډیر مزیدار
1: او یا هلک زړه کې دی جذبه محمدي یا هلک زړه کې دی جذبه محمدي کولی دی په مخ کاری رنګونه د وطن
0: ډیر ښه
1: او خدای دا پلیدوی خدای دا پلیدوی ولی مور را یادی دا
0: خدای دا پلیدوی ولی مور را یادی دا
1: خدای دا پلیدوی ولی مور را یادی دا چاو را لگلی تصویرون دا وطن
0: آی های دیر خواه دیر چلای
1: او بیر دا کلی مازدیگر پیکا پیکا کلی مال دیگر و پیکر پکا تا پسی خفا دی محبونا دا وطن
0: آه دیو کشلے
1: تا چی خفا دی اولادونا دا وطن زکا چی خفا دی خوبونا دا وطن
0: دیر شو دیر علا زیشان بیٹن ایسی بخوشحال شی که درمن شی
1: تو سی که باز چا تموشتا حمزہ انتخاب کی وانگ میر خید از پروگرام دی تر آخر پای آورا
0: انشاءاللہ خواه قمزہ بابا غزل با هم در تن شرک مسید کرن انشاءاللہ
1: منه
0: نه خوشحال شکه درمن شدیر زیاد تا منه نجید اوزشان بیٹا نیسی بسی

خاطر سے بس ډیر خپ ته په هم څه سوای خاطر سب څنګه د کنه وای سي نور پرونه مینه زئیږي څه سوای اور انا بیا مروریږي څه سوای اوڑے رہ پتا پوہے گمے خا تیرا ڈے رہ پتا پوہے گم اے خا تیرا ہو بس تر گمے شرمے گی چی سوائے

0: هو کیسی په انتظار کې مې د ځان سره کړې. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان بھائی څنګه چل دا شی برفاری؟
0: خیر دې قربان. څو خبرې کوي د کم زینا؟
1: رقیب خټک خبرې کا د کرک
0: مر. رقیب خټک سے په پروگرام شې در هر کله سړي مشي ویایو.
1: یو جهان مننه او لوی سړی شي.
0: ډیر زوت مننه. خوشاله اوسې شي پروگرام لکه چې ور وې. ها
1: بالکل. داسې دو چې د روډیون پروګرام ځي که د کال ځي که د موږ د کره ځي که د بټګرام ځي او سویمنګ کې آلي بیا موږ هغه کې راځي.
0: بالکل
1: بالکل بالکل. رضوان بھائی دادا سے دو ماشاء اللہ پروگرام دے رہا سمر سے ساتھ وہ کام رقام تھا تو مگر عموماً لحاظ سے اور اس کے چمر آر بھی اچھی دی عموماً لحاظ سے پروگرام شروع لگی تھی فصل لے نظیر سے سوال دادا سے بھی چلے گا دیر ابا ٹم ہاٹا بھاگا صحیح ازڑو والا گا
0: مجھے بس وہ مدیا سے شل لگی شیا
1: وہ مدیا سے چاہتے ہی کہ ماں مجھے نخفل سندر اصد ہے کہ ماں مجھے نخفل کو نشہ لگی.
0: صحیح. خوشحال شي بس تا مینه ده کنه چې چا سره مینه بي زیوت شي کنه یا چې کوم ده کنه هغه پړ کې تو دې پر مینه وي او تو دې پړ کې هغه دې پر مینه نو دا به لازمی خبره ده چې هغه انسان هغه سره هم مینه پیدا کی شي. بیا
1: بالکل نور رضوان دې سرنګ تان سرنګ دې ګرمي سرنګ دې ماشا الله کرک ته خلن دومره خوش برونو شو
0: برابر کرے بارہ
1: ماشاء اللہ کرکے ہو داد زبردست برو نو سرا سے نرائے نرائے جلائے ہو ډیر لکه موسم ډیر مطلب دلچسپ شو ډیر خوندگی شو.
0: بالکل جی نن خو چکم دے کنه شسوڑوی ماشاء اللہ
1: بالکل. رضوان بھائی پروگرام شامل نہ
0: خپل دین ایمان سم کا
1: پرواز
0: ټول دنیا سم د خزان سم کا
1: غریب ور کښه بس دی کې زندگی تیر شو.
0: اها
1: غریب ور کښه بس دی کې زندگی تیر شو چې خاو رښت کې او حدیث ته بوتان سم کا.
0: آی های آی های دا ش بیا وی اسی.
1: غریب ور کښه بس دی کې زندگی تیر شو چې خاو رښت کې او حدیث ته بوتان سم کا.
0: اها
1: لگیا
0: بالکل
1: بالکل.
0: سڑائی خرچہ کئی خوشحال شی رکی پھٹک سے بن جی کے درمان سے پروگرام ویب سائٹ پر ذریعے سے پروگرام خوشی ڈیر منانا خوشحال شی رکی بھائی کے درمان شی. تا ته په لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی ایتا تا پا لبزونو کی غم سنگ بے نوی سڑے تا پسی خفا نہ مڑا تا پسی خمری سڑے پلارتلم تلم تلم را پریوتم پلارتلم تلم تلم را پریوتم وائی وائی سترگی دیکھو ایتا تا پا لبزونو کی غم سنگ بے نوی سڑے تا پسی خفا نہ مڑا تا پسی خمری سڑے او تا پسی بطیر شی زخیدان دے منونو نا تاپس بتیر شی زہیدان دی منون نا تاپس خونی منس کے سلام را گرزوی سڑے تاپس پغرونو کی مشکل لار سمانا تاپس پغرونو کی مشکل لار سمانا تاپس کجی پولیس رات بہم وہی سڑے تاپس پغرونو کی مشکل لار سمانا تاپس کشی پولیس رات بہم وہی سڑے او تاپسی افسوس وی متم درفسی فرز تاپسی افسوس وی متم درفسی فرز تاپسی دخوب سلا د زخر گلی خوی سڑے تاپسی افسوس وی متم درفسی فرز تاپسی دخوب سلا د زخر گلی خوی سڑے سادہ نوم الزام بیا رحم با صفحر وی ساده نو ملزام به رحم با صفه هر وستانه ما پلاس نو مړه لیکي پتندې سره سانه بغیر یارا زمو ژوندون بداسوي سانه بغیر یارا زمو ژوندون بداسوي هسه پتیا رکھے لکلاس چې ته په وسړه سانه بغیر یارا زمو ژوندون بداسوي هسه پتیا رکھے لکلاس چې ته په وسړه تاپسی درمانا سوابای پا یو قدم کی دا تاپسی درمانا سوابای پا یو قدم کی دا تاپسی خویارا ہندوستان نا ہم رازی سارے

لارې به بیلی کړو روان بشو که خوښه دی وي لارې به بیلی کړو روان بشو که خوښه دی وي چې نور نه کېږي نوران بشو که خوښه دی وي لارې به بیلی کړو روان بشو که خوښه دی وي چې نور نه کېږي نوران بشو که خوښه دی وي تب زمانہ زبستان سر کے واڑوں تب زمانہ زبستان سر کے واڑوں ماں رزت یوب دخمنان بشو کفو خدیوی تب زمانہ زبستان سر کے واڑوں ماں رزت یوب دخمنان بشو کفو خدیوی او دنن پس پا یو بل پسی بہی نہ جاڑو دنن پس پا یو بل پسی بہی نہ جاڑو زڑن بکلک کڑو کفیران بشو کفو خدیوی دنن بس بدیو بل پسی بھی نہ جاڑو زڑن بکلک کو کفیران بشو کو خخ دی او لارے ببلی کو روان بشو کو خخ دی نور نکی گی نوران بشو کو خخ دی

اوکې سی ها رسوي سي مصر غلي اوردون گذر در به شامل کما نو بیا به تاسو نه اخله ما اجازه ته وی ایم سید رحمان ویچنی آشی برکی ته جلای خپل دیم پر دې خوره تم هوا ګل ما زه خوره تم هوا او سم د زړونو سم د رن هوا قسم تش په خلو زړګې خوره تم هوا ستغه مون حس په دې خال کړم ستغه مون حس په دې خال کړم روغ یې ما جانان لیوانه خوره تم هوا میرے ون چیز سید رحمان بیٹھنے سے خوشحال شیو السلام علیکم نظبان میں شیر دے چی زړه می سلګي وای دنیا شړوي د چا یې دونه مینن بیا شړوي پروا د هچ د زړګین نه کوي مین فرهاد د مجنون لیلا شړوي د محبت ل زورا نوی خبر قسم سړی سم پر اختیار شړوي د زړه لته چې مین شي سړی ملنګ فقیر هم بچا شړوي محمد رحمان د شي ګنه او کې شه خوشاله شي وشی پوچھ رہے ہوں سمجھو میرا مطلب کہ اس کے پہلے کوئی دوسرا نیم تھا ہو سکتا ہے اپنے سب کے میں ارے نہیں تھی میں بھی پروگرام سن رہے ہوں سیکھے نہ اوکے

یار غم اوس په زړګي باندې انبار شي، روغ به نه شي طبیبان که طریقه تار شي، وړه ژوند پورته کېدی نه شي تر مرګه، چې دریاب ته څوک د مینې برګزار شي په دنیا به هغه کس خوشحاله نه شي چې د مینې محبت د چا روزګار شي. خپل نصیب نه ګیله مه کوه عاقبا، خپل نصیب ته رس، خپل نصیب ته زری وکړه چې بیدار شي. فوز زما خور خوشحاله شي. السلام نزبان بھائی جان سنگھ اے شی آئی ایم فور یو فرام وزیر آباد، سب کو سلام بھائی کلی بال ذہن تا سونگ پلے کے چھ جڑ میں کتلے وی چھ چھری لوٹ چھ بھائی پ دی دو ور چھ نباد میش وزیرستان تے دریم اچھا السلام ملش زما خور چھ تہ ہمیں علام ملش گل گل مرڈے نا شی برگی وچھ سید رحمان بیٹھے نیسا زما سکی سکی جانانا درومی نیسا لویگم وطلیم لزانا درومی نیسا نوبن ننخو بس یوتا رپاتی مخوان روی ننخو بس یوتا رپاتی مخوان روی ننخو خفیم لخر چانا درومی نیسا او پسی خرمہ کی در تراغلما پون جو شنڈو پخال میں رحم کو جنانا درومی نیسا ازیتون لی بنے کرم خراب خرامی زما قرار او زما درمانا درومی نیسا دستا شوی بیم کنے ما رختیا ہوا یا بس نو بیا سک گلی کلی لمانا نو بیا سک گلی کلی لمانا درومی نیسا دیر خواب